0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Üzrə ona çevir.

0: Əli başınıza dönün. Bu nə işdir ağız? Seyyarə, eşit yenə də bu yezibdi gəlib boynuna. Ay Seyyarə. Seyyarə.
1: Kimdir orada? Kimdir məni çağırır?
0: Salam Mələkim. Avalam, bir insafın olsun de.
1: Hə, nə olur?
0: O qrantı 5-ci dəqəliyə bağlı, biz də bir kimsə götürək de.
1: Hə, yenə qrant deyib yapışsın yaxamdan. Mənə bax, hey, bağlamıram. Qrant mənim bir özüm bil.
0: Daha hiç özüm yox.
2: 106.3
3: Patpolkovnik Zeynalov.
4: 3-cü mikrorayonda maşın uğurlanıb. Yük maşını, AZM 58-58. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
3: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
5: Bu gecə vaxt xeyir ola?
6: Xeyirdir.
5: Yenə də olsun.
6: Maşın gəlib çıxdı.
5: Aa, əlləmə, zülümlə yağı silib təmizləmişəm.
6: Sağ ol, bax, qismət olsun.
5: Xeyir ola.
6: Heç sürmüsən maşını?
5: Mağazadan buraca.
6: Gəlsənə bir sürək.
5: Bu gecə vaxt nə vacibmiş?
6: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bitib adamsan.
5: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
6: Əlbəttə. Dişlər və pulsuz düzəldərəm.
5: Karonko da qoyasan. Qızıldan?
6: Qızılını eləyirsən. Qızıl matta deyil. Sənin üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan meyran sarvatı ayrı bilməsin.
1: Cəmaatın vaxtı var da. 30 köpüqə, patonun. Tez-tezə maşın.
0: Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlıqla işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə udur.
7: Hə, nə oldu?
8: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyətin iki qapısı varmış.
7: Sən də görmədin?
8: Yox, görmədim.
7: Heç izi tozda qalmadı.
8: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: Bu çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyaya baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəllənin sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz haradadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Biri işləyir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik deyil, adı şeydir, pəncərə şəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Dalayev. Sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmağı sənə tapşırırım Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Görürsən nə mənimsəyirlər.
6: Sizdə şirürək var.
5: Tez evlənənlə tez yuxudan duran uduzmaz. Yoldaşım işdədir, bu inşaqların anası mənəm. Bedalımız da var, necə səhərçi?
6: Ancaq hacbala. Asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq, ha?
5: Yox da, atomumuz necə biz deyilə? Necə deyilsən, altısı da fərsiz çıxar?
6: Altı nə üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
5: Qızlar hesablandı.
6: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
5: Eşitmişəm. Ha, saç dolun!
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
3: Bu oğlanların gözü kördü be ya. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdirdi.
4: Eşidirəm sizi.
8: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
4: Neyniyib? Arvadını əv qaldırır?
8: Aa, yox ha, ağzı nedir?
4: Yoxsa içir?
8: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Dedi beygəm dərd içmək dərdidir.
4: Onda deyin görək nə əvvələ?
8: Gözü qızıb.
4: Qızıb?
8: Bəli.
4: Necə yəni qızıb?
8: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza, oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
9: Bir saatlik işim vardı, getmişdim. Deyəsən, neyse bir hadisə olub. Pilləkanlara arılat paltarı atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
8: Yaxşı da göz vurma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan, dayan, səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm, mı ilə üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirmirsiniz, laf bu böyüyün naçanikimizin yanına gedəcəyim. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harəsə yoxa çıxır mənim üçün. Özünə açsa da bunu mənim üçün. Yerin görünmürdü şuna tozun sifətini yiyorsun elə. Dişlərin düzəltdirib, elə bir çitleyecek məni. Buna bax. Mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yoxdur. Mən öyrə denəm sənə eyb dağıtmağın tərini.
7: Hara gedirsən?
5: Hara aldı, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
10: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
10: Bu kimdir?
0: Bu... Onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: ölkə hökuməti qanlı pozur.
1: Kimdə qanlı pozur, abacı?
0: Biricəyəz siz, invalidi fronta aparırsınız. Görün, bunun üstündə mən sizi tuturam ya, yox.
1: Abacı, mani olmayın, bunu bura kim bıraxır?
0: Əç qışqırma üstümə bircə, arvadın tadını da öyrənsən. Demişim, deyəcəyimlə. İndi də başlamış invalidləri fronta aparırsınız.
1: Ay anam, abacım, nə invalid, hansı invalid? Göstərin o invalidi mənə görün.
0: Bu dey?
2: Gəfəsin kimilər üçün deyil.
3: Nə oldu? Buna baxdınız?
2: Tamamilə yararsız yoldaş kapitan.
0: Mən olmasaydım, səni çoxdan davaya aparmışdı. İndi üstündən elədən beləyə, bələdən də hələyə tanklar gedir.
4: Mən neynim axı? Müharibəni mən başlamamışam.
0: İkimizi də Allah ölürsün, səni də Hitleri də.

0: Başdan ayağa su içindəsən ki, bəs pəncəyə nə edir?
1: Pəncəyə nə edir? Pəncəyimiz yoxdur, əvəzində çirəyimiz, yağımız, qəndimiz var. Deyin, mənim şopbana balasın.

0: Mən hesabım kişi.
1: Sən dezertirsən.
2: Namik.
3: Bu haradan gəlib sənin oğlu?
1: Hamı gedib davaya. Makedonun atası, Safurun atası. Təkcə sən getməmsən. Deməli...
2: Namik.
3: Sən bilirsən ki, mən neft mühəndisiyəm. Mədəndə işləyirəm. Neft çıxardıram. Onu da yaxşı bilirsən ki, neft olmasa nə tank yeriyər, nə də təyyarə uçar. Bir də neftçiləri hamıdan sonra apardılar əsgər. Öz də hamını birdən yox, tək-tək. Baxçıdan da mənə gələcəyəm. Görünür hələlik burada daha çox olacaq. Başa düşdüm.

Yazık. İndi görən neyiniyəcək? Bilirsən, nə var? Sabının pulun gəl yarısını verək ona, yaxşı. Bundan sonra biz onlara həmişə kimi yaxşı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy qab yuyan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
4: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3%-ə dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-lə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
11: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
12: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63-63 www.deluxeresidence.az
13: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süt, çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə, qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. 106.3 FM burası hərdir. Öz işinə, öz peşəsinə, necə deyərlər, vaxtına start verir və təbii ki, hər kəsi bu dalğada görmək bizim üçün xoşdur. Ona görə də bu gün də sizi, eləcə də bizi maraqlı 2 saat gözləyir. Amma təbii ki, tək deyiləm. Həmişə olduğu kimi qızlarla, mələklərlə, Charlie'nin mələkləri burdadır. Necəsiz Charlie'nin mələkləri?
1: Salam, sabahınız xeyirli, gününüz xoş keçsin. Yaxşıyıq. Düzdür, hava biraz küləkli olsa da, biraz planlarımızı alt üst etsə də, yaxşıyıq. Yaxşı olmağa çalışırıq və ümidimiz həftə sonundadır ki, daha yaxşı isti havalar bizi gözləyəcək.
2: Amma ağa demişdi ki,
0: olmayacaq.
2: Onu gözləmə, elə planların alt üst olub gedəcək. Hər kəsin sabahları xeyirli olsun o cümlədən sonra sabahın xeyir. Hər kəsə uğurlu gün arz edirik və təbii ki, bu gün də bizim mövzumuz var. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu gün dünya allergiya ilə mübarizə günüdür və düşündük ki, mövzumuz belə olsun.
0: Görürsən, nə edirlər allergiya ilə mübarizə günündə?
2: Yəqin ki, hər hansı bir...
1: Məndən soruşam, deyilsə, çünki hər şey demək olar ki, allergiyam var.
0: Yo, bildim, mən o heç ona keçid eləyəcək. Nə edirlər?
2: Yəqin ki, xüsusi leksiyalar keçirilir, yəni hər hansı bir təbliğatlar gedir, seminarlar keçilir ki, falan dərmanları içmək lazımdır. Mövzumuz amma belədir ki, allergiyanız olsa da imtina edə bilmədiyiniz nə var? Hər şey ola bilər, bu qida ola bilər, ev heyvanları ola bilər, təbiətlə bağlı ola bilər. Yazın, allergiyanız olsa da imtina edə bilmədiyiniz nə var?
0: Buradan həm də o ortaya çıxacaq ki, nəyə allergiyanız var?
1: Bəli. Mən misal üçün deyərdim ki, sitrus meyvələri və pomidor. Bu iki qidadan
0: sitrus deyərkən hər kəs yəni kivi falan hamısı.
1: Ümumiyyətlə bütün sitrus qıcıqlandırıcı bütün meyvələrə qarşı allergiya var. Bir də pomidora qarşı kəskin allergiya var, amma heç birindən də əsla imtina edə bilmirəm.
2: Mənim isə belə bir ağac var. Bu gün əslində onun adını bildim. Qovaq tükü gedir. O belə ağa xüsusi belə yarpaq.
1: Yaz vaxtı daha çox onu görürük.
0: Ağacı qovaqdan söhbət gedir.
2: Qovaq tükü.
0: Hə, də qovaq cinsi, qonaq növləri.
2: Bəli. Deməli həmin o ağacın yanından keçəndə burnum qaşınır və allergiya özü artıq belə deyə də simptomlarını bürüzə verir. Amma ki təəssüflər olsun ki, yasamalda demək olar ki, tez-tez rast gəlmir.
1: İndi sən bu ağacdan imtina edə bilmirsən.
2: Qıra bilmək istəyirəm. Yaşıl dünya.
1: Var ümumiyyətlə başqa qidaya qarşı?
2: Yox, qidaya qarşı yoxdur.
0: Sadəcə bu heç nə bir səpki falan çıxmır da, sadəcə burnun qaşınır. Bu normaldır da, yox, belə bir allergik çox da güclü bir təsir deyil.
1: Və ağa?
0: Valla çox yadıma sala bilmirəm, amma bir şey var ki, çox acı, məsəl üçün istiyotlara həssasam. Amma allergiya yaratmır da, sadəcə sən demişkən, məsəl üçün onu...
1: Qıcıqlanma verir.
2: Oğulma yəqin.
0: Yox, o olsa 100% ya hıçqırıram.
2: Amma buna baxmayaraq yenidə yiyirsən.
0: Ya deməzdim, sevirəm, amma indi bəzən olur da, müəyyən yeməklər. Müəyyən yeməklərdə olur. Yəqin bir dənə bu ağılma düşür, o da heç nə, yəni bir dənə hıçqırıq verə bilər, ya da adam asqıra bilər.
1: Çox qəribə oldu ki, uşaq vaxtda allergiya ilə mübarizə aparmaq daha asan olur, nəinki böyüyəndə. Mən misal üçün mənə bir dieta yazmışdılar həkimlər. Həmin dietaya mən yaxşı əməl edirdim, ancaq ağartı məhsulları yiyirdim və heç qızarma, pomidor, sitrus meyvələr, amma indi özüm-özümlə mübarizə apara bilmirəm.
0: Ümumiyyətlə, onu deyim ki, şüvalan uşaqları bərk uşaqlarda olan allergiyaları olmur.
2: Aha, təzə çıxdı.
1: Mən burada niyə açıldım kənara?
0: Sən şüvalan uşaq deyilsən.
2: Yasamaldan gələn.
1: Və mesajlarınızı təbii ki, səsləndirəcəyik. Mövzumuz belədir ki, nəyə allergiyanız olsa da, o həmin qidadan əsla imtina etmirsə. Qida da olmaya bilər, hər hansısa bir, misal üçün günəşlənmə olmaz sizə, siz günəşlənmədən əsla imtina edə bilmirsiniz. Bu və digər məqamlara toxuna bilərsiniz. Nömrəmiz isə 070-306-1063-dür.
0: Və bugün 8 iyun tarixidir. Çox əlamətdar bir gündür. Deməli, düz bundan 12 il öncə, 2014-də düşürdü, düzdür mü?
1: Əskər getmirsən.
0: Yox, yox, 14 il yox, 12 il yox, düz 14 il öncə bugün
2: 2012.
0: Facebookda hesab açmışam mən.
2: Ay, Allah.
1: Bravo. Və bugün sizi nələr gözləyir, bu barədə danışmalıyıq. Yurdum Yuvam rubrikasında Ağdərə həftəsidir, bildiyiniz kimi Qarabağ dialektlərindən sizə bugün məlumatım olacaq.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə telefonlarda, smartfonlarımıza arxa fonda açıq qalan proqramları bağlamaq lazımdır mı? Bu haqda sizə məlumat verəcəm.
1: Bakı küçələrində Neftçi Qurbandan danışacağıq. Qurban Abbasov küçəsindən sizə məlumatımız var.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə Macaristanın kişi xalq rəqsi var, adı Legenya adlanır. Bu haqda sizə məlumat verəcəm.
0: Yəqin ki, legendar nəsə var, legensa ona görə bax bu ad var, hə? Yoxsa yox?
2: Yox.
1: Mən isə yaşıl dünyada avtomobildən sərgiyə, Sibirdə bir yaşayan bir şəxs ekologiyanı zərər danışmayım. Belə ki, avtomobildən Sərgiyə adlı bir vətəndaş bir kampaniya ilə sürüb və yaşıl dünyanın qeydinə qalıb. Necə? Bu barədə təbii ki, danışacağıq. Rahat supermarketin təqdimatında müsabiqəmiz də olacaq. Həmçində yol üstü müsabiqəsini də eşitmiş olacaqsınız ki, iştirak etmək istəyirsinizsə mütləq ki, seçmə suallarının cavabını bizə yazmalısınız. Ağanın duman xəbərləri növbəti saatın əvvəlində olacaq. Şəbəkə rubrikası isə efirimizin sonuna yaxın artıq hər zamanki kimi olacaq və show biznesdə dünyada, həmçinin də Azərbaycanda baş verən texnoloji aləmdə baş verən yeniliklərdən sizə bəhs edəcəyik. Və mesajlarınızı səsləndirəcəyik saatın 2 mahnısını eşidək, ardınca isə həm mesajlar, həm də yurdum yuvam rubrikası olacaq. Rəsul Əfəndiyevin mahnısı ilə deyirəm, başlayaq, kəş səni sevməyəydim, ay pomidor.

0: Hava haqqında məlumat verim. Bilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək və havanın temperaturu bugün gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi və gecə bəzi şimal və qərb rayonlarında yağıntıların güclənəcəyi ehtimalı da var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək və havanın dolu yoxdur burada yer. Ayı var. Havanın temperaturu gündüz 30-34 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq.
1: Və yollarla
0: bağlı. Payız qayıdır
2: bir sözlə. Məşhur dolu filmi vardı.
1: Payız qayıtmır, payız getmir. Ümumiyyətlə.
2: Məşhur dolu filmi vardı. Orada çəkilməmsən. Ssenari müəllifi sən deyəsən. Yollara baxsaq, adətən üzdə xırdalanan, üzü Tbilisi kimi uzanan bir sıxlıq İlmiyanvardan keçir və şəhərin yəni içərilərinə doğru irəliyən bir qırmızı dalğanı görürük. Eyni zamanda İlmiyanvardan üçün dairəsi istiqaməti Zibinyadova doğru da bir qırmızı xətlənmə gəlir. Binəqədi yolu yavaş-yavaş başlayır və buradan birazdan Azadlıq prospektində kimi birləşəcək bu yüklənmənin yəni ki, miqyası, həcmi və baxırıq Nazim Hikmət küçəsi adəti üzrə burada da artıq işartılar var, qırmızı yellər çoxalmağa başlayır, təbii ki, Asan Xidmət və buradan da elə Nazim Hikmət parkı istiqamətində Mətbuat prospektində doğru və təbii ki, burada bir sıra yerlərdə elə bu dairənin, Nazim Hikmət dairəsinin orada asfalt qatının yenilənməsi, Hüseyin Cavid prospektində işlər gedir. Bir sıra yerlərdə nə yaxşı ki, bu işlər gedilir. Çünki yollara baxılanda bu sürücülərin ən sevdiyi şeylərdəndir. Və şəhərin mərkəzi küçələri 28 ətrafı bəzi küçələrdə biz sarı dalğanı görürük və sahil metrosunun yanı bu Bülbül prospektində düşür. Qırmızı kiçik bir hissəni bax burada görmək mümkündür. Havalimanı yolu yaxşıdır. Hələ ki, bundan başqa 8 noyabr Babək prospektlərinə baxsaq, indiki məqam üçün yaxşıdır. Bəzi hissələrdə kiçik xırda sarılı qırmızılı xətlər var, amma ümumi mənzərədə yaxşıdır hər halda.
1: Mesajlarınızdan da bir neçəsini səsləndirir, ardınca isə artıq yurdum yuvam rubrikasına keçid alacağıq və dinləyicimiz yazır ki, sabahınız xeyir olsun, mənim ancaq yay aylarında isti havaya allergiyam var, eynək də taxa bilmirəm, gün gözümü deşir.
0: Günəşə qarşı.
1: Bəli, bəli, 1996 nömrəli dinləyicimiz bunu bizə yazdı, göndərdi. Dünənki futbolla bağlı yazırlar ki, sabahınız xeyir dəyərli insanlar, gününüz uğurlu olsun, Messi dünən nələr edirdi ağa bəy, mənə fikriniz maraqlıdır, hakim Misrin qolunu saymamaqda və Argentinanın 3-cü qolunu düzmü qərar verdi?
2: Amma salmırıq sizi. Bunun üçün Radio Arena dinləyərsiniz. Orada geniş tərkibli bir açıqlamamız olacaq. Amma maraqlı bir görüş idi. Çox doğrudan da dinamik və hər halda hamının belə maraqla baxdığı bir oyun idi. Amma təbii ki, bütün əlamətləri, bütün prosesləri orada izləyəcəyik. Orada Radio Arena'da danışacaq.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun. Gününüz uğurlu olsun. Mənim oğlumun qlüten allergiyası var və o nə çörək, nə də un məmulatlarından hazırlanmış məhsulları yeyə bilmir. Mən onun üçün mərci çörəyi
2: bişirirəm. Əslində yaxşıdır ya, ya.
1: Yaxşı da allergiya olmağı biraz riskli deyil, çünki allergiya bəzən də həyatı riski artıra bilir.
2: Həm də tam, görürsən necə yaranıb ki, bax bu ilk olaraq çörəyə, necə olub da bu çörəyə həssasdır?
1: O da orqanizmdir və həssasdır. Salam, nanəli saqqız və nanə tərkibli hər şeyə, ancaq saqqızı dəyişə bilmirəm, qalıram asqıra, asqıra.
2: Baba, bu mənim vuruladığım şeydir.
1: Mən də tanıram, var
2: bir adamlar. Mən də nanə saqqız atsam ağzıma. O da dəqiqə səbir gətirməliyəm.
1: Səbanız...
2: O istiot kimidir də, hansı ki bayaq dedim, istiotu yiyəndən sonra hıçqırma, bəl-bəl, o burun boğaz sistemi necə eləyirdi, o yəqin.
1: Səbanız xeyir olsun, Çarli və mələkləri, mənim qənd və şəkər tozuna allergiyam var, insanlardan isə antipispirant vurmayanlara qarşı allergiyam var, dözülməzdir.
2: Düzdür, bu allergiya deyil, amma hər halda dözülməzli baxımından qeyd edə bilinəcək. Biz 4472 isə yazır ki, bugün mənim Dərya qızımın doğum günüdür. Dəryaya gözəl günlər arzulayırıq.
1: Doğum günü təbriklər. Və indi isə keçək Yurdum Yuvam rubrikasına. Yurdum Yuvam. Və qeyd etdiyim kimi, Yurdum Yuvam rubrikasında Ağdərə həftəsidir. Ümumiyyətlə, dialektlərə nəzər salanda Ağdərə bölgəsinin xüsusi dialektləri yəni, ayrılmamışdır. Və mən Qarabağ bölgəsindən ümumi dialektlər sizin üçün yığdım yenə də. Və düşünürəm ki, dialektlər lüğətində elə Qarabağın dialektləri də çoxluq təşkil etməkdədir. Və suallarım olacaq sizə. Ağ bağır nə deməkdir?
2: Ağ bağır.
1: Qorxaq. Qorxağın görürsüz hər dəfə bir növünü görürəm, heç bir vaxt da tapa bilmirsiniz.
2: Ağ bağır.
1: Bab gəlmək.
0: Bab gəlmək? Tab gətirmək bəlkə. Ya?
1: Tab gəlmək yox, bab gəlmək.
0: Bildim, düşündüm ki, tab gətirməkdir.
2: Bab,
1: üstün olmaq
2: deməkdir. O deyil bir-birinə babdır, amma burada başqa bir mənadır.
1: Bazbrut.
2: Çox belə bazbrutludur, amma mənası nədir bazbrutun?
1: Görkəmli.
2: Hə, görkəmlidir də, doğrudan da, sözün özündən gəlir o.
1: Bekara.
0: Yəni ki, anıyıb tutmaq lazımdır.
2: Bekara, yəni ki...
0: Ha, bəlkə subay deməkdir.
2: Yox. Yəni, bilirəm, əslində izah eləyəmirəm. Bekara... Hə, Aytan desin, deyəcək.
1: Bekara yararsız deməkdir.
2: Hə, də, yəni.
1: Çanaqlamaq. Çanaqlamaq.
0: Çanaqlamaq.
1: Çatlamaq deməkdir. Cəvəzəx.
0: Cəviz.
1: Ölçü qabı.
2: Cəbəcək.
1: Cocaxor. Ağa misal üçün cocaxor adamdır.
0: Məsələn, pis bir şeydir onda.
1: Davakar deməkdir, cocaxor.
0: Ne üçün cocaxor?
1: Cocaxor.
2: Gürcü sözü deyə bu, ağdara sözü deyə.
1: Çapıtmaq.
2: Çapıtmaq, yəni ki, səhv salmaq ya da nə biləm.
1: Dünənki mövzumuz nə alaqası var?
2: Oğurlamaq.
1: Dastana qoymaq.
2: Dastana qoymaq.
0: Bəlkə danışmaq, söhbət etmək, kimisə lağa qoymaq.
2: Nəql eləmək.
1: Dilə salmaq. Deyir, məni dastana qoyma, yəni məni dilə salma. Dopu.
0: Dopu. Bilmədik.
1: Dopu isə çolaq deməkdir.
2: Nə əcəb demədin bu ağa əsəl dopudur. Nə əcəb demədin bunu? Daha hər şey eşitmişəm sizdən, onu da deyərdiniz, qutarardıq, gedərdik.
1: Bu dialektlərin sayəsində ağa istədiyimiz sözləri deyə bilirik, öz aramızda. Və indi isə davam edirik mesajlarınızla bağlı. Mövzumuz isə belədir ki...
0: Mövzumuz belədir ki, allergiyanız olsa da imtina edə bilmədiyiniz nə var? Qida da ola bilər, hər hansı bir əşya da ola bilər. Əşya nə idi? Yox.
1: Hər hansı bir şey ola bilər, belə deyək. Və nömrəmiz isə...
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
2: Sabahınız xeyir, gözəl insanlar. Arı zəhərinə allergiyan var. Arı məni vuran kimi şişirəm. Hə, belə insanlar var. Hətta...
1: Ölümcül... Hiç şişməmək olar. Arı
0: yox, bir var adi şişir, bir var ki, əməli başda üz gözdə şişir.
2: Xəstəxanlıq olaram deyir, bir dəfə hələ ölümdən dönmüşəm, Allah qorusun. Keçmiş o günləri Zahur Kemal üstümüzə gəlmişdi ki, bəzi arı sancım, əlinə bu düşmüşdü oradan da. Bilmirəm, siz gördünüz yoxsa yox. Amma
1: eşitdiyimə görə o da təcili tibbi yardımın köməyini alır.
2: Hə, onun da həssaslığı var, amma məndə məsələn
1: xəbərlərə düşəcək indi bu mövzuda.
2: Məndə məsələn belə şey yoxdur. Yayda bəlkə də hər gün məni arı sancı bilər. Onun
0: sən enerji alırsan ondan.
2: Hə. Onun şeyi var da, çarəsi var. Gedirsən qora deyirlər, üzümün kal qorasını sıxırsan üstünə.
0: O qatıq da bilirəm ki, sürtülür. Amma o yəni
2: qatıq yanığa.
1: Ağa bilirsən necə danışdı.
0: Bir həkimlər oturub burada, hə.
1: Yox, ağa bilirsən necə danışdı. O vaxt Azərbaycan televiziyasında bir veriliş var idi, qoca yaşlı bir kişi Türkiyə çağırıb bu otu belə də qarşılandı bir-birinə.
2: Yox, elədir də, qora onun üzüm suyu, kəl üzümün suyu.
0: Durub bir qaçmaq lazım səncə burada.
2: Arının ümumiyyətlə sancılan şeylərə qarşı yaxşıdır, ona görə.
1: Və mesajlarımız var, sabahınız xeyirli olsun, xoş xəbərlərlə açılsın səhəriniz, şirin pozitiv aparıcılar, Rəbbim sizi qorusun. Allergiya bir bəladır ki, hələ də dərmanı tapılmayıb, hardan qaynaqlanıb, o da məlum deyil. Mən də naməlum səbəblərdən oturduğum yerdə 11 də asqırıram. O da hərdən olur. Üzə yeməkdən yox, soyuq olanda üşütməklə olur sanki.
2: Amma mən özümə indi bu allergiya deyil də, mən özümü məsələn asqırda bilirəm. Yo, bu doğrudan bu belə şeylər var.
1: Sabahınız xeyir olsun. Aytan xanım ağaya aiddir deyəndə bilirəm ki, heç də yaxşı söz deyil bunu
2: deyir. Nə göz deyəsən?
0: Dialektlər deyir.
2: Bu arada nə göz deyəsən axı?
1: Və salamlar, qlüten allergiyaya qarşı aşağı keyfiyyətdə çörəyi, makaron bir sözlə un məmulatlarına görədir. Tanış xanım var, eyni vəziyyətdədir. Burada un makaron yeyən kimi qızarır, bədəni şişir, amma İtaliyada hər gün makaron yerdik, heç nə olmurdu. Onlar ata toxumlarını, genetiyi dəyişməmiş qidalarını qoruya
2: bilir. Nə biz indi hər dəfə İtaliyaya göndərir, həmin qohumdur, tanışdır, orada yesin qlüten də çörəkdən.
1: Ağaya hətta rubrika tapdılar, ağa çarə rubrikası. Növbəti mövzümdə işidə bilərsiniz.
2: Hey. Təbii ki, cürbəcür şeylər eşidirik, amma məncə ən yaxşı eşidilmək üçün rahatdan danışsaq daha yaxşı olar. Çünki
1: rahat supermarketdə qəbəncəm deyim. Məsələn, glutenə qarşı allergiyası olan insanlar yazdıqlar bizə makaron, çörək falan. Rahat supermarketlər şəbəkəsi qeydim bizim sponsorumuz.
2: Glutensiz.
1: Və rahat supermarketlər glutenli, glutensiz, yəni hər şey tapa bilərsiniz. Bu ayrı bir məsələdir və sırf makaronlarla bağlı bir bölməsi var. Sırf qurmaya gedəndə çeşid və çeşid. Yəni ağla gələ biləy bilməyəcək formalarda belə makaronlar görmək mümkündür. Belə
0: qarşı forma, hər rəngləri də fərqlənir.
1: Rəngləri, dieta saxlayanlar üçün, vegetarianlar üçün, yəni xüsusilə hər şey elə hazırlanıb yerləşdirilib ki, yəni mümkündür ki, oradan istədiyinizi tapasınız. Mən deyərdim ki, o allergiyası olan insanlar var ki, yaxınlaşsınlar, orada xidmət edən əməkdaşlardan tövsiyələr istəsinlər və beləliklə də bəlkə də istədikləri makaronu məhz tapacaqlar rahat supermarketdə.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Bizə yəqin ki, hərbiçilər də dinləyir. Bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var və bu kampaniya iyulun 31-nə kimi keçərlidir. Belə ki, iyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və hərbiçilər özəl hesablanmış kredit təklifindən yararlanmaq üçün elə bir bank tətbiqinə daxil ola bilərsiniz. Tam onlayn şəkildə rəsmiləşdirin və sərfəli ödəniş şərtlərindən faydalanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063.
1: Bizə niyə görə yazmalısınız? Çünki Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sualını hal-hazırda səsləndirirəm. Əgər düzgün cavabı bilirsinizsə, elə bu nömrəyə yaza bilərsiniz. Azərbaycan tapmacalarının birində hansı əşyanın 150 gözü olduğu deyilir. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, məişət əşyasıdır. Məncə rahatlıqla da tapa biləcəksiniz. Azərbaycan tapmacalarının birində hansı əşyanın 150 gözü olduğu qeyd olunur. Və cavablarınızı bizə yazın. Biz isə keçid alırıq artıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə davam edəcəyik.
4: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kg 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kg 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
9: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
10: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
9: Olsun da, ən azı 30 min.
10: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
9: 1 manata? Pardon?
10: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
11: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
12: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
12: Bir neçə banka kredit ödəmə, buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% ədək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
16: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
17: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Və biz davam edirik. Reklam fasiləsini də geridə qoyduq. Bu da o deməkdir ki, artıq telefon xəttində dinləyicimiz olacaq. Biz onunla danışacağıq. Görək bugünkü faktlarda necə olacaq. Dünənki dinləyicimiz, səhv etmirəmsə, 25 manat dəyərində kuponu qazanmış oldu. Ümumiyyətlə bu həftə ərzində 25 manat qazananlar xeyli çoxdur. Görək bu tilsimi qıra biləcəklərmi, 50 manatlıq kuponu qazana biləcəklərmi? Təbii ki, bu barədə artıq biz birazdan bilmiş olacağıq. Və mövzumuz var. Bəli, allergiya günüdür.
1: Bəli, allergiya ilə mübarizə günüdür. Bəli. Hər il keçirilir dünyada və allergiyanız olsa da imtina edə bilmədiyiniz nə var? Mənim misal üçün bir tanışım var. Hansı ki it almışdı. Amma gördü ki onun allergiyası var və məcbur həmin o iti, yəni valideynlərin evinə göndərdi və həftədə bir dəfə gedir həmin o itlə oynayır.
0: O bəzəndə bəzi insanlar sırf heyvanı evdən çıxarmaq üçün o allergiya məsələsini
1: bəhanə edir. Yox, onun da oradan da allergiyası var idi.
0: Var idi. Belə insanlar da var. Nəysə, mövzumuz allergiyadır. Siz bizə yazırsınız 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz isə indi danışacaq telefon xəttindəki dinləyicimiz Emin bəylə.
2: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
0: Emin bəy, sabahınız xeyir olsun.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir.
0: Necəsiniz?
3: Sağ olun, yaxşı olasınız. Siz necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik, biz də yaxşıyıq.
4: Emin bəy, elə bir səsiniz, nə bilim, qiraət ustası, aktyor, bu belə şux
1: səsindən gəlir.
4: Səhnə adamısınız elə bir.
3: Belə deyək də, mən özüm musiqi savadlı bir insanam, musiqi savadım var. Yəni ki, mən oxumağı xoşlayıram, açığım deyək.
1: Karaoke-yə gedə salam.
4: Bəs bizim üçün hansı musiqidir bugün səhər-səhər məsəlçündə?
1: Zümzümə edəsiz.
3: Hələ ki, səhər hələ səsim açılmayıb. Səhər bir dənə səsim açılmayıb.
4: Siz də bizim, siz də bizim o yalancı müğənnilər kimi səhər səsim açılmıyor, nə bilim, axşam falan.
3: Yox, yəni ki... Yox, problem yoxdur. Yəni ki, o prosto biraz səsim açılsın deyə ona görə.
4: Yəni, bilirəm, zarafat edirəm. Xoşdur sizlə də. Amma doğrudan da o təəssüratı yaradırsınız bizdə. Xoşdur.
0: Qeyd edim ki, Emin bəyin 52 yaşı var və audit şirkətində direktor olaraq. Yəni, mən ağa deyəndə mən ki, oradakı qiraət ustası, mən deyəcəm ki, əsl bir müdür səsi var adamda.
4: O heç də, o
1: heç. Bahalı gülüşü də var özü.
0: Bahalı gülüşü, bəli. Necə direktorsuz? Ay, Emin bəy.
3: Bəli.
0: Necə bir direktorsuz? Yəni, əməkdaşlarınıza qarşı çox belə cəza tədbirləri görənlərdən siz yoxsa mülayim direktorsuz?
3: Yəni ki, işi görməyən adama cəza tədbirini görürəm həmişə.
0: Heç işdən çıxartdığınız adam olub? Dava ilə ayrıldığınız adam olub?
3: Xeyr.
4: Sənə bu suallar nəyə maraqlıdır?
1: İşi düzəlmək istəyir.
0: Həmçə maraqlıdır.
4: Ayten deyəsən, şirkətinizə işi düzəlmək istəyir.
1: Avqusta başlayır.
3: Problem yoxdur, götürə bilərik.
4: Amma sadəcə başı çıxmır da auditdən. Nəyə götürürsünüz işi onu?
3: Yox, yəni ki, belə deyək, hər kim gələndə, təzə işə gələndə, hamısı, yəni ki, çoxsunu başı çıxmır da, belə deyək, öyrədirik. Bəli, 2 ay, 3 ay öyrədirik, ondan sonra uca sərbəst işə başlayırıq.
0: Eşitdin ağa. Və indi isə keçid alırıq biz indi müsabiqəmizə, amma ondan öncə bir sualımız olacaq. Emin bəy, nəyə qarşı allergiyanız var?
3: Belə deyək də, uşaqlıqda məndə citrusa qarşı biraz... var idi. Amma indi yoxdur. Citrus meyvələrinə qarşı.
0: Neçə yaşından sonra olmadı citrusa qarşı? Mənə çox maraqlıdır. Görün, mənə nə gözləyir.
3: Məktəb vaxtı idi. Məktəb vaxtında var idi. Biraz belə bir çıxmasın. Bir bazı mandarindi, apelsindi. Yirdim citrus meyvələrində nəsə yirdim. Mənim üst dodağım şişirdi.
0: İndi amma ki, bu heç bir allergiyamız yoxdur.
3: İndi heç bir yox. Heç bir allergiyamız yoxdur.
4: Emin bəy, WhatsApp profilinə niyə şəklinizi qoymamısınız? Biz sizi görmək istəyirik.
3: Yox, mən heç vaxt şəkil qoymuram ona.
4: Onu da bizə göndərərsiniz, deyil mi? Bir dəfə göndərərsiniz, siləcəyik.
0: Ben keçəyim müsabiqəmizə.
3: Keçək.
0: Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb göndərmişdiniz?
3: Aşüzən.
4: Və Aşüzən cavabını 2-3 nəfər düzgün yazmışdı. Ya. Çoxu ələk yazmışdı. Ələk. Nə bilim, xəlbir yazanlar vardı. Amma Aşüzən cavabını 3 nəfər də demək olar ki, düzgün yazmışdı.
0: Və Emin bəy də onlardan biriydi. Emin bəy,
3: deməli... Aşüzən belə baxanda... Üzr istəyirəm, Aşüzən baxanda, belə baxanda Bakı sözüdür, mən özüm də Bakılıyam.
0: Yox, Aşüzən, ümumiyyətlə Aşüzən belə bir söz var, ələk isə, yəni onu
3: yəni ələmək üçün. Yəni ki, biz Bakı əhləmizi Aşüzən deyib.
0: Aha.
3: Elə mən de. Uşaqlıqdan eşitmişəm ki, Aşüzən deyib.
0: Ha, biz də elə deyib.
3: Heç ələk sözünü mən eşitmişəm o qədər.
0: Ələk
4: ona aiddir, hə? Ələk onsuz da aşağı aidliyi yoxdur, ona aidliyi var.
3: Bəli, o onay.
4: Bəli.
3: Düzənsə aşağı.
0: Və Emin bəy, deməli müsabiqənin gedişini qısaca sizə deyim. Ağa və yeganə hərəsi sizin üçün bir faktı əsləndirəcəklər. Siz də tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur.
4: Emin bəy, bizim daimi dinləyicimizdir. Sən kimə nə izah edirsən?
0: Bunu etməliyik mütləq. Qaydalar mütləq qayda olaraq qalır. Eşidək yeganəni, diqqətlə dinləyin, sonra isə ağa səsləndirəcək faktını eşidək. Türk hamamının tarixi. Türk hamamının tarixi antik Romaya qədər gedib çıxır. Ağanı eşidək.
4: Və Bobrinski yarasasının ən geniş yayıldığı ərazi Özbəkistandır. Yəni ki, Bobrinski də Bobrinski deyilir. İndi hər halda da bu yarasanın ən geniş yayıldığı ərazi Özbəkistandır. Mənim faktım bu cürdür.
0: Türk hamamının tarixi antik Romaya qədər gedib çıxır. Və baxdınız da gedir.
4: Türk hamamı ilə aranız necədir? Emin bəy.
3: Türk hamamı ilə əla. Əla.
4: İndi onun tarixindən, bəs tarixinə gedib çıxsaq.
3: Belə deyək də, mənə elə gəlir ki, yana xanımın versiyası düzdür. Ona görə ki, yəni ki, belə deyək də, qədimi kinolara baxanda, Roma barəsində olan kinolara baxanda, orada görsəniz də, yəni ki, olan hamamlarını da görsəniz.
4: Türk hamamının sadəcə Roma ilə dəxliyyatı var ki?
3: Valla nə deyim, yəni ki, mən oxşadıram onları.
4: Mən sizə deyim də nə deyirsiniz? Bobrinski yarasasını seçirsiniz, xoşbəxt olursunuz.
3: Yo, mən elə gəl ki, yəni xanımın versiyası düzdür.
0: Qəbul edək cavabınızı. Mən də baxdım, mən elə Bobrinski çox kümak elə gedir. Necə iyi bəcərdir. Yarasa. Bəs alın, gəl nəticəyə baxın, sonra yarasa.
4: Ümumiyyə də yarasa onsuz da iyi bəcərdir.
0: Ay, qorxul. Və nəticə belədir ki, Emin bəy.
3: Bəli.
0: Kimin var?
3: Ay, çox sağ
0: olun. Kim var yanınızda?
4: Mən inanmıram, Emin bəyi qalib edirsiniz siz, mən inanmıram.
0: Emin bəy, kim var yanınızda? Köməkçilər var.
3: Təkəm, avtomobildə təkəm.
0: Ay, o da bizim səsimizdir.
4: Elə bir Aytən FIFA'dır, siz də Argentinasız.
0: Niyə? Bir cənə qalib elədi.
4: Bilənlər bildi.
0: Və beləliklə, Emin bəy, 25 manat dəyərində alışveriş kuponu rahat supermarketdən hal-hazırda qazanmış oldunuz. Bəs ikinci mərhələyə davam etmək istəyirsiniz, yoxsa 25 manatı götürüb getmək istəyirsiniz?
3: Mən birinci dəfədir bura zəng eləyirəm, yəni ki, belə deyək də, iştirak eləyirəm bu müsabiqədə, ona görə davam edəyək.
0: Davam edəyək. Və onu da qeyd edim ki, 25 manatdakı kupon hal-hazırda təhlükə altına girə bilir, çünki sualın cavabını tapmasın.
3: Bilirəm.
4: Gör, direktor mənlə qorxudurlar.
3: Mən özüm dövlət işçisi olmuşam deyə bundan qabaq. Dövlət işçisi olmuşam. Ona görə təhlükə zat mənim üçün problem deyil.
0: Əsələm. Onda keçək sualımıza. Sual belədir ki, bu əşyanın kəşfi daha sonra reklamlarda insanları cəlb etmək fikri çox yaxşı bir ideyaya əsaslanmışdı. Əgər bunu bir insan almasa və onu tətbiq etməsə, o zaman tək qala biləcəyi reklamda göstərilirdi. Onun başqa bir növü də məhz dircəkli qələmlərdən ilhamlanaraq 1930-cu ildə yaranmışdı. Söhbət nədən gedir?
4: Çox biraz uzun oldu, bir də əvvəldə.
0: Sualı bir də səsləndirirəm. Bu elə bir şeydir ki, onun kəşfi reklamlar vasitəsilə insanları cəlb etdi. Reklamda isə belə göstərilirdi ki, əgər bir insan bundan istifadə etməsə, bunu tətbiq etməsə, o tək qalacaq. Və onun bir növü də var ki, məhz dircəkli qələmdən onu ilhamlanaraq yaratmışdılar.
4: Əslən, nəsə yadıma düşür belə bir fakt, belə bir məsələ, amma...
0: Səncə, bayaq bir dinləyicimiz var idi, deyir, ondan istifadə etməyən insanlara qarşı mənim alergiyam var. Əslində, Aytənin bu, belə deyə, sadaladığı bu sözlərdə, yəni cümlələrdə haradasa ipucu var.
1: Var.
0: İstəyirsiniz, lap bir daha sualı səsləndirin.
3: Bir də zəhmət olmasa səsləndirin, biraz çox uzun oldu deyə ona görə.

0: konuşacaklar.
1: Tək qalacaq.
2: Məhz demirin mənası da yox, antidepressant.
1: Yox. Antidepressant.
3: Yox, antidepressant. Antidepressant yox, antidepressant.
1: Və cavabınız?
3: Antidepressant.
1: Gəlin onda qəbul edək.
2: Eşk olsun!
1: Təbrik edirik sizi!
3: Çox sağ olun, çox sağ olun! Çox sağ olun, minnətdarım, minnətdarım!
1: Biz sizə minnətdarıq, Emin bəy. Və beləliklə 50 manat dəyərində kuponu qazandınız, tam kuponu.
0: Xeyirli olsun.
1: Bu tilsimi qıran bir dinləyici oldu. Gününüz xoş geçsin, xoş alışveriş
2: gəlsin. Emin bəy, şəklinizi göndərsiniz, yoxsa yox?
3: Göndərərəm.
1: Sağ olun, sağlıqla qalın.
0: Sağ olun.
3: Sağ olun, siz sağ olun, siz sağ olun, sağ olun.
2: Sağ olun, sağ olun. Və təbii ki, müsahibə yaxşı şəkildə getdi. Biz belə dinləyicilərlə danışanda əhval-ruhiyyə də qalxır və çünki onlar da qazanırlar. Biz də burada sevinirik və o əhval-ruhiyyəni ötürürük, amma nə qazandı? Rahatdan 50 manatlıq
1: endirim. Şən bazarlıq edəcək. Yəni. Və rahat supermarketdə bir keyfiyyətli bir müştəri də biz qazandırmış olduq burada.
2: Mütləq şəkildə və gedib o indi əlinin üstündə özü də nə istəyir əlavə edəcək, o alış-verişini
1: edəcək.
2: Və mən hansı xidmətdən danışmaq istəyirəm? Rahat marketdə özünə xidmət yerlərindən, kassalarından danışmışam ki, danışmaq istəyirəm ki, burada rahat qurmelərdə olsun, böyük rahat marketlərdə olsun, bax bu sistem yaradılıb. Bu Aytənin çox sevdiyi sistemdir. Mən nə yalan deyim, mən çox da onu istifadə etmirəm. Mən istəyirəm ki, özləri mənim üçün eləsinlər.
1: Çünki... Mən amma bir şey var, mən səbirli adam deyiləm, növbədə gözləməyi sevmirəm və çox vaxtda özünə xidmət kassalarına ağa kimi qorxan adamlar və yaxud da əsəbləşən adamlar çoxdur.
2: Gözə nə deyir, gözə nə deyir.
1: Mən misal üçün gedəndə oranı boş görürəm və özünə xidmət kassasını rahatlıqla istifadə edirəm və hətta orada da yardım edirlər sənə. Hər hansı bir məqamda ilişmisənsə, köməkləyirlər və rahatlıqla da sadəcə olaraq QR kodu orada bir qapıya belə rahat. Din gelirsən və sam qafı sənə çatır.
2: Yəni bir sıra xidmətlər var ki, bax bu da onların üstünlüyüdür. Ona görə rahata bir başqa cür təşəkkür.
1: Və rahat supermarketlərdə qeyd etdim ki, fürsətləri qaçırma kampaniyası 19 iyul tarixinə qədər, həftə boyu endirimlər kampaniyası isə 12 iyul tarixinə qədər davam edir və həftə boyu endirimlər kampaniyasında meyvə tərəvəz və çərəzlərə də xüsusi endirimlər var. Və əgər siz tanış olmaq istəyirsinizsə, rahat kart tətbiqini yükləyə bilərsiniz.
0: Və reklam hüququ əsasında ürəyimə məlumat çatdırım. Belə ki, əgər sizin bir bank Private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman bu ilin sonuna kimi Four Seasons Atel Spa və masaj xidmətlərindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Və qeyd edim ki, bu belə deyək, xüsusi təklifi bir bank private sizə yaradır. Və qeyd edim ki, bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti həmçinin nişandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək?
2: Deməli, bizə sual veriblər ki, yayım niyə heç açmamısınız bugün? Yəqənədir ki, bugün mənim kaprizlərim var. Bugün mən özümlə tək qalmaq istəyirəm. Ona görə sabah açarıq.
0: Bitti.
2: Bəli.
0: Yaxşı. Deməli, arxa fonda açıq qalan proqramları bağlayırsınız ümumiyyətlə telefonda.
1: Mən çalışıram ki, hər gecə onları bağlayıb sonra yatım.
0: Bəs sən, ağa?
2: Mən də bəkar olanda edirəm, mən də bəkar olmuram.
0: Deməli, smartfon istifadəçilərinin demək olar ki, 90%-i hər gün eyni hərəkət edir. Ekranda yuxarı sürüşdürməklə arxa fonda açıq qalan bütün proqramları bir-bir bağlayır və məqsəd isə birdir: telefonu sürətləndirmək və batareyanın ömrünü uzatmaq. Lakin acı olsa da bir reallıq var. Siz bu hərəkətlə telefonunuza kömək etmirsiniz, əksinə ona zərər verirsiniz. Niyə? Bəli. Bu mifin yaranma səbəbi köhnə masa üstü kompüterlərdən qalan vərdişlərdir. Yəni ki, xatırlayırsınız, Windows və yaxud köhnə əməliyyat sistemlərində proqramı açıq qoyduqda o fonda işləməyə, prosesori yükləməyə və RAM-ı doldurmağa davam edir, donurdu sanki və biz onları bağlayırdıq. Lakin müasir mobil əməliyyat sistemləri iOS olsun, Android olsun, tamamilə fərqli bir memarlıq üzərində qurulub. Əslində arxa fonda nələr baş verir? Siz hər hansı bir proqramdan çıxıb əsas ekrana qayıtdıqda həmin proqram fonda aktiv qalmır əslində. Əməliyyat sistemi onu dərhal dondurur avtomatik olaraq. iOS və Android sistemləri RAM-ı mükəmməl idarə edir və əgər siz ağır bir oyun açsanız və telefona əlavə RAM lazım olsa, sistem özü fondakı ən köhnə və ən lazımsız proqramları avtomatik və tam zərərsiz şəkildə bağlayır. Sizin əllə müdaxilə etməyinizə ehtiyac yoxdur. Və siz soruşacaqsınız ki, bu proqramları məcburi bağlamaq bəs niyə ziyanlıdır? Soruşmursan, mən özüm özümə soruşuram.
1: Mən çünki doğrudan maraqlıdır, niyə ziyan olsun?
0: Sən demə siz Instagramı fondan tamamilə sildiyinizdə və yaxud 5 dəqiqə sonra yenidən açdığınızda telefonun bəli prosesoru sıfırdan bütün kodları, şəkilləri

0: Datanı, hər şey yükləyir və bu anlıq yükləmə bateriyanı dondurulmuş proqramı oyatmaqdan qat-qat tez bitir. Apple-ın proqram təminatı üzrə keçmiş vice-prezidenti Craig Federighi də bir istifadəçinin fondakı proqramları bağlamaq bateriyaya kömək edirmi sualına qısa və şəkildə cavab verir ki, xeyr, heç vaxt. Eyni zamanda Google Android komandası da rəsmən təsdiqləyib ki, proqramları mütəmadi olaraq fondan silmək sistemi daha da yükləyir, performansı pisləşdirir. Və proqramları ümumiyyətlə nə vaxt bağlamalıyıq? Əgər proqram doğrudan donubsa, düzgün işləmirsə və funksiyalarında xəta varsa. Bir sözlə, onları bağlamaq lazımdır. Hər dəfə açanda yenilənir və əksinə bateriya...
1: Özünüzü yormayın da yəni.
0: Bəli, özünüzü yormayın.
2: Mən telefonu da yormayın. Təşəkkürlər. Bu da mif yoxsa gerçək rubrikası idi ki, yəni bizim üçün bir mövzunu daha işıqlandırmış oldu. Və mövzumuz var idi ki, bizim allergiya ilə bağlı nəyə qarşı allergiyanız var ki, vaxt keçsə də siz həmin qidadan imtina edə bilmirsiniz. İndi sizə bir sualım var. Biz reklamlara ayrılmalıyıq bir neçə dəqiqədən sonra. Sualım belədir. Bakı küçələrini oxuyum, yoxsa mesajları oxuyum? Buyurun.
0: Bakı küçələrdim.
1: Bakı küçələrini, amma bir şey oxuyacağım.
0: Am olmalıdır.
1: Aşüzənlə bağlı. Məsəl üçün dinləyicimiz yazıb ki, Salyanda Aşüzənə qorapalan deyirlər. Bu da maraqlıdır. Ona görə təşəkkürlər.
2: Bakı küçələri rubrikasına.

0: Və Bakı küçələri rubrikasında bugün sizə xalq arasında Neftçi Qurban adı ilə məşhur olan Qurban Abbasqulu oğlu Abbasov küçəsindən danışacağam. Qurban Abbasov 26 oktyabr 1926-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Payız kəndində dünyaya gəlib.
1: Payız.
0: Bəli, bəli. Əmək fəaliyyətinə 1944-cü ildə Artyom Neft Tresində fəhlə kimi başlayan Qurban Abbasov sonra isə Azərneft Birliyinin qazma idarəsində qazmaçı, buruq ustası Gürgən Neft kimi Şimal Qazma Sahəsi İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləyib. Nə oldu, niyə məmnun olmadın?
1: Yox, qulaq asıram sənə.
0: Əmək fəaliyyətini davam etdirərək neft və qaz quyularının qazılması ixtisası üzrə də neft mədən fakültəsini də bitirmişdi. 1951-ci ildə 25 yaşlı qazmaçı usta Qurban Abbasov alim, geoloq, mühəndislərlə birgə neft daşlarının kəşfinə görə 1-ci dərəcəli Stalin mükafatına layiq görülüb. O, 9 dəzgahı olan sahəyə rəis təyin olunur və həmin sahədə hər bir dəzgahın qazma sürətini 1400 metrə çatdırmağa nail olur. 1958-ci ildə sosialist əməyi qəhrəmanı Qızıl Ulduzu ilə təltif edilir. 1967-80-ci illərdə Xəzər Dəniz Neft Kəşfiyyat Trestinin müdürü, Xəzər Dəniz Neft İdarəsinin baş direktoru müavini, neft daşlarının rəisi və 1980-1983-cü illərdə isə Xəzər Dəniz Neft Qaz Sənayenin baş direktoru vəzifəsində çalışır və ümumiyyətlə müxtəlif vaxtlarda baş direktor da olur. 1992-ci ildən ömrünün sonuna qədər isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin baş müaviri vəzifələrində də çalışmışdı. Qeyd edim ki, Qurban Abbasov bilavasitə rəhbərliyi altında dərin dəniz stasionar özüllərin inşasının da istehsalat bazası yaradılıb. Xəzər dənizinin dərin sahələrində stasionar özüllərin quraşdırma işlərinin prinsipcə yeni üsulu işlənib hazırlanmışdı. Ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı öz əfsanəvi qəhrəmanının adını əbədiləşdirərək onun üçün krana Neftçi Qurban adı vermişdilər. Lökbatan qəsəbəsində onun adına mədəniyyət sarayı var, küçə var, məktəb var, körpü də onun adını daşıyır və həmçinin də Bayıl qəsəbəsində onun adına küçə var və tələbə və aspirantlar üçün isə Neftçi Qurban təqaüdü də təsis edilmişdir. Buyur ağa.
1: Və sən demişkən Bayılda indi bəzi digər yerlərdə də var. Məsələn, Aytən Lökbatandan danışdı, amma Bayılda elə mərkəzi yerlərdə Bakının mənzərə çarxı ilə demək olar ki, üzbəüz əsas yol arxasındakı küçə Qurban Abbasov küçəsidir. Bu həm də köhnə yolda Bayılın içərilərinə doğru gedən bir yol və yenidən gəlib sonra da o Salyan şosesinə bir növ gəlib qovuşur. Və bu yolda bir məhdudiyyət, bir sıxlıq yoxdur. Yaşıl dalğadır, qaydasındadır. Amma yəni problemli nöqtələr var, hansı ki sıx bölgələr var. Nəbadət bağı ilə üzü Parlament Hüseyn Cavid prospektlərinə düşən istiqamət, eyni zamanda Mətbuat prospektindən də bu cür yol gəlir. 20 yanvar tərəflər adəti üzrə Xırdalandan başlayaraq Tbilisiyə kimi Salamzadi küçəsinin bəzi hissələrində gedən və gələn yolda sıxlığı müşahidə edə bilirik. Zərdabi küçəsində də bu sıxlıq qalmaqdadır. Məhəmməd Xiyabani küçəsində bundan başqa baxırıq ümumiyyətlə Əsəd Əhmədov küçəsində hamısı Zərdabi küçəsinə düşən istiqamətlərdə biz bu sıxlığı görə bilirik. Şəhərin mərkəzi Salim 8 may ətrafı küçələri sıx hərəkətdədir. Babək və 8 noyabr prospektlərində üzü mərkəzi doğru müəyyən yerlərdə bu əsas da 8 noyabr prospektini xüsusən qeyd edəcəm ki, axın qırmızı dalğadır. Yəni, bax, belədir də, indi çox yerdən danışmayaq, bizim suallarımız var.
0: Bəli, bəli, sualımız var, daha doğrusu, bu da yol üstü müsabiqəsinin seçmə sualı olacaq və təbii ki, cavablarınızı bizə.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın, 070-306-1063.
0: Sual belədir ki, Tülkü Həccə gedir əsəri kimin pyesidir? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın gözləyirik cavablarınızı. Tülkü Həccə gedirdən danışırıq. Müəllifi kimdir? Və düzgün cavabı yazan dinləyicilərimizdən biri bizimlə yol üstü müsabiqəsində növbəti saatda danışma fürsətini əldə edəcək. Görək, bugün ümumiyyətlə 20 manatı qazana biləcək dinləyicimiz yoxsa yox. Bunlar artıq gedişat üzrə bəlli olacaq. Biz isə ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan dərhal sonra ilə ağanı işləyəcəyik.
3: Ümiddə hər gün fürsət. DVD Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
4: Ümid belə alış-verişlər.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
8: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kiloqram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd, çanaq pendiri
9: yeri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
11: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
14: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
13: Olsun da, ən azı 30 min.
14: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
13: 1 manata? Hardan?
14: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
15: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
16: ABB Home.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Arzularınızı hansı reallaşdırar. İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir. Sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
11: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Ekspres Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
19: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hər dinin sonuncu saatına start veririk və saatlar 9-u göstərir və bu da o deməkdir ki, idmanın vaxtıdır. İdmanda isə hadisələr durmadan davam edir. Oyunlar, maraqlı məqamlar, xəbərlər, transferlər, nə bilim, cürbəcür olaylardan, cürbəcür məsələlərdən bir neçəsini işıqlandıracaq və təbii ki, dünya çempionatı və Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin artıq startına biz şahidlik etdik və nə gözəl ki sabah Azərbaycan son Azərbaycan çempionu həm də son Azərbaycan kubokunun qalibi sabah ilk debütündə TNS-lə oyunda öz US-in TNS komandasını qəbul etdi və 2-0 hesabı ilə oyun başa çatdı və hər halda bu yaxşı nəticədir. Sabah üçün 84-cü dəqiqədə Kahim Paris və Simic 66-cı dəqiqədə fərqlənən futbolçular oldu və bir həftə sonra cavab oyunu olacaq. Və sabah həm də azlıqda da qaldı dünən. Düzdə bu oyunun sonlarında oldu 93-2-ci dəqiqədə Steve Solvet. Amma hər halda qələbəyə mani olmadı 2-0-lıq qələbə və sabah artıq bir həftə sonra US-də cavab oyununa hazırlaşacaq. Damroskasın yetirmələrinə xüsusi təbrik və inşallah ki, biz hələ onları dünən də bunu qeyd eləmişdim. Özlərinə cığır açarlar Avrokuboklarda və bu onların hələ başlanğıcı hesab olunur. Və təbii ki, sabah kimi artıq Avrokuboklarda mübarizə digər komandalarımız üçün də başlayacaq. Zirənin oyunu var. Bundan sonra sabah biz Qarabağın oyununa şahidlik edəcəyik. Ona görə hələ bax bu mövzular dünya çempionatının fonunda bu mövzulardan da danışa bilərik. Məsəl üçün elə Zirə UEFA Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda Gürcüstanın Torpedo klubunu qəbul edəcək və hər halda bundan qabaq bir neçə müsahibə zamanı daha doğrusu oyunda mətbuat konfransında oyundan öncəki mətbuat konfransında Rəşad Salıqov maçdan öncə keçirilən bu konfransda öz sözlərini jurnalistlərin suallarını cavablandırıb və deyir əslində futbolçularım Avrokuboklara düşmədiyimiz üçün məyus idilər amma eyni zamanda həm də o ani qərardan sonra hansı ki Turan Tovuzun Avrokuboklara getməyəcəyi xəbərindən sonra biraz həm də bu gözlənilməz bir şey oldu çünki bir çoxumuz içimən qarışıq futbolçularım qarışıq. Biz bu xəbəri gözləmirdik. Heç biz bu mübarizə üçün hazır da deyildik. Amma təbii ki bu yaxşı bir həm də bizim üçün xəbər oldu. Bunun üçün mübarizə aparırdıq mövsüm boyu. Amma hər halda yaxşı nəticə üçün çalışacaq ki hər zamanki öz futbolumuzu göstərək. Hər halda yenə də Rəşad Sadıqovun Zirə komandasına uğurlar arzulayaq. Qarabağımıza uğurlar arzulayaq. Gələn həftə mübarizəyə başlayacaq. Daha doğrusu ikinci mərhələdən mübarizəyə başlayacaq. Neftçiyə uğurlar. Ona görə komandalarımız bax yavaş-yavaş öz startlarını verməyə başlayırlar. Təbii ki, dünya çempionatından danışmalıyıq. Dünən 2 oyunla 8-1 final mərhələsinə yekun vuruldu. Biz 2 oyunu izlədik. Hərçənd ki, bu oyundan bəlkə də bu qədər maraq gözləmirdik. Söhbət Argentina-Misir qarşılaşmasından gedir. 3-2 hesabı qeydə alındı. Amma çox belə geri dönüşlərlə, dinamik oyunla, fərqli, maraqlı hadisələrlə yatdı qaldı. Bəlkə də Misir artıq hazırlaşırdı ki, dünya çempionatında növbəti mərhələyə keçsin. Çünki artıq 80-ci dəqiqələri kimi burada biz Misirin 2-0 öndə olduğunu görürdük və bu çünki Argentinanın qolu, Romero'nun qolu 79-cu dəqiqədə gəldi. Son 10 dəqiqə qalmışa kimi bəlkə də hazırlaşırdılar həm azarkeşlər, həm futbolçular. Amma sonradan 10 dəqiqə içərisində əlavə vaxtlarda da Romero, Messi və Enzo Fernandesin qolları ilə 3-2-lik geri dönüş və bu Argentinanın növbəti mərhələyə daşıdı. Amma bu həm də onu göstərir ki, istər Cabo Verde ilə oyun, istər Misil ilə oyun artıq Argentinanın çətinlik çəkə-çəkə qalib gəldiyi oyunlardandır. Məncə, bir dişli rəqib Argentinanı mübarizədən saxlaya bilər, amma böyük oyun keçdi. Təbii ki, Messi və komanda yoldaşlarının son anlardakı geri dönüşləri hər halda diqqətə layiqdir. Və Messi növbəti qolunu da vurmağı bacardı. Möhtəşəm şəkildə, bax, yaşının bu dönəmində öz qolunu artırır, qol siyasını artırır və 8 qola çatdı Leo Messi bu dünya çempionatlarında və ümumi göstəricidə də 1 qol da artırdı və 20-yə gəlib çatdı onun nəticəsi. Hər halda bu, yenidirəm, böyük bir göstəricidir dünya çempionatı rekordu üçün, qol krallığı üçün. Və təbii ki, artıq bizim 4
4'te 1 final cütümüz bəllidir. Bu oyunlardan danışacağıq. Amma təbii ki, gecə İsveçlə-Kolumbiya qarşılaşması da oldu. Bu oyun elə orta səpkidə keçəcəyini düşünürdü. Hər iki komandanın şansının bərabər şəkildə olacağını düşünürdü. Elə oyun da penalti zərbələrinə kimi getdi və burada daha dəqiq olan Avropa təmsilçisi növbəti mərhələyə vəsiqəni qazandı və biz artıq görürük ki, 4'te 1'de kimlər var. Bugün fasilədir. Dünya çempionatında biz ilk dəfədir ki, artıq 11 iyun tarixindən bu tərəfə biz fasilə görəcəyik. Yəni, oyun olmayacaq, amma sabah düz 12'də 9'undan 10'una keçən gecədə Fransa Mərakeş görüşü ilə 4'te 1 finala start veriləcək. Bundan başqa bir gün sonra İspanya-Belçika oyunu var və daha bir gün sonra artıq 2 oyunla 4'te 1 final mərhələsi Norveç-İngiltərə və Argentina-İsveçlə qarşılaşmaları ilə bitəcək. Baxırıq, 8 komandanın 6-sı Fransa, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltərə, İsveçlə Avropa təmsilçisidir. Bir Afrika, Mərakeş, bax burada yer alır, təmsil edir Afrikanı bütünlükdə və Amerikadan da Argentina oradadır. Hər halda mübarizə 4'te 1 finalda hansı komandaların çoxluğu ilə yadda qalacaq, bunu yaşayıb görəcək. Amma artıq düz 8 komandanın iştirakı qalıb, 19-u finalında kimlər olacaq, bu artıq hamı belə deyək maraqlıdır. Və dünən bir neçə statistikalar qeydə alındı. Məsəl üçün, İsveçlə 72 sonra 4'te 1 finala çıxdı. Bu onlar üçün böyük bir nəticə idi. 4'te 1 finala 72 ildən sonra çıxan bir ölkədən danışırıq, futbol millisindən danışırıq və İsveçlə Kolumbiya ilə üz-üzə gəldi, onları penaltilər seriyasında məğlub etdi və bu dəfə sınaqları Argentina ilə olacaq 4'te 1 final mərhələsində. Yəni, bax, bu rekorddan danışmaq istədim. Bundan başqa, Misirin baş məhkəcisinin Hossam Hasamın hakim heyətindən narazılıq edib. Ümumiyyətlə, FIFA-ya qarşı çıxışları oldu oyundan sonra. Düşünürəm ki, bugündür meydanda çox da ədalət yox idi, bir şey deyim, çempionat artıq açıq bazarı çevrilib. Bax, bu qorxmadan Misir millisinin baş məhcinin Hossam Hasanın bu cür sözləri idi. Onun fikrincə Lionel Messini turnirdə saxladılar. Amma qərarlara baxanda indi çox da buna belə bir tərəfli yanaşmaq olmaz. Cəzaları da gördük, oyunun geri dönüşünü də gördük, amma onu deyə bilərəm ki, bəlkə də heyif oldu Misirdən, çünki çox yaxşı futbol oynayırlar və bəlkə də 4'te 1 finala layiq idilər. Demirəm, Argentina layiq deyildi, öz oyunları ilə, öz qolları ilə, öz geri dönüşləri ilə bunu açıq şəkildə söylədilər və hər halda Messi davam edir. Messi öz qollarına, öz mübarizəsində davam edir və Messinin fonunda onun öz komanda yoldaşlarıdır təbii ki. Jorge Jesus'dan xəbər var, ya da ona Jorge Jesus deyək, bu cür də adlanır müxtəlif dillərdə, ona bu cür deyilir və 71 yaşlı mütəxəssis Portuqaliya Futbol Federasiyası ilə anlaşıb, hər halda xəbərlərdə bu cür məlumatları görürük. Son iş yeri Əl-Nəsirdə Cristiano Ronaldo ilə birlikdə çempionluq idi, Pro Liqada, Profesional Liqada Səudi Ərəbistanda kubok qazandılar, amma Jorge Jesus'dan söhbət gedirsə, onda Cristiano Ronaldo niyə gedir? Çünki onların tandemi elə son təcrübədə bir kubok gətirmişdi. Gedişi nə dərəcədə, daha doğrusu Cristiano Ronaldo'nun gedişi nə dərəcədə düzgündür yoxsa yox, hər halda dünən də bunu qeyd elədim. İsti-istidir, məsələdən hələ təzə keçib. Bəlkə də Cristiano Ronaldo'nun biz növbəti qərarını görəcəyik və biz onun hələ mundialda qalacağı xəbərini görə bilərik. Baxaq görək, hadisələr necə cərəyan eləyəcək. Hər halda xəbərlər bu cür görünür ki, məhz dünənki istefadan sonra, hansı ki Roberto Martinez öz istefasını verdi və indi onun yerində Jorge Jesus'un adı hallanır. Bax, belədir. Mən bir daha təbii ki, dünya çempionatının artıq indiki mərhələsinin, 4'te 1 final mərhələsinin oyunlarını diqqətə çatdıracağım. Fransa, Mərakeş qarşılaşması var. İspanya, Belçika, Norveç, İngiltərə və Argentina, İsveçlə qarşılaşmaları ilə 10 və 12 iyul tarixlərində biz bu oyunlara şahidlik edəcək və artıq bu oyunlardan sonra 4'te 1 finalçıların oyunlarından sonra biz yarım finalın adını, cütlərini, 4 komandanın adını biləcəyik. Və təbii ki, indi bugünlük idman xəbərlərini, bloku bitiririk. Amma bir mahnıya qulaq asdıqdan sonra yenidən qayıdırıq.

0: Və sabahınız bir daha xeyirli olsun. Bizim bura səhər defrimiz davam etməkdədir. Sonuncu saatımızı başlamışıq. Elə saatin əvvəlində də ağanı eşitmiş oldu idman sevərlər. Bütün idman məlumatlarını qısa da olsa məhz bizim səhər defrində eşitmiş olur. Amma bütün ətraflı məlumatı təbii ki eşitmək istəyirsinizsə, biz bilirik ki, hal-hazırda dünya çempionatı gedir, səhv etmirəmsə. Və bununla bağlı olur. Ağa da radio arenada ətraflı hər şey danışır və dinləyicilər də ağanı sevərək dinləyirlər.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun bir daha və bizə yeni qoşulan dinləyicilər varsa onları salamlayırıq və mövzumuzda xatırladaq gəlirdi. Aktualda yaza bilərsiniz, allergiyanız olsa da imtina edə bilmədiyiniz nə var? Müxtəlif cavablar gəldi.
0: Mən istəyərdim ki, bir neçə mesajda səsləndirək, ardınca isə artıq telefon xəttində, çünki dinləyicimiz olacaq, sual vermişdik, görə müsabiqədə necə göstərəcək həmin dinləyici özünü və mesajlarda qeyd olunur ki... Səbanız xeyir olsun, gözəl üçlük necəsiz? Mənim allergiyam var, çox üzlü insanlara qarşıdır. Təəssüf ki, həm iş həyatımda, həm də sosial həyatımda belələri çoxdur. Yazırlar ki, səbanız xeyir olsun, gözəl insanlar. Bu mövzu əsl yerinə düşdü. Məndə allergiya 2018-ci ildə yarandı. Dünya çempionatı vaxtı. Volqa hövzəsində olan şəhərləri və ətrafını xüsusi helikopterlə dərmanlayırdılar və həşəratlara qarşı idi bu. Və həmin yerlərdə mövsümdə həddindən artıq cücülər oldu və əlqərəz o zamandan bəri məndə allergiya yaranıb, ömrümə girib çıxmırlar. Bütün çərəzlərə, günə baxana falan, yəni bir ədəd yesəm belə mənim bəsdir. 10-15 dəfə asqırıram tamamilə və ən azı 100 dəfə dayanmadan hətta burada baş verir. Az qala ürəyim dayansın. Bütün gün bu şəkildəyəm. Asqırmaq dərd yarı, həm gözlər qaşınır, demək olar ki, ağlamaq qədər gözdən də su gəlir. Və bunlara qarşı dərmanlarım da var. Və hətta şəkilini də göndərib ki, məsələn, futbol sahəsində də, stadionda da bax, həmin o cücülər görsənir və onlara qarşı dərmanlama keçirilib və allergiyasının məhz bu yöndə olduğunda bizə qeyd etmişdi. İndi isə əslində mən bir məqamı demək istəyirəm. O dərmanlama məsələsindən sonra insanda allergiya baş qaldıra bilir. Məsələn, mən bir ciddi bir müalicə aparmışdım və həmin müalicədən sonra 29 yaşından etibarən məndə çələyə qarşı allergiya başladı. Bu dil boğaz şişməsi məndə başlayır, nəfəs darlığı yaranmağa başlayır. Düşünürəm ki, həm dərmanların da müəyyən qədər allergiyanı tətikləməyə təsiri var. Və indi isə keçək müsabiqəmizə, çünki yol üstü müsabiqəsinin əsas mərhələsi başlayır.
2: Yol üstü.
0: Və telefon xəttində isə dinləyicimiz var, Fərrux bəylə danışacaq. Fərrux bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyir olsun.
0: Bugün nəyə belə gözəl səsli, belə bağatlı səsi olan dinləyicilərimiz var. Xoş gördük sizi, xoş eşitdik sizi. Necəsiz?
3: Sağ olun, siz nəsəsiniz?
0: Çox sağ olun, biz də yaxşı. Qeyd edim ki, Fərrux bəyin 61 yaşı var və elmi işlə məşğuldur hal-hazırda.
4: Alimlik dərəcəsi, elmi işçi, hər halda yəni, mühüm bir adamla danışır.
0: İndi mənim suallarım sizə lap asan gələr ki, alim Fərrux bəy.
3: Yox, demək olmaz.
0: Ümumiyyətlə, müsabiqəmizi dinləyirsiniz mi?
3: Bəli, bəli.
0: Sualların cavabını dərhal tapırsınız, yoxsa deyirsiniz ki, çətindir?
3: Yox, çətin də olur, asan da olur.
0: Hə, buna sevindim. Belə reaksiya verməyinizi sevindim.
4: Fərrux bəy, bəs nə üzrə elmi işləriniz var? Hansı, belə desək, araşdırmalar, hansı üzrə biz biraz bilmək istəyərdik?
3: Coğrafiya topraşması sahəsizdir.
0: Aydındır. Fərrux bəy, nəyəsə qarşı allergiyanız varmı?
3: Yox.
0: Və son, bir mənalı olaraq adam cavab verdi. Onda keçək müsabiqəmizə.
4: O, öz elmi işləri ilə bütün allergiyaları özündən uzaq eləyib.
0: Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
3: Türkiyə ətlə gedir, Abdullah Şahidən. Mən tələbə vaxtı bizə əsərə baxmış, ona görə yadımda
0: qalıb. Bəli, bəli.
4: O vaxtın, özdə, bax, necə deyərlər, bizim atalarımız, bizim valideynlər o təhsildən necə əzbər bilirlər. İndi, məsəl üçün sorursan, 3 il, 5 il bundan qabaq məktəbi bitirən şagirddən deyəcək, oydu, hansıydı o, kim idi?
0: Səhv salacaqlar. Və indi isə keçirik əsas mərhələyə, hazırsızsa sualı səsləndirirəm.
3: Buyurun.
0: Bu bir aksesuardır. Ona o vaxt üzüyü də deyirdilər. Tarixə qədimlərə gedib çıxır. 10-cu və həmçinin də 10-cu əsrdə və 19-cu əsrdə də bu dəbdə olub, bunu da qeyd edim. Bu aksesuardan istifadənin məqsədi əvvəl işləri yalnız asanlaşdırmaq üçün idi. Hazırda isə bəzək əşyası olaraq istifadə olunur. Yəni, bir çox insanlar bunu bir-birlərinə süvenir kimi də hədiyə edirlər.
3: Aksesuar.
0: Sualı bir daha səsləndirəm. Bu bir aksesuardır. Ona əvvəl üzük də deyirdilər. Tarixə çox qədimlərə gedib çıxır. Hətta 19-cu əsrin ikinci yarısına qədər olduqca dəbdə olan bir əşya idi. əvvəl işləri asanlaşdırmaq üçün ondan istifadə edirdilər. Yəni lazımlı bir əşya idi və olduqca asanlaşdırırdı onların işini. Amma daha sonra isə yəni indiki dövrdə o sadəcə aksesuar, rəng qatmaq üçün istifadə olunur. Və bəzən də tipik bir suvenir, kiçik bir hədiyyə almaq istəyənlər üçün simvolik bir hədiyyə sayılır. Getmisiniz xaricə.
4: Üzüyü xatırladır.
0: Xatırladır.
3: Üzüyü xatırladır. Təsadüfün ikisi olmaz ki.
4: Nə olmaz?
0: Nə?
3: Üksük.
4: İğnə üçün dediniz, bəli. Deyirsiniz ki, ona üzüyü adlandıra bilərlər əvvəllər.
1: Aksesuar deyirsən, deməli, yəqin ki, hər kəsin evində var, yoxsa...
0: Mən düşünürəm ki, hər kəsin evində var.
4: Bir çoxlarında olar yəqin ki, hə.
0: Sən bilirsən cavabı.
1: Sən bilirsən cavabı.
4: Hə.
0: Baxmısan salma?
4: Yox.
0: Baxmısan?
4: Xeyir.
1: Nardan bildin?
4: Biz...
3: İpucu var, ipucu.
0: Mən ipucu olaraq sizə onu demək istəyirəm ki, bu əşya həm də əvvəlki dövrdə səliqə yaratmaq üçün də istifadə olunurdu. Yəni, həm işlərimizi asanlaşdırmaq, həm də səliqə yaratmaq üçün istifadə olunurdu.
4: Məncə ən yaxşı kömək, elə onun üzüyü xatırlatması ipucusu da bundan o tərəfə məncə yoxdur. Aytan onu sualında da bir-iki dəfə qeyd etdi. Mənim səsim niyə belə oldu?
0: Mən burada belə baxıram ki, səsi batsın, kömək eləməsin.
3: Üzü kimi istifadə olunur.
4: Hə, səsim düzəldi.
0: Bu bir aksesuardır.
1: Üzüyə bənzərdir, yəni tam üzük formasında
0: deyil. Mən düşünürəm ki, xanımlar xüsusilə onun rəngli olmağına diqqət edirlər.
4: Məndə heç vaxt olmuyor. İndi də yoxdur. Ona da, sən demişkən onun yığanlar var.
0: Bəli. Və cavabınızı
4: son olaraq
3: yığanlar var.
4: Yəni də ona yığan.
0: Kolleksiya kimi yığanlar.
4: Bəli.
0: Kömək üçün deyim ki, bir ölkəyə getmişsiniz, bir adama nə almaq istəyərsiniz? Vaxtınız tükəndi. Ay Fərrux bəy.
4: Son cavab olaraq bax biz sizdən 10 saniyə.
0: Qolbağ deyirsiniz. Qəbul edək cavabınızı.
3: Edim, da yəqin ki, siz olmaz ancaq. Birinci dəfə denir, dördə həyatdan da var.
0: Olur, bəzən belə də olur. Düzgün cavab isə brilok idi, hansı ki, hər bir çox evdə var. Əvvəllər, bəli, səliqə səhmə yatma, bütün açarları bir-birinə yığmaq üçün, işlərimizi asanlaşdırmaq üçün, bəli, bir çox insanlar da var və hətta xaricə səfər edəndə kiməsə kiçik bir hədiyyə almaq istəyəndə həmin ölkənin...
4: Və üzüyü də xatırladır brilokla.
0: Bəli, barmağa taxılır.
4: Fərrux bəy, bizim bu sadəcə bir oyundur, biz sadəcə bu yarışmada danışırıq, yeni insanlarla tanış oluruq, bir ünsiyyət yaradırıq, amma sizin kimi bir, belə deyək, elmi işçi ilə, alimlə, sizin kimi bir insanla danışmaq...
0: Və belə bir dinləyicimizin olduğunu bilmək belə bizə ki, ayrıca bir qatqıdır.
4: Bu özü bir xoşluqdur, bu özü bir gözəl hisslər yaradır,
0: təşəkkür
4: ona görə
0: təşəkkür edirik. Bizi dinlədiyiniz üçün, gününüz xoş keçsin. Sağ olun, salamat qalın.
3: Tək həyatda uzun yaxın.
0: Bəli, əlbəttə ki, sağ olun, salamat qalın.
4: Rahatdakı qalibiyyət burada çox da rahat olmadı, amma elə rahata getmişkən...
0: Bizim sponsorumuz da onda mütləqdə vurgulamalıyıq.
4: Bəli, mütləq şəkildə rahatın həmişə öz, belə deyək, ora gələn insanlar üçün, ora gələn, alışverişə gələn insanlar üçün həmişə yaxşı xidməti olub.
0: Həmişə yaxşı təklifləri olub, bunda mütləq qeyd etməliyik.
4: Endirimləri olub, yəni qapıdan artıq içəri girərkən, daxil olarkən orada siz istər tərəvəzindən, meyvəsindən tutmuş ən adi bir əşyasına kimi yemək vasitələri olsun, ət olsun, müxtəlif təmizlik vasitələri olsun, şiriyyatlar olsun.
0: Bir məqamı da, sözünü kəsəcəm, bir məqamı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yay vaxtı insanların daha çox istifadə etdiyi xidmətlərdən biri də təmizlik şirkəti ilə danışmaq olur ki, gəlin xalçalarımızı aparın, yuyun, təmizlik mebellərini.
4: Bildim hara gedirsən sən.
0: Yumşaq mebellərin yuyulması olsun, pərdələrin yuyulması olsun. Bu bir çox xanımın həssas yeridir yay aylarında. Çünki yayda bunu etməsən, bir də qışda bunu etmək bir çətin prosesə çevrilir və rahat supermarketlər bunu da düşündü. Belə ki 20 manatdan çox alış-veriş etdiyiniz zaman, 20 manat da daxildir bunu. Alış-veriş etdiyiniz zaman artıq sizə pak xalçadan 20% endirim kuponu da təklif olunacaq. Özünüz istifadə edəcəksiniz yorğan döşəyi yumada, xalça yumada, yumşaq mebel yumaqda və yaxud da pərdə yumada.
5: İkisi birində.
0: İstifadə edəcəksiniz və seçiminizdən dolayı da rahat supermarketə təşəkkürünüzü bildirəcəksiniz.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, alış-veriş etməyin tam vaxtıdır. Çünki 31 iyuldakı yeni bir bank taksit kartı alan hər kəs 500 manat və üzəri ilk taksit ödənişlərində tam 50 bonus qazanacaqlar. Və qeyd edim ki, bir bank taksit kartı ilə 20 manatədək kredit limiti, 63 günədək güzəş müddəti, 24 aydək taksit imkanı və partnyorlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərdə isə nəzərdə çox düz 2 qat ƏDV fürsəti də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqindən daxil ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini şandır Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Biz keçirik reklamlara. Reklamlardan sonra isə yeganə bizə hansı ölkənin rəqsindən danışacaq?
1: Macaristan rəqsi olacaq.
0: Bəli, rəqsin dilində mütləq ki, bunlar da olacaq və mövzumuz da aktivdir. Nəyə qarşı allergiyanız olsa belə həmin qidadan və yaxud da həmin şeydən imtina edə bilmirsiniz. 0703-316-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz ayrıldıq reklamlara. Reklamlardan sonra yenə də maraqlı musiqilər eşidəcəksiniz.
6: Bu ilin rəngləri FAB Moka qəhvəsi. FAB südlü latte rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm. Azad Azərbaycan.

0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fırsatları. Slavyanskaya kereyağı 1 kilogram 15 manat 99 kapiye. Azer süt, çanak pendiri 1 kilogram 9 manat 99 kapiye. Möcüze, qarğıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 kapiye. Restorex şampun çeşitleri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
2: Azercell olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.

aydın parladı al şəfəqlər. Ürəyimdə yandı ateş, o gül ateş səndin. Yollarıma doldu günah, o günəş səndin parladı al şəfəqlər. Ürəyimdə yandı ateş,

0: Bugün sizə Legeniş rəqsindən bəhs edəcəm. Qədim və çox əslində sürətli macar kişi xalq rəqsidir. Adının mənası oğlan rəqsi deməkdir və bu macar mədəniyyətinin ən çətin və gözəl rəqslərindən biri hesab edilir. Əvvəllər macar xalq koreografiyasında qadın solo rəqsləri yox idi və bu rəqs xüsusi olaraq gənc oğlanlar üçün yaradılmışdı. Kütləvi rəqslərdə olduğu kimi bu solo rəqsdə də ifaçıya tam improvizasiya azadlığı verilirdi. Rəqqas hamının qarşısında tək rəqs edir və beləcə o öz çevikliyini, cəsarətini və gücünü göstərir. Oğlanlar çox sürətli fırlanırlar, tullanırlar və əl çalırlar. Onlar əllərini bərkdən çəkmələrinə və ayaqlarına vururlar. Bu rəqs ən çox Transilvaniya bölgəsində sevilir və tez-tez oğlanlar növbə ilə rəqs edirdilər. Onlar kimin daha çətin və gözəl hərəkətlər edəcəyini yarışırdılar. Və qeyd edim ki, bu gündə Legeniş rəqsini bayramlarda və peşəkar ansamblların ifasında səhnədə görmək olar. Və beləliklə yeganə bizə...
1: O skripkan tez bitirdi, elə bir davam eləməli də xonu.
0: Yeganə elədi bir eşidən müzikini.
2: Hesablanmışdı.
0: Maraqlı bir rəqs idi və...
1: Tez bazar deyə da getdi, belə bir rəqsdir.
2: Çatırdı rəqs etdi.
0: Və biz davam edirik.
1: Rəqs eləyən qalmasın.
0: Birazdan şəbəkə rubrikamızda olacaq, amma mövzuna bağlı yazan dinləyəcəyimizin mesajlarını təbii ki səsləndirəcək. Nəyə qarşı yeganız olsa belə həmin şeydən imtina edə bilmirsiniz. Yazın gözləri cavablarınızı bir çox dinləyəcəyik. Dərmanlara qarşı dedi, kimisi dedi mənim ümumiyyətlə yeganə kimi ağacların tozlanmasına qarşıdır, kimisi dedi günəşə qarşıdır və
2: şeylərə qarşı, pişiklərə qarşı,
1: acıya qarşı.
0: Müxtəlif cavablar gəldi və dinləyicilərimizə də buradan təşəkkürümüzü bildiririk. Şəbəkə rubrikasına keçid alaq, çünki maraqlı məlumatlarımız var bizim. Şəbəkə.
2: Maraqlı bir xəbər oxudum. Deməli, artıq sabahdan etibarən bizim yerli kinoteatrlarda da Minyonlar cizgi filmini izləmək mümkün olacaq. Bəli. Və dünən səhv etmirəmsə artıq premyerası başlayıb xaricdə və Big Ben-də nəhəng Minyon obrazına bürünüb. Sən demək, yeni Minyons filmi üçün Londonda fərqli bir tanıtım kampaniyası keçirilib başlayıb və şəhərin simvollarından biri olan məsələ Big Ben-ə xüsusi işıq proyeksiyası ilə nəhəng Minyon obrazına çevrilib. Mavi və sarı işıq şousu qısa müddətdə yoldan keçənlərin diqqətini cəlb edib. Və bu həmin
0: o Big Ben-də heç belə işıqlanma mən görməmişdim hər hansı bir filmin. Bəlkə də olubsa mən görməmişdim.
2: Ola bilsin ki, premyerası Londonda başdı deyə. Ola bilsin ki, məsələ ona görə.
1: Təsəvvürsüz qız qalsın Minyon edirlər.
0: Ya, şirin.
2: Digər xəbərim isə olacaq, çox bir geniş bir müsahibə verib.
1: David Beckham.
2: Yox, Sylvester Stallone. Ümumiyyətlə, 2 gün ondan əvvəl onun 80 yaşı tamam oldu. Və Sylvester Stallone bildirib ki, bir film onun karyerasına ciddi zərbə vurub. Sən demə, bu Polislər Şəhəri, Copland bu filmdir. James Mangold'un bu filmində o çəkilib, ona baha başa gəlib. Belə ki, Stallone'un sözlərinə görə, 1995-96-cı illərdə o fərqli bir obraz yaratmaq və həmişə oynadığı döyüş filmlərindən kənara çıxmaq istəyibmiş və buna görə də bu dram filmində rol alıb. O filmdən razı qaldığını desə də bu qərarın karyerasını geriyə apardığını etiraf edib. Aktör bildirir ki, film studiyalarının rəhbərləri onun bu addımını bəyənməyiblər. Onlar soruşurlar ki, niyə belə bir filmdə demək olar ki, pulsuz çəkilmisən və niyə adi döyüş filmi seçməmisən? Stallone isə cavab verib ki, növbəti layihəsi onsuz da döyüş filmi olacaq və ona görə istəyirəm özümü başqa bir janrda sınayım və onun sözlərinə görə studiyalar bunu pis qəbul ediblər və düşünürlər ki, əgər aktyor pulsuz işləyirsə, ona yüksək qonorar verməyə ehtiyac yoxdur.
1: Pulsuz çəkilib hətta.
2: Bəli, və Stallone deyir ki, bu münasibət onun təxminən 8 il ərzində karyerasına mənfi təsir göstərir və deyir ki, mən Arnold Schwarzenegger-dən fərqli olaraq təkcə döyüş filmlərində deyil, dramatik rollarda da özümü sınamaq istəmişəm. Lakin bu cəsarətli qərar ona yaradıcılıq baxımından məmnunluq versə də böyük film studiyaları ilə münasibətdə uzun müddətli problemlər yaradılıb və düşünür ki, mən döyüş filmləri çəkilsəm yaxşıdır.
1: Rocky-dən, Rambo-dan qazandıqları bəs eləyir onu.
2: Və digər kino xəbərim isə Forsaj haqqındadır. Forsajın 11-ci hissəsi 2 ildən sonra ışığı görəcək və Vin Diesel sosial şəbəkələrə paylaşım edib, video yazıb ki, baxın, mən işləyirəm və Forsajın 11-ci hissəsi də ışığı görəcək. Qeyd edim ki, aktyor bildirib ki, komanda artıq son film üzərində intensiv çalışır və azərkeşlərə səbir, dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib. Qeyd edim ki, ümumiyyətlə Forsaj uğurlu bir layihədir. 2001-ci ildə ışığı görmüşdü və səhv etmirəmsə, elə birinci seriya 7 milyarddan çox gəlir əldə etmişdi.
1: Deyim ki, sən heç mən Forsaja da bax, bu dünya şöhrəti Forsaja. Sadəcə belə olanda elə belə 10-15 dəqiqə belə baxmışam, yoxsa yəni bələd deyiləm.
2: Ya mən baxmışam, kimsə ömür boyu orada oğurdular. Mən Vin Diesel-in sevgilisini oğurdular, o da ki, gedir orada hoqqa çıxar.
0: Mən ki,
1: Titanic-sizdə.
0: Şobiznes xəbərləri varsa mən də davam etmək istəyirəm. Belə ki, yerli şobiznesdən danışmaq istəyirəm. Xalq artisti Eyüb Yaqubu Heydər Əliyev adına sarayda keçirilən solo konsert proqram öncəsi media nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb, yaradıcılığı və konsertlə bağlı fikirlərini bölüşüb. Bilirsiniz ki, yaxın zamanlarda konserti baş tutmuşdu və anşlaq, alqış, yəni bildiyimiz kimi olmaz. Bəli, bəli. Və konsert proqramı təkcə Eyüb Yaqubun dillər əzbəri olan mahnılarla deyil, həm də xüsusi hazırlanmış səhnəciklərlə yadda qalıb. Tamaşaçılara təqdim olunan bu səhnəciklər sənətkarın uşaqlıq illərindən başlayaraq bu günə qədər keçdiyi həyat və sənət yolunu əks etdirir. Yəni bir növ səhnəciklərdə biz Eyüb Yaqubun həyatını görmüş oluruq. Kövrək məqamlarla zəngin olan səhnəciklər konsertə xüsusi rəng qatıb və 3 gün ərzində davam edən möhtəşəm konsert proqramının sonunda xalq artisti alqışlarla tamaşaçılar yola salıb, səmimi atmosfer, yüksək peşəkarlıqla hazırlanan səhnə quruluşu, kövrək anları ilə yadda qalan konsert Eyüb Yaqubun sənətinə böyük sevginin və tamaşaçı rəğbətinin növbəti bariz nümunəsidir. Və digər konsert də Mia Yusifin olub. Biz hər zaman xarici ölkələrdə yayımlanan konsertlərdən bəhs edirik. Niyə də yerlilərdən danışmayaq? Xalq artisti Mia Yusifin də Yaşıl Teatrda başlayan 5 günlük konsert marafonunda uğurla başa vuraraq karyerasına yeni rekord imza atdı. Və beləliklə yenə də onu sevərlər orada

0: üçün xüsusi proqram təqdim edilib. Gecə duyğusal anlarla yadda qalıb və həmçində xalq artisti gələcək planlarından danışaraq Şuşada da solo konsert verməyi düşündüyünü də qeyd edib. Deyir, Şuşada böyük solo konsert proqramına çıxış etmək ən böyük arzularımdan biridir. Ümid edirəm ki, bunu həyata keçirəcək. Biz də diləyirik bunu. Doğrudan da möhtəşəm bir konsert olacağından əminik. Yəqin ki, gənc müğənni Ayrayı hər kəs tanıyır. Çünki onun keçirdiyi avtoqəza da o yerimə prosesini ləngitmişdi və bir müddət o qəzə edə bilmədi və ötən il ağır qəzada yerimə qabiliyyətini itirən gənc müğənni Ayla Şiriyeva artıq yeriməyə başlayıb. Bu barədə sənəkçi özü məlumat yayıb və o yeridiyi videonu paylaşaraq sevincini bölüşüb. Ayaq üstə videonu klikləməyəcəm, sadəcə olaraq sosial şəbəkələrdən də
1: siz... Niyə baxaq da, niyə klikləməsin?
0: Yaxşı, gəl bax.
1: Baxaq orada görə necə?
0: Vaxt gəzir, xüsusi dəstəyinə.
1: Hər halda da bu artıq özü bir irəliləyişdir, qəşəng.
0: Və o burada yazır ki, bugün hər addım mənə xatırladır ki, insan iradə ilə öz taleyini dəyişə bilər. Əgər sən də yorulmasan, təslim olmağa tələsmə. Həyat bəzən ən gözəl hədiyələrini ən ağır sınaqlardan sonra verir. Bugün ata bildiyim hər addım mənə bir şey xatırladır. İnsan yıxıla bilər, amma yenidən ayağa qalxma qərarı onun öz əlindədir. Dua edin, sabah bugündən daha güclü addım.
1: Göz dəyməsin, maşallah olsun, hər halda yaxşı sevindirici
0: xəbərdir. Gəncdir, hələ gələcəyə qarşılardır, istedadlıdır, qəşəng səsi də var, 106.3-də də musiqiləri daimi səslənir. Uğurlar arzu edirik və sağlamlığına tezliklə tamamilə qovuşmasını diləyirik. Donald Trumpdan məlumatım var. Prezident Donald Trump TikTokdakı izləyici sayı ilə bağlı yanlış məlumatlar yayıb. O, hətta Taylor Swift-i geridə qoyaraq tətbiqin ən populyar istifadəçisi olduğunu iddia edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti bu açıqlamalarını Ağ Evdə keçirilən mətbuat konfransı zamanı Çinin bu tətbiqin yaradılmasında iştirakı ilə bağlı suala cavab verərkən bildirib. Deyib ki, bu barədə təxminən 2 gün əvvəl məlumat verildi. Yeni rəqəmlər indicə ortaya çıxıb. Bilirsiniz, TikTokda ən böyük fərqlə ən populyar kimdir? Trump hətta TikTokun adını da səhv tələffüz edib. Onun sözlərinə belə davam edib ki, Trump, yəni mən bir nömrəyəm. Taylor Swift isə 11-ci yerdə idi. Mən TikTokda böyük fərqlə bir nömrəyəm. Rəqəmlər indicə gəldi. Yenə də qeyd edirəm, mən böyük fərqlə birinciyəm. Onları mənə göndərdilər. Siyahıda birinci və ikinci yerləri göstərir. Mən böyük fərqlə birinciyəm.
1: Son dönəmlər ən arzu olunmaz insandır. Önəmli də futbol azarkeşləri üçün və belə verilən açıqlamalar, fiyaskolar, qalmaqallar bir ləkə gətirib FIFA-ya, FIFA futbola. Ona görə Trumpdur da.
0: Və texnoloji aləmdə yeniliklərdən keçirəm.
2: Bəli, bir xəbər rast gəldim. Sən demə Lenovo uşaqlar üçün AI telefon təqdim edəcək.
0: Cəmi danışacaqdım mən də.
2: Aha, $44'lıqdır. Lenovo uşaqlar və şagirdlər üçün nəzərdə tutulan süni intellekti dəstəkləyən bir $44'lıq telefonu təqdim edir və cihazda dərslərə kömək edən AI funksiyaları, ingilis dili və ümumiyyətlə söz bazası, riyaziyyat, eyni zamanda valideynlər nəzarət edə bilər, GPS izləmə və sosial medianın tutlaşdıran rejimlər də yer alır. Mən belə başa düşdüm ki, oyunlardan başqa burada hər şey var. Amma süni intellektin orada olması əslində pisdir, çünki dərslərdə süni intellektə belə deyə də
0: güvənmək biraz insanı elə bir ki, kütləşdirir. Bəli, belə kobud da desə belədir. Mən də bir telefonla bağlı danışmaq istəyirəm. Galaxy Z Flip və Z Fold 8 seriyasının bəli, qiymətləri sızdırıldı. Belə ki, yeni qatlanan telefonların qiymətləri ilə bağlı məlumat verilib. Belə ki, Flip 8 təxminən $1099, Fold isə 1499 dollara, Ultra model isə $1682 səviyyəsindən başlayaraq satılacaq və 22 iyul tarixindən artıq Londonda təqdim olunması gözlənir. Avqustun əvvəlində isə satışa çıxılması da planlaşdırılır. WhatsApp-la bağlı məlumatım var. Məncə bu hamımızın diqqətini cəlb eləyəcək, hətta bəzilərini qıcıqlandıracaq. Belə ki, WhatsApp-da artıq onlayn istifadəçi onlayn yazı ilə deyil, o Facebook-da onlayn yaşıl işıq var idi. İndi WhatsApp-da belə görünəcək.
1: Artıq onu söndürmək olmur.
0: Olacaq. Sadəcə olaraq, belə, əgər o funksiyanı söndürməmsənsə, əvvəl adına girib onlayn sözün görürdü. İndi isə girmədən elə telefona girən kimi görürsən ki, bu onlayndır, sənin mesajını hələ də
1: oxuyur. Ay, səni onlayn.
0: Yeni mübahisə mövzusudur belə bir söz deyək.
1: Ümumiyyətlə, WhatsApp bu qədər şeyləri gətirir və yeniliklər olsun, hər dəfə bir şeylər. Amma çox maraqlıdır ki, bu indi inkişaf gedən bir dönəmdə sosial şəbəkələr və başqa şeylər, niyə görə WhatsApp-da nəsə paylaşanda onun keyfiyyəti elə bel kondisioner pultu ilə çəkilmiş kimi görünür. İstər
2: çox profil... maraqlıdır ki, canlı dəhlək açmırlar.
1: O heç öz yerində, ən adi bax profil şəklində, profil şəklini də qoyanda sən görürsən ki, bu özünün keyfiyyətinin ən azı bir 5 qat, 10 qat pisdir. İstərsə də nəsə paylaşırsansa bu belədir. Bax, bunun qarşısını necə almalıdırlar.
0: Və qayda o yaşıl

0: işığa. Dəyişikliyi necə olacaq? Kontaktların onlayn olduğu yaşıl nöqtə ilə göstəriləcək. Yaşıl nöqtə yalnız istifadəçi tətbiqdə aktiv olarkən görüləcək. Onlayn statusunu gizlədən istifadəçilər üçün yaşıl nöqtə avtomatik olaraq göstərilməyəcək və bu funksiya əvvəlcə Androidlərə, sonra isə iOS beta versiyasında istifadəyə veriləcək. Bu da yeniliklərdən biri idi.
1: Onda lap yanıb töküləcəklər. Yazırsan, cavab yazmır. Deyirsən, axı sən axı onlaynsan, niyə cavab vermirsən?
0: Belə ki, Bakı-Tbilisi qatar gedişləri ilə bağlı yenilik var. Azərbaycan Dəmir Yolları 16 iyuldan etibarən Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə qatarların tərkibinə 3 yataq tipli standart vaqon da qoşacaq. Bununla hər reysdə sərnişin tutumu 178 nəfərdən 282 nəfərə yüksələcək və əlavə vaqonların biletləri artıq satışdadır. Bakı-Tbilisi istiqamətində standart sinif üzrə biletlərin qiyməti 65 manat 20 qəpikdən başlayır və bu hazırda istifadə olunan Stadler vaqonları ilə müqayisədə daha münasibdir və ümumiyyətlə sual ünvanlayıblar ki, ümumiyyətlə endirimlər olacaqmı? Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Sərnişin Daşınmaları Departamentinin rəisi Azər Fərəcov brifinqdə jurnalistlərin sualına cavab olaraq bildirilib ki, satışa təqdim edilən minimal tariflər sərnişinlər üçün ən əlverişli qiymətlər hesab olunur və hazırda biletlərlə bağlı xüsusi endirim kampaniyaları tətbiqi müzakirə olunmur və qeyd etdim ki, gediş haqları ilə bağlı da məbləği də qeyd etmiş oldum. Və işıqla qazla bağlı da sonuncu xəbərləri məlumat kimi çatdırım. Bugün Bakının bu ərazilərində Yasamal rayonu enerji təchizatı və satış idarəsinin ərazisində transformator məntəqəsində təmir işləri aparılacaq. Məhəmməd Naxçıvani, Murtuza Muxtarov, İbrahim Əbilov, Cəfər Cəbbarlı, Fuad İbrahimov, Zivər bəy və Əhməd bəy küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisində fasilə olacaq. Saat 10-da başlayacaq, 1-də bitəcək. Qazla bağlı isə məlumat bundan ibarətdir ki, təmir quraşdırma və payız qış mövsümünə hazırlıq işlərinə əlaqədar olaraq saat 10-dan başlayacaq və işlər yekunlaşana qədər Sabunçu rayonunun Nardaran qəsəbəsinin Azərbaycan qadını Albalılıq küçələrinin Yasamal rayonunun İbrahim Bəyov, Naxçıvani, Cəfər Cəbbarlı, Qaryağdıoğlu və Zivər bəy Əhməd Bəyov küçələrinin və həmçinin də Binəqədi rayonunun Xocasən Sulutəpə qəsəbələrinin Suraxanı rayonunda Əmircan qəsəbəsinin müxtəlif küçələrində qaz təchizatında fasilə olacaq. Bu da burdan şəbəkə rubrikasında çatdıracağımız məlumatlar idi. Sonda isə sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində endirim kampaniyaları davam edir. Əgər siz də həftə sonuna endirimlərdən yararlanmaq istəyirsinizsə, narahat olmayın. 12 iyul tarixinə qədər həftə boyu endirimlər kampaniyasındakı endirimli məhsullardan təbii ki, faydalana biləcəksiniz. Sadəcə bir məqamı nəzərinizə çatdırım ki, məhsullar bitənə qədər həmin endirimlər qüvvədə qalır. Sonra ah gecikdim, yararlana bilmədim, yalan söhbətdir kimi məlumatlar əldə etməyək. Və bir neçə məhsul haqqında danış Ankara Qarabaşağının 800 qramı 30% indirimlə 2 manat 69 qəpikdir. Bundan əlavə Besta düyülərinin 900 qramı 26% indirimlə 3 manat 79 qəpikdir. Təzə toyuğun kiloqramı isə fürsət kampaniyasıyla 4 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşan indirimlərdən siz də yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, bir bank debet kartına köçürmə edəndə xərcləri düşünməyin, çünki bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdə, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Qeyd edim ki, bir bankla olmaq sərfəlidir və bir bank debet kartları haqqında ətraflı məlumatı bir bank.saytından əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Və həftənin 3-cü günü 8 iyul tarixini yaşadıq. Burada düz elə 8 gün tarixi demək olar ki, yeni başlayıb, səhərimiz yeni başlayıb, amma efir olaraq biz gəldik, bu missiyamızı yerinə yetirdik. Yenə də sizinlə görüşə gəldik. Maraqlı keçən o 2 saatdan sonra artıq işimiz həm də indi getməkdir. Amma gediriksə təbii ki, yenə də gəlmək üçün qayıdacağıq 4-cü gün sabahki efirdə. Biz yenə də burada olacağıq öz kollektivimizlə, öz heyətimizlə. Hələlik isə özünüzə yaxşı baxın.
0: Sağlıq olsun. Eşidilərik.
1: Sağ olun.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Şubak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunu

0: Özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kg 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kg 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
2: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərbəli və güvənli səyahət.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Xocavənd rayonunun Güney Xırman və Quzey Xırman kəndlərinə, həmçinin Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kəndinə növbəti qayıdış baş tutub. Bu mərhələdə Xocavənd rayonunun Güney Xırman kəndinə 18 ailə, Quzey Xırman kəndinə 21 ailə, Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kəndini isə 15 ailə köçürülüb, ümumilikdə 54 ailə olmaqla 210 nəfər doğma yurduna qayıdır. Bugün NATO zirvəsində İran məsələsi müzakirə olunacaq, bunu NATO-nun baş katibi Mark Rutte bildirib. Mən gözləyirəm ki, müttəfiqlər bugün İran məsələsini də müzakirə edəcəklər. İnanıram ki, onlar İranın heç vaxt nüvə silahı əldə etməməli olduğunu təsdiqləyəcəklər, deyə Rutte bildirib. Baş katib vurğulayır ki, digər mühüm prinsip dəniz navigasiyası azadlığının təmin edilməsidir. Onun sözlərinə görə dəniz yollarının tam şəkildə yenidən açılması bütün ölkələr üçün həyati əhəmiyyət daşıyır və bu mütləq şərtdir. Balakən və Zaqatala rayonlarında yağan intensiv leysan yağışları bir sıra fəsadlara səbəb olub. Son günlər ölkənin şimal-qərb bölgəsində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Ən intensiv yağıntılar Balakən və Zaqatala rayonlarının inzibati ərazilərinə düşüb, belə ki, ötən gecədən başlayan güclü yağışlar bugün daha da intensivləşib Böyük Qafqaz dağlarının cənub ətəklərində leysan nəticəsində bir sıra çaylarda suyun səviyyəsi kəskin yüksəlib, bəzi çaylardan qısa müddətli sel keçib, bəziləri isə məcrasından çıxmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Dağ çaylarının daşması nəticəsində bəzi yaşayış məntəqələrində həyatiyyəni sahələri sel basıb. Təbii hadisə nəticəsində əkin sahələrinə, o cümlədən taxıl, qarğıdalı, bostan, tərəvəz sahələrinə və fındıq bağlarına ciddi ziyan dəyib. Hazırda Balakən və Zaqatala rayonlarında intensiv yağışlar davam edir. Su qovuşanda işçiləri daşıyan mikroavtobus aşıb, yaralılar var. Hadisə gecə saatlarında qeyd alınıb, belə ki, Hyundai markalı mikroavtobus hərəkətdə olarkən sürücü idarə etməni itirib, nəticədə nəqliyyat vasitəsi yol kənarındakı dərəyə aşıb. İlkin məlumata görə qəza zamanı xəsarət alan 6 nəfərdən 3-ü Mingəçevirdəki özəl xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəza nəticəsində xəsarət alan digər 3 nəfər isə Bərdə diaqnostika mərkəzinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün ölkənin bir sıra rayonlarında elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Belə ki, Yasamal rayonunda saat 13-ə kimi Məhəmməd Naxçıvani, Murtuza Muxtarov, İbrahim Əbilov, Cəfər Cabbarlı, Fuad İbrahimov, Zibər bəy, Əhməd bəyev küçələrinin, Nizami rayonunda Keçlə qəsəbəsi, Pəhlivan Fərzəliyev, 4, 6 və 8-ci Köndələn küçələrinin, Mingəçevirin Müslüm Maqamayev, Üzeyir Hacıbəyev, İrmiyan Var, Mirzəli Əkbər Sabir və Təbriz küçələrinin, Biləsuvarın isə Arazbarı, Nərman kənd və Səmədabad kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Balad Azərbaycanda reklam. Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Avropa turları, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik, 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
3: Bravo, doğru seçim.
4: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alış-verişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: Necə yəni tənbəl? Tənbəl. Kadrlardan düzgün istifadə eləmək lazımdır. Hər adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
8: Ay, ana!
7: Nə?
8: Rəhbərlik!
7: Əhsən! Qədir bilən yoxdur da.
8: Gözləri götürmür də. İndi mən pambul suarlam, yenə də hər tərəfdən qəmiş qoyunlar.
9: Canın çıxsın! Pambığa həddindən artıq su quraqma, qəmiş qoymasınlar.
8: Əşi, mən tarla üçün su əsirgəmirəm.
9: Sən heç özünə də əsirgəmirsən.
7: Əşi, sənə nə? Öz zəhmətimizlə qazanmışıq, xərcləyirik.
9: Bura bax, abalan, zəhmət haqqı səninli olur. O ki, arvadın şövkətin pullarıdır.
7: Bəs arvadım şövkət kimindir? Paho, Kamil, xoş gördük.
10: Şikali, Əbülfəz, xəbəriniz var?
11: Yox.
10: Bizdə qonaq gəlir.
8: Sakin. Kəbər, kino,
7: sakin.
8: Yox, bir qaş qaldı.
7: Sakin də.
12: Do do do do oyun oyun yazdım meşelerden göz yaşım şişelerden yarın gelip çıkmadı kalmışam şişelerde aman yaman yarım yaman aman ha yaman aman
8: ne de şarkıydı.
13: Çox gözəl gözləri var.
14: Qara gözlərə can qurban vermək olar.
13: O qədər də gözəl deyir. Elə bunu deməyə gəlmişdi. Oğluna Fəxri Tənbəl ad verirsəri.
15: Hələ cavandı, evlənər, ağlı başına gələr. Biz hamımız güman eləyirik ki, qəhrəmanlara ərə gedəcəyik.
13: Heç bilmirəm ona ərə gitmək istəyən axmağı sən hardan tapacaq?
15: Qapılar, qapılar, arxayın ol, qızların minnət olsun. Belədir oğlan, Moskva qızları da canla başla gələr. Amma bu xəsiyyət kisəndədir, səni kim alacaq bilmək.

0: Yaxşısı budur ki, araqçımızı yadigar olaraq mənə bağışlayın.
1: Bura bax, Bilbeyim. Əgər bir qız başının yaylığını bir oğlana bağışlarsa nə olar? O olar ki, öz qəlbini də oğlana bağışlar. Doğrudan mı?
2: Bu ne filo oldu? Niye öğretin? Filon silmek de bilmirsen.
3: Beğenmirdim özüm şeyi.
2: Ha? Arvadın da işini ben görenden sonra be sarvat neye gerekir?
3: Ele hara bakırsan sarvat işini. Tarlada darvat, evde darvat. Hiç bilmirem kim bunu böyle böyle.
2: Magdalet ha?
3: Ha?
2: Çay getir. Durun dostum. Koruz kuyruğu.
1: Bu da öz avar erini yedirtmeye gidip.
2: Konak kabul etmek için şu pamuk yığmak değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Sen ara.
3: Konaklar tarlada beni gözlüyor.
2: Tarlada? Konak şu süfre aşarlı. Süfre. Yoksa siz kimi? Geyiz minenlere de ki, eğer konakları emelli başlı kabul etmek değilse, beni çağırır. Nedir misin? Geç de.
3: Bu ne plomdu? Plom pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir.
2: Ne?
3: Yağ getir.
2: Yaxşı.
3: Hara bile.
2: Hiç bilirsen ne var?
3: Yaxşı bilirim ne var. İndi de geceler gezmeye başlamışsan.
2: Şövke.
3: Öyle birce bu işimiz çatmırdı.
2: Bir kulağı atayım.
3: Üçüncü gecede evden kaçırsan. Yadından çıkartma ki 5 uşak atarsan.
2: Abi bir de yani.
3: Bastı kurtardı. Boşanırım.
2: Nece? Boşanırım.
1: Deyirlər məhəbbət xariqələr yaradır. Nə bilim, bəlkə də belədir.
4: Nə var, nə olur? Bu saat mənə eşq əlan elətlər. Sənə? Demərəm. Mən ona heç bir cavab vermədim. Ancaq yaylıq onda qaldı.
1: Mənim yaylığım?
4: Aha, yaylıqla birgə qəlbində. Mən bilirəm ki, sən onu geri almayacaqsan.
5: Bu da sənin borcun. Daha sənə borcum qalmadı ki.
6: Yaxşı, Əbilfəz, gəlsənə şəhərinin də borcunu verəsən, hə? Yazığı axır zamanlarda arvad yaman sıxışdırır. Heç cüm xərcliyi də verir.
2: Ağır şövkət. Mənim əzizim, axı bizim 5 uşağımız var. Mən bu saat sənə əhvalatın hamısını başa salaram. Bunlar hamısı o Kamil işindir. Qulağımı getir bura. Biz istəyiriz, iki gedik pambuluna.
3: Deməli,
2: salda olmadırsınız? Hə, yox, yoldaşımızdır, kömək eləməliyik də.
3: Biyabırçılıqdır.
2: Biyabırçılıqdır? Bəli, bəli, biyabırçılıqdır. Bunlar hamısı o Əbilfəzin işlərdir.
3: Yarı yarım, dış qabama.
2: Hə?
3: Yarı yarı.
2: Yaxşı.
3: Bilmirəm qızın nəyinə vurulub.
1: Çox gözəldir.
3: Bir də ona görə dərd çəkir ki, qıza yalan səfir. İndi onun üçün gecə gündüz işləyib, günahını yumaq istəyir.
1: Heç qız onun qədrini bilər.
3: Ənvərin maşını dayanıb, düzəldən yox. Yaş mexanik olayım.
7: Mən ki mexanik deyiləm.
3: Ənvərə yazdığım gəlir. İki gündür maşın sürür. Bura bax Kamil, bəlkə sahiyə gedib bir maşına baxasın.
1: Kamil, Ənvərə kömək lazımdır.
8: Budur müxalli. Bu ki Kamildir.
3: Bilirsən mi Kamil, biz sənə təşəkkür eləndirəcəyik.
7: Mən nə böyük iş görmüşəm ki?
3: Bura bax Musa, axır maşınların yanında Moskvaya gerek bir adam da gel.
9: Ha, elədir. Amma o gerek açıq platformada 4 sutka yol gedə. Heç bilmirəm buna kim razı olacaq.
7: Mən.
1: Siz onda nə üçün məni aldatdınız? Mən sizə inanırdım. Hər sözünüzə inanırdım. Heç birisini unutmamışam. Hamısı yadımdadır. Amma indi bunların mənası yoxdur.
9: Deməli, belə.
10: Onda hədiyyənizi alın. İnandığınız adama bağışlarsınız.
11: var, sizdə insaf, insana məhəbbət var. O gecə gündüz işləyib, özünü doğrultmaq istəyirdi. Siz ki ancaq qəhrəmanları sevirsiniz, sizə şərəf ləfəsi lazımdır.
12: Düz demirsən.
11: O dörd gün açıq vagonda, küləkdə, yağışın altında yol gəlib ki, sizinlə görüşsün. Eh, siz onsuz da başa düşməzsiniz.
12: Görəsən bunlar hamısı doğrudur.
13: Doğrudur qızım, hamısı doğrudur.
12: Siz nə yaxşı adamsınız, bilən

0: istəmirəm.
1: Qoy, xoşbaxt olsunlar.
0: Bu nədir, qızım, sən ağlayırsan?
1: Yox, Münəvvər xala, yəqin fəvvarədəndir.
0: Gedək, gedək.

Yağış yağacaqdır, qar yağacaqdır. Gah günəş çıxacaq, gah ay doğacaq. Havalar tutulub açılacaqdır. Havadan danışır bir gözəl xanım. Yağış yağacaqdır, qar yağacaqdır. Gah günəş çıxacaq, gah ay doğacaq. Havalar tutulub açılacaqdır. Mənim günəşim də ayım da sənsən, onu sinoptiklər nə bilir axı. Sən biraz qıyqacı baxanda mənə, mənim gözlərimdə üldürüm çaxır. Mənim günəşim də ayım da sənsən, onu sinoptiklər nə bilir axı. Sən biraz qıyqacı baxanda mənə, mənim gözlərimdə ildırım çaxır. Söz var dolu kimi yağır başıma, söz var duman olub yolumu kəsir. Məndən inciyəndə, məndən ki səndə, şimaldan buz kimi küləklər əsir. Söz var dolu kimi yağır başıma, söz var duman olub yolumu kəsir. Məndən inciyəndə, məndən küsəndə, şimaldan buz kimi küləklər əsir.

Yar yağacaqmı mənim bu eşqimin səmalarında havalar tutulub açılacaqmı Səni gözləyirəm hələ bilmirəm Yağış yağacaqmı, qar yağacaqmı

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil,

0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayı, Ulus 0241.
1: Sizin de arzularınız için olsun. Çin'e turlar Navi Travel'da. Etraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Bravoda möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
7: Bravo. Doğru seçim.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev İordaniya Haşimilər Krallığının baş nazirini müavini xarici işlər və Mühacir məsələləri naziri Əymən Əs Səfadini qəbul edib, söhbət zamanı müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı baxımından mühüm rol oynadığı vurğulanıb, ölkələrimizin dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə əsaslandığı qeyd olunub, siyasi, iqtisadi, energetika, bağlantılar, investisiyalar, humanitar və digər sahələrdə tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu bildirilib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Xocavənd rayonunun Güney Xırman və Quzey Xırman kəndlərinə, həmçinin Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kəndinə növbəti qayıdış baş tutub, ümumilikdə 54 ailə olmaqla 210 nəfər doğma yurda qayıdıb. Bugün NATO zirvəsində İran məsələsi müzakirə olunacaq, bunu NATO-nun baş katibi Mark Rutte bildirib. Baş katib vurğulayıb ki, digər mühüm prinsip dəniz naviqasiyasının azadlığının təmin edilməsidir. Onun sözlərinə görə, dəniz yollarının tam şəkildə yenidən açılması bütün ölkələr üçün həyati əhəmiyyət daşıyır və bu mütləq şərtdir. Balakən və Zaqatala rayonlarında yağan intensiv yağışlar bir sıra fəsadlara səbəb olub. Son günlər ölkənin şimal-qərb bölgəsində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Ən intensiv yağıntılar Balakən və Zaqatala rayonlarının inzibati ərazisinə düşüb. Ötən gecə başlayan güclü yağışlar bugün daha da intensivləşib. Böyük Qafqaz dağlarının cənub ətəklərinə yağan leysan nəticəsində bir sıra çaylarda suyun səviyyəsi kəskin yüksəlib, bəzi çaylardan qısa müddətli sel keçib, bəziləri isə məcrasından çıxmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb, hazırda Balakən və Zaqatala rayonlarında intensiv yağışlar davam edir. Su qovuşanda işçiləri daşıyan mikroavtobus aşıb, yaralılar var. Hadisə gecə saatlarında qeydə alınıb. Hyundai markalı mikroavtobus hərəkətdə olarkən sürücü idarə etməni itirib, nəticədə nəqliyyat vasitəsi yol kənarındakı dərəyə aşıb. İlkin məlumata görə qəza zamanı xəsarət alan 6 nəfərdən 3-ü Mingəçevirdəki özəl xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəza nəticəsində xəsarət alan digər 3 nəfər isə Bərdə diaqnostika mərkəzinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3W CFI .trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LYT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası,

0: tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 63-63, 3W.deluxeresidence.az.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyalı fəaliyyət göstərir.
0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63-63 3W.deluxeresidence.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev İordaniya Haşimilər Krallığının baş nazirinin müavini Xarici İşlər və Mühacir məsələləri naziri Əymən Əs-Səfadini qəbul edib söhbət zamanı müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı baxımından mühüm rol oynadığı vurğulanıb, əlaqələrimizin dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə təhlükəsiz yaşayışın bərpası və böyük qayıdış prosesinin davamlı şəkildə həyata keçirilməsi məqsədi ilə ANAMA tərəfindən mina və digər partlayıcı sursatlarla çirklənmiş sahələrdə çəpərlənmə tədbirləri həyata keçirilir. ANAMA-dan bildirilir ki, çəpərlənmiş ərazilərə qanunsuz müdaxilələr, bariyerləri sökmək və ya zədələmək, habelə həmin zonalarda hər hansı təsərrüfat fəaliyyəti qurmaq, Həm insanların həyat və sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaradır, həm də mina təmizləmə fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir, həmçinin qeyd olunur ki, çəpərlərə müdaxilələr birbaşa dövlət əmlakına müdaxilədir. Bu il 5000-ə yaxın əcnəbi qanunsuz miqrasiyaya görə saxlanılıb, 800-dən çox Azərbaycandan çıxarılıb, Dövlət Miqrasiya Xidmətindən bildirilib ki, qanunsuz miqrasiyaya görə saxlanılan 4852 nəfərin ölkə ərazisində olma və yaşama hüququ verən sənədlərin olmadan yaşaması, ölkəyə gəlişinin bəyan edilmiş məqsədinə uyğun olmayan fəaliyyətlə məşğul olması, qanunsuz əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsi və ya qeydiyyat ünvanı üzrə yaşamadığı müəyyənləşib, miqrasiya qanunvericiliyini pozan 850 əcnəbi isə Azərbaycan hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxarılıb və ölkəyə girişləri qanunla müəyyən edilmiş müddətə məhdudlaşdırılıb. Digərlərinin ölkə ərazisində yaşamalarının qanuniləşdirilməsi və ya ölkəni könüllü tərk etmələri təmin edilib. Xəzər rayonu Şüvalan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan 28 yaşlı Adıgözəl Mustafayevın meydi sudan çıxarılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıcıları tərəfindən daha bir nəfərin Mərdəkən qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan 16 yaşlı Vüsal Hürbətovın meydi batdığı yerdən təxminən 6 kilometr aralıda sahildə aşkar olunub. Ağdərədə işçiləri daşıyan mikroavtobus qəzaya düşüb, hadisə gecə saatlarında Suqovuşan kəndi ərazisində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə mikroavtobus idarəetmədən çıxaraq dərəyə aşıb, qəza nəticəsində 6 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, yaralılar Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə, otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Futbolda vurulan qolun rekord sürəti 210 km/saat. Şahmat oyununda ən tez mat 2 gediş. Boksda rekord nokaut göstəricisi 4 saniyə. Formula 1 bolidinin ən yüksək yarış sürəti 378 km/saat olub. Bunların hamısı bir rekord göstəricisidir. Radio Arena isə 3-cü mövsümündə bütün sürət limitlərini aşıb rekordları alt-üst etməyə gəlir. Həftənin 5 günü, axşam 8-də Ağa və Şahinin təqdimatında, köhnə vaxtında, yeni hadisələrlə Radio Arena, Milli Radio 106.3 FM-də.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
3: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
4: Əgər bu dözməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
3: İbad olun, baxın, yola sağ geçsin.
4: Gə bu imtihan deyək.
3: Hansız da kəsiləcəksən.
2: Dədi yenə.
5: Hə?
2: Ət fraşkisidir.
5: Yox, svej qarantriya, importni.
2: Kapustrandı.
5: Ho-ho, fransızki.
2: Hanı baxın.
5: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
2: Neçiyədir?
5: 45 manat.
2: Bir daha qırmızı onluq.
5: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
2: Bu qohumluq
5: olmaz. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
2: gücüm var. Adamız qohum deyil.
5: Mənə ələ salma, qurban
2: dayı. Ədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
5: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən, qədəş?
6: Tarixçi olacaq.
5: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
7: Nədir?
8: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
7: Yo, bilmirəm.
8: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
7: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
2: Özün üçün düzəldirsən?
9: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
2: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
6: Salam, Akintar.
5: Xoş gördün.
6: Verin necədir?
5: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
6: Bir manata.
5: Bir manata soyulmuşlar.
2: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
3: Tez olun, nə deyirsən, nə səndən qutardıq da?
5: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
3: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
2: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum makindoji. Nə qədər bu makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı.
6: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
8: Qalıstuq.
2: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstuqun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis kidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
5: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
2: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.
10: Marala qaldı sarala, sarala. Ay tirmə köyünə, ay zədi geyçək.
8: Mən evlənmək istəyirəm.
2: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən, cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
8: Zümrüt.
2: Zümrüt, ələ addır. Neçə tondur?
8: Neçə tondur?
2: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
8: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
2: Nə Zümrüt ada? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüt.
8: Biz bir-birimizi sevirik.
2: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm, amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
8: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
2: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
8: Əlbəttə razıyam.

0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
1: Yaxşı, deyərəm.
2: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm. Hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
3: Hatırlayıram.
2: Hələ mən tez gedimirəm. Yoldaş Zeynalova, tez gedir.
3: Arvadındır.
2: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir. Tanış itdir, qonşun itidir.
4: İt?
2: Bəli, it.
4: İtin bu işə nə daxili var?
2: Daxili var yoldaş Zeynalova.
5: Bağışlayım, utanıram sizə deməyə. Həmin o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
4: Ayağı salaş ayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə divarın bu tərəfində mənim evim nə olur?
4: Onda biz elə üçün obşesini bir tualet işdirərik. Çeşk unitazad qoyarıq.
2: Yox, zəhmət çəkmək, o tək lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki, tualet işin. Elə bircə mənim evimi təmir edin, qutarsın geçsin.
4: Təmir?
2: Bəli.
4: Deyəsən, sən ağlı bitirmisən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
2: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
4: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin. O papaqdan danışıram.
2: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
4: Neyniyim, gəl min boynuma.
2: Fəlakətiniz benim, qurban bayım, fəlakət.
4: Nə olub, aylo, xəbər. Nefçudusun.
2: Nefçin odan günü var ki. Lafoku apardılar.
4: Ah, insana qarından başqa baş da gərəkdir. Amma dolu baş, qalava.
6: Salam, mələk.
0: Bilmədim, valla.
2: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
3: Nə?
0: İt özü girdi başının altına.
2: Nə? Özümü girdim. Ey, yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
4: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
7: Allah rəhmət.
4: Həmdullanın qırxı.
7: Allah rəhmət.
4: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
7: Allah ona da rəhmət eləsin.
4: Kişi ölməyib hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədə? Gəl ver bunu yetim yesin, yesin.
0: Atamın yadigarıdır.
8: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
9: Mən?
8: siz.
9: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
8: Nə?
9: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayınası üçün.
8: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
4: Bu saat bizə sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
10: Əmi, ətac etdi mənim, günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
4: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
2: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, partveyn alım, hə?
11: Piriri, piriri.
2: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
11: Alın, yox, yox, yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələlə, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
12: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
4: Hə.
12: Sənədlər necə var?
4: Bəs necə? Sənəçi şey olmaz ki.
12: Ver baxın.
4: Buyur.
12: Farşiv idi bu mənim əzizim.
4: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
12: Yox, sən bura zəhmət çək.
4: Yox, axı.
12: Buyur, buyur.
4: Ne?
12: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
13: Hara?
4: Cəhənnəmə.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 qat şans qazan. Kampaniyada 2 ədəd Çanqan Unize, iPhone

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə təhlükəsiz yaşayışın bərpası və böyük qayıdış prosesinin davamlı şəkildə həyata keçirilməsi məqsədi ilə ANAMA tərəfindən mina və digər partlayıcı sursatlarla çirklənmiş sahələrdə çəpərləmə tədbirləri həyata keçirilir. ANAMA-dan bildirilib ki, çəpərlənmiş ərazilərə qanunsuz müdaxilələr, bariyerləri sökmək və ya zədələmək, habelə həmin zonalarda hər hansı təsərrüfat fəaliyyət aparmaq həm insanların həyat və sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaradır, həm də mina təmizləmə fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Həmçinin qeyd olunur ki, çəpərlərə müdaxilələr birbaşa dövlət əmlakına müdaxilədir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Xocavənd rayonunun Güney Xırman və Quzey Xırman kəndlərini, eləcə də Şuşa rayonunun Kiçik Qala Dərəsi kəndinə növbəti qayıdış baş tutub. Ümumilikdə 54 ailə olmaqla 210 nəfər doğma yurda qayıdıb. Bu il 5000-ə yaxın əcnəbi qanunsuz miqrasiyaya görə saxlanılıb, 800-dən çox Azərbaycandan çıxarılıb. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən bildirilib ki, qanunsuz miqrasiyaya görə saxlanılan 4852 nəfərin ölkə ərazisində olma və yaşama hüququ verən sənədlərin olmadan yaşaması, ölkəyə gəlişinin bəyan edilmiş məqsədinə uyğun olmayan fəaliyyətlə məşğul olması, qanunsuz əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsi və ya qeydiyyat ünvanı üzrə yaşamadığı müəyyənləşib, miqrasiya qanunvericiliyini pozan 850 əcnəbi isə Azərbaycan hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxarılıb və ölkəyə girişləri qanunla müəyyən edilmiş müddətə məhdudlaşdırılıb. Balakən və Zaqatala rayonlarında yağan intensiv yağışlar bir sıra fəsadlara səbəb olub. Son günlər ölkənin şimal və qərb bölgəsində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Ən intensiv yağıntılar Balakən və Zaqatala rayonlarının inzibati ərazisinə düşüb. Ötən gün başlayan güclü yağışlar bugün daha da intensivləşib. Böyük Qafqaz dağlarının cənub ətəklərinə yağan leysan nəticəsində bir sıra çaylarda suluğun səviyyəsi kəskin yüksəlib. Bəzi çaylardan qısa müddətli sel keçib, bəziləri isə məcrasından çıxmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Hazırda Balakən və Zaqatala rayonlarında intensiv yağışlar davam edir. Bugün ölkənin bir sıra rayonlarında elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Belə ki, Yasamal rayonunda Məhəmməd Naxçıvani, Murtuza Muxtarov, İbrahim Əbilov, Cəfər Cabbarlı, Fuad İbrahimov, Zivər bəy Əhmədbəyev küçələrinin Nizami rayonunda Keşlə qəsəbəsi Pəhlivan Fərzəliyev 4, 6, 8-ci Köndələn küçələrinin Mingəçevirin Müslüm Maqamayev, Üzeyr Hacıbəyev, İrmiyan var, Mirzə Ələkbər Sabir və Təbriz küçələrinin Biləsuvarın Arazbarı, Nərmankənd və Səbədabad kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid eləyanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
4: 1 manata? Pardon?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram salxım pomidor 59 qəpik, 1 kiloqram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
8: Doğru seçim.
9: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
10: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Azad Azərbaycanda reklam. Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Hamısı 106.3 FM'də Show Molda. Cazım Sübhan ilə.
1: Bu və daha çoxu hər günü 106.3 FM radiosunda Show Molda səslənir. Hörmətli dinləyicilərimiz, gün ortanız xeyir olsun. Bugün 8 İyul tarixidir və həftənin 3-cü günüdür. Hamınıza uğurlar, xoş gün arzulayıram. Bugün kimisə ad günü, xoş günü qeyd olunursa, sizi də təbrik edirəm. Ən xoş arzularımız sizin üçündür bugün də. Və saat 3-ə 29 dəqiqə, yox, 27 dəqiqə qalarkən mən sizə yepyeni bir mahnı təqdim etmək istəyirəm. Onun son illərdəki dəyişikliyi, onun enerjisi, onun o dəyişikliyindən doğan özgüvəni hər kəsin nəzərindədir və bu enerji ona çox yaraşır. Bilirsiniz, bu çox önəmlidir, yaraşmaq çox önəmlidir. İnsanlar dəyişirlər, amma baxırsan, görsən ki, bu onun daxili dünyası ilə üst-üstə düşmür. Amma indi hal-hazırda telefon xəttində olan bizim xatun qonağımız... Bax, bu dəyişikliyin haqqını verir. Xatun telefon xəttindədir. Mənim əziz dostum, sənin günortan xeyir olsun.
2: Ay can, ay can. Günortanız xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Bütün bizi dinləyənləri ürəkdən salamlayıram. Bu gözəl xoş sözləri dostumdan, əzizimdən, seçici, zövqlü, illərin sözünü demiş bizim dəyərlimiz Kazım Şifandan eşitmək mənim üçün bu yay günündə yanvarı gətirsəm də, amma çox xoş oldu.
1: Yayın istisində sənə bu sözlər sərin bir meh kimi gəldi.
2: Bəli, yax kimi ürəyimə yayıldı. Təşəkkürümü bildirirəm. 106.3, sevilən radiomuz. Mən bu radio ilə ümumiyyətlə radio sevər bir insanam hər zaman. Nə çox güzel. Sevirəm radio. Ümumiyyətlə, yəni bunun hələ də yaşamağını və sizi kimi insanlar ki, radiolarımızı yaşadır, bu alqışlayıram və çox sevinirəm ki, doğrudan da ilk dəfə bizim mahnılar çıxanda radioda o qədər sevinci, o qədər sevinmişik. Çünki radio doğrudan da, ümumiyyətlə, televiziya, radio, yəni bir sənətçinin, bir insan üçün çox önəmlidir. Bəli. Ona görə mən təşəkkürümü bildirirəm və düşünürəm ki, mənim mahnım inşallah ki, elə ekskluziv olaraq sizin radioda getdiyinə görə çox uğurlu olacaq. İnşallah uğurludur, maşallah.
1: Çox sağ ol, mənim əzizim. Çox sağ ol.
2: Əsas odur ki, bəyəndiniz və onu belə sevə-sevə təqdim.
1: Bəli, edəcəyik böyük məmnuniyyətlə və səslənəcək radiomuzda yay boyunca. Sadəcə mənə bir sual çox maraqlıdır. Bu iyul ayında, yayın ortasında bu nə mahnıdır belə yanvar? Nə demək istəmirsən bu mahnıyla?
2: Biraz bu son günlər mahnı seçimlərinə görə çox əziyyət çəkir. Mən biləm ki, sənət dostlarım da. Bəli. Bu süni intellektin belə inkişafı vaxtında. Amma onu qeyd edim ki, bu sözün düzü çox mahnılar var idi. Və bəli, çox mahnılar da yazılıb. Hazırda inanın ki, başqa bir mahnı var idi. Və bu mahnı elə bir anda hazırlandı və mənim üçün yazıldı ki, çox sevdim mahnını. Və yanvar deyəndə ki, biz burada ancaq fəsilə toxunmuşuq. Yəni, yanvardan oradan, yəni hisslərin
1: soyumasından
2: qarşı. Bəli, bəli. Ona görə yanvar yarandı və mən düşündüm ki, mahnını tez bir zamanda çıxartmalıyam. Çünki tələsirdim bu mahnını oxumağa. Çox gözəl, ruhumu oxuyurdu mahnı. Mahnının sözləri musiqisi Cəzairə aiddir. Buradan təşəkkürümü bildirirəm.
1: Salamlayıram, mən də Cəzairi.
2: Təşəkkür edirəm, aleykum asalam və aranjman da İlkin Həsən, buradan təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl oldu, sonra masteringində dahin etdi. Mən düşünürəm ki, maşallah dünəndən platformalardadır, çox gözəl
1: qarşılanır.
2: Həm də ki, bizim sənət dostlarıma buradan təşəkkürümü bildirirəm ki, hər biri yəni paylaşdı, sevə-sevə paylaşdı. Bir var can dərdi paylaşırlar. Bir də var sevə-sevə paylaşırlar və gözəl sözlər, hamısı da qulaq asır, bir xatın nə gözəl mahnıdır. Mən düşünürəm ki, bax, bu yəni çox gözəl bir mahnıdır. Məncə bir artistin, bir müğənninin həyatında onun naxışı odur ki, onun naxışına gözəl mahnılar düşsün.
1: Bəli.
2: Və mən şükür eləyirəm ki, onlardan biri də mənə 2007-ci ildə elə səndən ötürü ilə məni ilk insanlara tanıdan mahnı oldu. Yenə də 106.3-də səsləndi. Ona görə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm, minnətdaram sizə və yenə də yeniliklər etməyə, öz üzərimdə işləməyə, həm sevənlərimə, həm dostlarıma, mənim uğuruma sevinən dostlarıma söz verirəm və yenə də güc alıram. Yaxşı insanlardan, yaxşı enerjili insanlardan, parıldayan insanlardan, uğurlu insanlardan. Onlardan biri də sənsən, əziz dostum.
1: Sağ ol mənim canım.
2: Ki, hər zaman görüşəndə ideyalarından, dəstəyindən, sonra deyirsən, xatun bunu belə eləsən, daha yaxşı olar. Mən də sözə baxan adamam. Amma baxır, kimin sözünə baxıram?
1: Xatun o qədər...
2: Dostlarımdan da biri sənsən.
1: Xatun o qədər maraqlı bir insandır. Yəni, onunla darıxmaq mümkün deyil. Bir gün səndən uzaq yola çıxmaq istəyərəm. Bölgələrimizə
2: çox.
1: Nə bilim getmək olar. Çünki bilirəm ki, o unudulmaz bir səfər olacaq və biz həmişə xatunla yəni çox gülürük, yəni görüşəndə çox gülürük və bunu da hər adamın yanında edə bilmirəm, amma xatun həqiqətən də çox maraqlı bir insandır. Maraqlı həm söhbətdir. Kövrələndə kövrəlir. Dərin söhbət olanda səni qulaq asmağı da bacarır. Səni əyləndirməyi də bacarır. Nə bilim, məsləhət verməyi də bacarır. Ona görə də xatun, səni çox istəyirəm əzizim mənim. Təklif edirəm, mahnını dinləyək.
2: Yaxşı ki illərimiz var, yaxşı bəli. Ki xatirələrimiz var, yaxşı ki biz necə deyim, bir düşünə bilirik. Və ona görə bizim belə ünsiyyətimiz daim olsun, həmişə əziz olsun, dəyərli olsun. Mən çox təşəkkür eləyirəm.
1: Mən sənə
2: bugünkü
1: təşəkkür eləyirəm.
2: Zamanədə, bugünkü bu informasiyanın çox olduğu, bir sosialların olduğu bəli, bir vaxtda sizi kimi peşəkar insanların dəstəyi mənə hər zaman lazımdır. Bunu unutmamaq lazımdır, hər birimizə aiddir. İstəyir, fərqi yoxdur. Böyüdən tutmuş balacamıza qədər hər zaman hörmətdə qüsur etməməliyik, sevdirməliyik, iletişim qurmalıyıq. Və necə deyim, yeri gələndə güldürməliyik, bəli, ağlamalıyıq bəli. Və dinləməliyik.
1: Dinləyək o zaman.
2: Və yaxşılığı unutmamalıyıq.
1: Və dinləyək o zaman. Dinləyək o zaman. Yanvar mansı ilk dəfə səslənir.
2: Çox sevindim.
1: İlk dəfə səslənir. Çox sağ ol. Günün uğurlu olsun.
2: Urra.
1: Mənim əzizim. Sağ ol.
2: Canım, təşəkkür edirəm.
1: Mən təşəkkür edirəm. İlk dəfə təqdim edirəm mahnını, xatun, yanvar mahnısı. Xatun dediyim kimi son illərdə dəyişikliyi onun bütün əhvalına, xarici görünüşünə, onun özgüvəninə təsir göstərdi və bu özgüvəndən yenə çox gözəl bir mahnı ərsəyə gəldi. Gəlin dinləyək.

Soulmall gündəlik musiqi bayramı. Ulduz qonaqlar, canlı söhbətlər, ekskluziv ifalar. Yalnız Soulmall-da.

0: Səni
1: Ümiddə hər gün fürsət. Devetedril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dəyək daha aşağı. 80 min manata dəyək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz. Terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LG7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
9: Ulduzlar, ekskluziv mahnılar və əyləncə. Hamısı 106.3 FM-də Show Mall-da. Kazım Sübhan ilə.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev Yordaniya Haşimlər Krallığının baş nazirinin müavini xarici işlər və müacir məsələləri üzrə nazir Əymən Əs-Səfadini qəbul edib söhbət zamanı müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı baxımından mühüm rol oynadığı vurğulanıb. Əlaqələrin dostluq və qardaşlıq prinsipinə əsaslandığı qeyd edilib. Balakən və Zaqatalada yağış fəsadları səbəb olub, leysan nəticəsində Balakən, Katex, Humbul, Tala, Muxax və digər dağ çaylarında suyun səviyyəsi artıb, bəzi çaylardan qısa müddətli sel keçib. Çayların məcrasından çıxması nəticəsində bir sıra həyət yəni sahələri eləcə də taxıl, qarğıdalı, bostan tərəvə sahələri və fındıq bağlarını sel suları basıb, hazırda Balakən və Zaqatala rayonunda intensiv yağışlar davam edir. Ağdərədə işçiləri aparan mikroavtobus qəzaya düşüb, hadisə su qovuşan kənd ərazisində qeyd alınıb. İlkin məlumata görə mikroavtobus idarə etmədən çıxaraq dərəyə aşıb, 6 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, zərər çəkənlər xəstəxanaya yerləşdirilib, onlara bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı travması diaqnozu qoyulub, vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Daha bir avtomobil yol kənarındakı kanalizasiya kollektoruna düşüb, hadisə ötən gün axşam saatlarında paytaxtın Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsi ərazisində dəniz kənarı yolda baş verib. Avtomobil xüsusi kran vasitəsilə sudan çıxarılıb, qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl də eyni ərazi baş vermişdi. Xəzər rayonu Şivalan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz batan Adgözəl Mustafayevın meyidi sudan çıxarılaraq ədat üzrə təhvil verilib Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri tərəfindən daha bir nəfərin Mərdəkan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan 16 yaşlı Vüsal Hümbətovun meyidi isə batdığı yerdən təqribən 6 kilometr aralda sahildə aşkar olunub. Sabirabadda narkotik vasitələrin dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən İmran Şabanov saxlanılıb, ondan 10 kilogram yaxın narkotik vasitə olan heroin, həşiş və marihuana aşkarlanıb. Xaçmazda keçirilən əməliyyat zamanı isə 2 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb, narkotiklərin dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən İsa Cəbiyev də tutulub, ondan 1 kilogram narkotik vasitə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm. Azad Azər

0: Avukat Banko Baku ASC mensuslu. Banko Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Kıymetler eridi. Afşeron'da 425 manattan dondu. 2-12 İyul tarihlərində Afşeron Ticaret Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
2: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Al, öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm.
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
0: e? 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Yüz altı nöqtə üçəfə.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Kəndə yaxınlıqda yerləşən gənclik stansiyası gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Əsas diqqət sərnişinlərin, xüsusilə maçdan sonra stansiyada hərəkət istiqamətini rahat müəyyən etməsinə yönəldiləcək. Həmçinin Nərimanov və 28 may stansiyalarında da ehtiyatlı tədbirləri görüləcək. Qatarlar gün ərzində yay qrafikinin iş günləri cədvəli əsasında hərəkət edəcək. Zərurət yaranarsa, ehtiyat qatarlar xəttə buraxılacaq. Bu sada çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatadək sahibkar kreditini minimum 9,9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
4: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
7: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
8: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
9: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
8: Bu kino ki var.
9: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
10: Sən yenə gəlib kimsə hasarın üstünə? Bilirəm də hasarın üstündəsən. Elə bilirsən xəbərim yoxdur. Nə istəyirsən? Səni tayınam. Get bir güzgüdə kepqana bax. Kepqa deyil, aerodromdur, aerodrom. Üstündən qalxıb aya uçmaq olar.

0: Fazıl Mərd, deyirlər ki, bu səfər kosmosa Azərbaycanlı göndərəcəklər. Doğru mu?
1: Bəs necə? O da bizdən də bir nəfər gezməlidir ya, yox?
2: Futbol elmdir, o sən şahmat deyil. Futbola ayaqla yox, başla oynamaq.
3: Ale, 35 metrdən başla gol vurma olar. Lan ne diyen de adamın yerine Kislavos düşür. Ne diyor Fazıl Mərd?

0: Malades.
1: Ürəyim döyünür.
0: Ürək döyünər də. Köklükdən də əzizim. Neftçinin önünü bu çeşki pivə yıxmadı. İqroqları qovmaq lazım.
2: İqroqlar neynəsinə? Neftçinin adını dəyişib talış qoymaq lazımdır ki, qabağına gələni uçsun. Bəs qalın.
3: Ay cəmaat, yayda isti düşəndə, bu istidə səhər axşam işəndə, tramvaydan su içində düşəndə, pivə düşür hər kişinin yadına, pivə çatır hər kişinin dadına. Meron deyib cayıl gərək düz olsun, hər manatı sabah gərək yüz olsun, sözü qılın gözü gərək düz olsun, kişi yolu bağlı.

0: Ağlayın.
1: Eldəniz müəllim, bu köklük mənə yaman əziyyət verir.
0: Kök də öpəni, işmisən, Eldəniz canım. Kimnaq belə. Əgil dur, əgil dur.
2: Abala.
3: O qədər abala-abala dün çaşdırdın məni. Oldu da. Abala-abala, yox bir əlbala.
4: Mən elə bildim ki, istidən yanıb öləcəyəm.
0: Hə, Allah eləmə, Allah eləmə, Fadil Sarı.
5: Sən elə bilərsən ki, bura mən özüm gəlmişəm, ha? Yox, sən canım üçün. Məni bura göndəriblər.
6: İnanırsan?
5: İnanıram.
6: Şi kimi?
5: Şi kimi?
6: Sən
5: öl.
6: Sən canım üçün.
5: Çək gəlsin.

0: Vəla, salam.
1: Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright'ın TED Women 2010-cu il konferansında etdiyi çıxış. Hər səhər yuxudan oyananda bugün nə baş verəcək sualının cavabı vaxtımı çox alır. Səddam Hüseyn olmasaydı, heç bir yaxa bəzək sancağından söz gedə bilməzdi. Səfər qismində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iclasına qatıldım. Bu, Fars boğazındakı müharibədən sonra baş vermişdi. Sanksiyalar nəticəsində atəşkəs əldə etmişdik. Mən isə əlbəttə Səddam Hüseynə qarşı çıxış edirdim və nəticədə Bağdad qəzetlərində dərc olunmuş bir şeirdə məni qorxulu ilan adlandırmışdılar. Mənim isə təsadüfən qarderobumda ilan sancağı var idi və biz İraqı müzakirə edəndə mən o sancağı taxtım. O zaman jurnalistlər ilan sancağına biganə qalmayıb sual verəndə mən də etiraf etdim ki, Səddam Hüseyn məni ilana bənzədir. Sonradan artıq bu iş özümə əyləncəli gəldi və ənənəni davam etdirmək üçün gedib çoxlu sancaq aldım. Qadın siyasətçi olmaq asan iş deyil. Elə İlk olaraq geyimlərdən başlayaq. Heç vaxt heç kim kişi siyasətçilərin geyimlərini müzakirə etmir. Amma qadın siyasətçilərin geyimləri hamıya maraqlıdır. Məndən öncə səfir olan Jean Kirkpatrick məsləhət görmüşdü ki, bütün professor kostyumlarımı bir kənara qoyum və ictimaiyyət qarşısında diplomat kimi çıxım. Amma bununla belə jurnalistlər mənə, siz nə vaxtsa şləpa taxmısınız, ətəyinizin ən qısa ölçüsü neçə olub kimi suallar verirdi. Xatırlayırsınızsa, Condoleezza Rice da bir dəfə qışda uzunboğaz çəkmə geyindiyinə görə sərt tənqid olunmuşdu. Amma qadın olduğum üçün xoşbəxtəm. BMT-nin ilk görüşünə getdikdə orada 15 üzv iştirak edirdi. Onlardan 14 kişi və bir mən qadın idim. Ətrafda hər kəs mənə baxırdı. Mən isə görəsən bu kişilərin mənə münasibətləri nədir deyə düşünüb susurdum. Sonra susqunluğa son verdim. Çünki mən Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil edirdim. Susmağım xalqımın susması demək idi. O ki, qaldı qadınların yüksək vəzifələrdə çalışmasına, düşünürəm ki, siyasətdə və iqtisadiyyatda hər hansı bir vəzifə tutan xanımların çox olduğu ölkələrdə mənəvi dəyərlər nəsildən nəslə daha məsuliyyətlə keçir. Həmin ölkənin gəncliyi sağlam və daha təhsilli olur. Mən daim qadınların fəal olmasını arzulamışam, hətta buna görə çox tənqid olunmuşam. Məni valideyn iclasında iştirak etmədiyimə görə, uşaqlarıma yetərincə vaxt ayırmadığıma görə tənqid edənlər olub. Bir-birimizi günahlandırmağa meyilliyik. Bunun əvəzində isə bir-birimizə kömək etməliyik. İnanıram ki, cəhənnəmdə bir-birinə əl uzatmayan, yardım etməyən qadınlar üçün xüsusi yer var. Madeleine Albright. Qeyd edək ki, TED Women aparıcısı Madeleine Albright'ın son sözlərinə belə cavab verir ki, xanım Albright, biz inanırıq ki, siz cənnətə düşəcəksiniz.
2: You've altered the future.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat. Ümid eləyanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Və budur 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
9: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
10: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adası açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Günün şeiri.
1: Ramiz Rövşən. Məktublar. Xəbər gələ daha ömrün qışından, soyuyarsan saçlarına qar düşər. Ancaq köhnə kitabların içindən hərdən köhnə məktublar düşər. Əyilərsən, götürərsən gizlicə. Boylanarsan, arvad uşaq görməsin. Çəkilərsən otağın bir küncünə. Gizli-gizli oxuyarsan hər sözü. Bu nə sevgi məktubudur ilahi. İndiyəcən ağrıyır hər sözü də. Yazan

yəni arvad uşaq gördümü? Tez məktubu atarsan külqabıya, yandırarsan hər sözünü, sətrini. O qız yanar o alovun içində, göyə qalxar o alovun dilləri. O alovun dillərinə sarmaşıb, yanar, yanar uzun-uzun telləri. Yanar bir vaxt saçlarını oxşayan, uzun-uzun barmaqları, əlləri. O qız yanar, ərşə çıxar tüstüsü. Kağız yanar, külqabıda küllənər. Qəfil birdən külqabının içindən yerə düşüb bir üzük diyirlənər. Lap özünü itirərsən, baxarsan, o üzüyü götürərsən, baxarsan. Bu üzüyü axı harda görmüsən? Bu üzüyü görməmsən bəlkə heç. Sən o qıza nə vaxt üzük vermisən? Ona üzük verməmsən bəlkə heç. Arvadın da qəfil girər qapıdan. Əlindəki nədir deyər? Üzükdür. O üzüyü nə yaxşı ki tapmısan. Neçə vaxt itirmişdim, gəzirdim. Sonra gələr, səndən alar üzüyü. Bunun rəngi niyə belə qaralıb? Barmağına güclə salar üzüyü. Elə bil ki, bir balaca daralıb. Külqabıdan tüstü qalxar hələ də. O məktubun külü hələ işarar. Maddım-maddım durub baxar arvadın. O tüstüdən bir cüt gözü yaşarar. Heç olmasa pəncərəni aç deyər. Burada necə oturmusan sən, necə? Bu nə yanıq qoxusudur ilahi? Elə bil ki, adam yanıb indicə.

0: 106 на FM. Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Quru qoşunları geniş miqyaslı təlimə başlayıb. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, təlimdə taktiki fəaliyyətlər, vətən müharibəsinin və son dövrlərdə dünyada baş verən silahlı münaqişələrin təcrübəsi nəzərə alınaraq icra edilib. Azərbaycan ordusunun arsenalında olan pilotsuz uçuş aparatları, radioelektron mübarizə və radiotexniki kəşfiyyat vasitələri, yüksək dəqiqlikli silah sistemləri kompleks şəkildə tətbiq edilib. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi Bakının Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsi ərazisində dəniz kənarı yolun kənarında qazılmış kanalizasiya quyusuna avtomobillərin düşməsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Bildirilib ki, söz gedən ərazidə Pirşağı hövzəsi üzrə gətirici kanalizasiya kollektorlarının tikinti layihəsi icra olunur. Tikinti işlərinin aparıldığı sahədə bütün zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, ərazi mühafizə və xəbərdarlıq nişanları ilə təmin edilib. Məlumat üçün deyək ki, ötən gün axşam saatlarında daha bir avtomobil yol kənarındakı kanalizasiya kollektorda düşüb, avtomobil xüsusi kran vasitəsilə quyudan çıxarılıb. Elə qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl də eyni ərazidə oxşar hadisə baş vermişdi. Balakən və Zaqatalada yağış fəsadlara səbəb olub. Leysan nəticəsində Balakən, Kate, Humbul, Tala, Muxax və digər dağ çaylarında suyun səviyyəsi artıb. Bəzi çaylardan qısa müddətli sel keçib, çayların məcrasından çıxması nəticəsində bir sıra həyətiyyəni sahələri eləcə də taxıl, qarğıdalı, bostan tərəvə sahələri və fındıq bağlarını sel suları yub. Hazırda Balakən və Zaqatala rayonlarında intensiv yağışlar davam edir. Mədəniyyət Nazirliyinin tabiliyində fəaliyyət göstərən İncəsənət Məktəb və Mərkəzlərinə direktor, direktor müavini və müəllim vəzifələri üzrə işə qəbul üzrə müsabiqə elan edilib. Müsabiqədə iştirak haqqı direktor və direktor müavinləri üçün 118 manat, müəllimlər üçün 80 manat təşkil edir. Dövlət

0: Metropolitenin iş rejimi dəyişdiriləcək. Oyun ərəfəsində yaxınlıqda yerləşən gənclik stansiyası gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Əsas diqqət sərnişinlərin, xüsusilə maçdan sonra stansiyada hərəkət istiqamətini rahat müəyyən etməsinə yönəldiləcək. Həmçinin Nərmanov və 28 may stansiyalarında da ehtiyat tədbirlər görüləcək. Qatarlar gün ərzində yay qrafikinin iş günləri cədvəli əsasında hərəkət edəcək. Zərurət yaranarsa ehtiyat qatarlar xəttə buraxılacaq. Bu sahada və elə bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, saat 5-də iş həftəsinin ortasında və Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Masterclass verilişi öz işinə başlayır və yenə də 3 saata yaxın sizə yol yoldaşı olmağa hazırıq. Bakının bu küləkli havası axşama doğru səngiməlidir, amma smartfon göstərməsə də deyirlər ki, sabah səhər saatlarında yarımadamızda dəyişkən buludlu hava fonunda müəyyən qədər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağma ehtimalı var. Ki, inşallah yağmaz, çünki maşını təzə yudurmuşuq, amma hər halda bölgələrimizdə və şimal-qərb bölgəsində leysan, yağış əməli başdı, yəni bununla bağlı xəbərlər almaqdayıq. Mərkəzdə normaldır vəziyyət və saat 5-ə uyğun olaraq artıq yavaş-yavaş bu cənub tərəfdən, yəni Bayraq meydanından Aznəftə doğru, Bakı-Sumqayıt yolunun bəlli hissəsində mərkəzdə qızartılar başlayır, qeyri-adi hal görünmür və hər hansı bir qəza və ya məhdudlaşdırma əlaməti görmədən təbii ki, bu efirə start verə bilər. Bugün üçüncü gündür, mən burada tək deyiləm, Rəşad Usta və Vüqar Usta ilə bərabər və həm mühəriklərdən, həm yağlardan, həm də təbii ki, daha dərin məsələlərdən danışa bilərik. Necə deyərlər, mövzunu siz dinləyicilər müəyyən edirsiniz, həmiş olduğu kimi. Amma bizim köməkçi vasitələr var, təbii ki, burada radius az saati qarşımda açıqdır, bərabər təkər seçim edirik. Yağlarımız, mayələrimiz belə günlərdə Rəşad Usta qiymətinə qədər deyə bilir. Sokar Petroleum, yəni yanacaqla bağlı qruplaşdıraraq bu stansiyaları biz sizə çatdırırıq. Servis partnyorumuz Azərtex servisdir, hansı ki Tofiq Tağzadə 132 ünvanı və əvvəlcədən vaxt götürmək üçün biz sizə 050-302-30 daha doğrusu 303-60-30 nömrəsini xatırladırıq və təbii ki 166 da bizim yol yoldaşımız olaraq Çin, Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar həyata keçirir. Amma Çindən konkret olaraq ambardan bura gömrüyə olan qiyməti mən yenə deyə bilirəm, bu endirimli qiymətdir və 204 manatdan o bir kubu hesablaya bilərsiniz. Rəşad Usta artıq buradadır. Vüqar Usta bəzən olur ki efir başlayanda eşidir və durur gəlir. Xoş gördük Rəşad Usta, salamlar.
4: Salam Rəqib bəy, çox sağ olun, xoş gəlmiş. Bizə gələk, salamlayıram bütün dinləyicilərimizi. Çin dediniz, axır ki, bu gün deyəsən biz də şeytanın qıçını qıracaq. Çindəki nasosumuz bir gün gəlib çıxmalıdır.
3: Ha, elə bilmişsən ki, mən də Çin avtomobili almaq qərarına gəldim.
4: Hələ o xarab elədiyim Çin avtomobilini düzəltməyin. Hələ nasos gəlir, onun sevincini yaşayırım.
3: Bugün gəlir, yoxsa gəlib bugün götürəcək?
4: Bugün gəlir, adam artıq təyyarədədir. Saat 10-da inşallah sağlıq olsun. 4-cü nasosdur.
3: Yəni rahat, arxayansız ki, onu da tutmayacaqlar yolda.
4: Görək də, əsas odur ki, havadadır. Hal-hazırda havadadır.
3: Məncə onu Bakıya enəndə haradansa tullasın, sən də get onu götürək.
4: Hə, 2 aydır müştərini avtomobillə təmin etmişik. İmkan vermədik ki, indi adamda 2 ay avtomobilsiz qalmaq.
3: Yox, indi adam gömrükdə nə deyib keçirdəcək onu?
4: Özü xanım gətirir.
3: Heç nə, sabah Murad tapıb onu.
4: Bəli, bəli, bəli.
3: Murad tapıb. Deyəsən bir ortaq tanış xanım var, bəlkə odur gətirən.
4: Bəli, odur.
3: O xanımdır. Onda da keçəcək.
4: Rəqib bəy, o vaxtı, deməli, Land Rover'in qaz paylayıcı valı qırılmışdı. Bunu burada dedilər təmiri yoxdur. Bunu apardım Gürcüstana. Deməli, burdan elə gedəndə təyyarələ burdakı gömrükçülərə dedim ki, dedim qardaş, bax mən bunu qırıq vəziyyətdə aparıram ha. Bunu geri gətirəndə məndən burada gömrük rüsumu falan.
3: Yəni təmir aparıram.
4: Bunu mən təmir aparıram. Bunu istəyirsiniz nəsə mənə sənəd verin, qeyd eləyin. Mən bunu

0: rahat aparım, gətirim. Ha, dedilər narahat olma, şifahı biz gördük, apar. Deməli bunu apardım. Geriyə gətirmişəm, təsəvvür edin. Bir də baxdım ki, həmin o çantam qırmızı lentlənib, dedilər sən keç qırağa. Hə, nədir bunun içindəki? Başa saldım ki, açdım və baxırlar bir valdır. Hə, üstü də təsəvvür edin, onu da o təmirdən sonra üzərinə bir salafan keçirlər və solidol yağı vururlar da, yağ içindədir. Gömrükçü mənə soruşur, deyir qardaş, bu nədir? Hə, dedim qardaş, bu valdır. Getməmişdən burada dedim. Adam elə əlini atdı ki, götürə bütün əli yağ oldu. Hə, deyir bu təzə daxı. Deyirəm qardaş, bu təzə deyil, bu 0.25-ə yonulmadı, budur, budur. Yanındakı, çaşdığından yanındakı xanım gömrükçüsə deyir ki, bax gör bu 0.25-ə yonulub. O da qayıtdı. Deyirəm, heç mən bilirəm ki, bu nədir, bu yonuladı.
1: Götür apardı.
0: Əli də batdı yağa, deyirəm ki, götür yığışdırma oradan. İndi nasos da yəqin elə gəlib çıxar.
1: İndi görəniz izləyəcəklər. 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp nömrəmiz isə 050-442-9192-yə yazırsınız. Salam, əleyküm salam. Keçən dəfə qulaq asa bilmədim cavabınıza. Çanqan Beyn 2014 almaq məsləhəti, qadın üçün büdcə 7000-dir və ya alternativ Mercedes A-Class və ya Pajero Io. Yəni sizin büdcəniz 7000-dir və harda başı bəlalı maşın var olaraq axtarırsınız.
0: Bir statistika yaratsaq ki, bir siyahı əlimizdə olsa ki, beşliyə düşən ən problemli avtomobillər.
1: Üçü burdadır.
0: Üçü burdadır. Onun böyrünə bir birinci nəsil Land Rover Freelander-ı da əlavə etsək və bu komplektləşər. Üçündən birini seçmək
1: yəni,
0: olmura.
1: Çanqan Beyn 2014 qətiyyən yox. Mercedes A-klası bəlkə də xanıma uyğun hesab edirsiniz, amma onun transmissiyası və s. başı bəlalıdır. İyi ondan da betər o illərin. Yəni o qiymətə heç olmasa bəlkə də Hyundai-dən ki,
0: Çanqan Beynini, köhnə nəsil Çanqan Beynini bir mənalı çıxırıq oradan.
1: Elə onun üçün dedim də
0: məndə. 3 silindirli mühərrik. 3 silindirlər indi-indi biraz.
1: Həm də nəyi tapacaqsan?
0: Heç nə. Pillələr qutusu problemlidir, düzəlmir. Ehtiyat hissəsi yoxdur. Ən azı bunların içində biraz IO-ya baxacaq adamlar var.
1: Ya da ki, Hyundai-ın nədir bu? Ionlar idi,
0: 7000 avtomobil yoxdur.
1: Picanto-dur, sonra bu...
0: Yoxdur, 7000-ə deyil.
1: Onlar da
0: 10.000-in üzərindədir hamısı.
1: Nissan-ın bu, nədir, sükan sağdan sola keçmə modellərindən
0: Hyundai geç... Kənanın satdığı...
1: Volkswagen.
0: Polo.
1: Polo-dan. Düzdür, o Polo. Kənanın satdığı, yəni, yox, o da...
0: Ən azı bunların içinə baxanlar, bunların içindən seçsək...
1: Ya, bizə Polo... lazımdır ki, heç olmasa bu, yəni, xanım sürürsə, bu usta daha az usta görsün. O da məncə köhnə Hyundai-lardan tapmaq olardı o qiymətə.
0: 7000-ə yox.
1: Niyə yox? İlinə görə biraz köhnəsi olacaq.
0: Nə tapacaqsın 7000-ə?
1: Nə bilim, o illərin...
0: Geçlər başlayır 10.000-dən. Normal maşınlar 10.000-dən başlayır.
1: Picantolar falan da yoxdur.
0: Xeyr, yoxdur.
1: Sükan sağdan sola
0: normal,
1: keçmə, Nissan...
0: Normal avtomat olan yoxdur. Avtomobil başlayır 10.000 manatdan.
1: Onda qardaş 3000 üstünü düzəldi.
0: Yəni,
1: başqa variant yoxdur.
0: O avtomobillər sizdən o 3000 artıqlamasından çıxardır.
1: Hə, sözsüz ona görə deyirik ki, yəni dəyməz də hələ bir xanım üçün yəqin ki, siz gedib vaxt ayırmalısınız da bu işlərə. Yəni belə başa düşürəm. Salam sizə hörmətli sürücülər. Avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq. Mesajı öz yerində və Vüqar usta da gəldi, çıxdı, xoş gördük.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir. Üzr istəyirəm, mən biraz gecikdim. Gül almağa getmişdim.
1: Velosipedlə gəldiniz?
2: Yox, gül almağa getmişdim.
1: Gül. Hə. İlin günün bu
2: saat 10-da aeroporta gedəcək, nasos gəlib xanımı qarşılamaq. Yəni tənhalı olub sürətdə bunu hazırlaşmalıyıq.
1: Yox, onda yaxşı, yəni qulaq asırmırsınız. Mən elə bildim velosipedlə gəlirsiniz, külək sizi aşırdı buralarda. Ona görə.
2: Yox, tənhalı sürətdə hazırlaşırıq.
1: Nə ilə gəldiniz?
2: Gedə qarşılayaq da.
1: Deyə görsən, Vüqar Rəşad usta, ağa yazıb ki, mən getsi 5000-ə satdım avtomat. Görsən, var
0: geçsi
1: da.
0: Geçsi 5000-ə satıb
2: ağa. Geçsi yəqin bərbat vəziyyət. Valla geçsi bağlı maşın.
1: Yox, pis deyil. Yəni, ağağın maşını Kənanın maşından yaxşı vəziyyətdə idi, deyərdim hətta. Yəni, normal idi.
0: Gəl, indi satış saytında mən baxacağam.
2: Bax, geçsi ola bilər, onun yəqin qiyməti 2000.
1: Tapmaq olar, o da, o qədər də yoxdur.
2: 2400-ad olub, yəqin.
1: Yəni, bu son 1-2 il ərzində ki, yəni, bazarın ölməsi fonunda adam var ki, sadəcə satır da, yəni, deyir ki, qalıb orada satıram. Yəni, elə bir...
2: Satırlar, biz nəyə satırlar? Bax, o günə bir Nissan alıblar, 10.000-ə Nissan... Saniyə, belə götürəndə normal maşındır. Yəni.
0: Doğrudan geç 4900-ə də var, 5900-ə də var, 2006.
1: Hə də o illərin də onu deyirəm də.
0: Var. Hə, geç, elə qardaş geç sala bilər.
1: Sadəcə yəni yaxşı-yaxşı baxın ki, onların arasında ən yaxşı vəziyyətdə hansıdır.
2: Bir ikisini alasan da, onun üçün sılışma olur ki.
0: Hə, bax.
1: Yox, elə... xanım üçün alır da, indi şəhər içi sürüləcək.
0: Hə, 7000-ə yanıb belə baxıram.
2: Neçənci ilindir?
0: 2006. 2004-2006 aralığı.
1: Yox, onsu da onun seçimi bilsə nədir? Burada A class, nə bilim, IO. Onlardansa, hansı ki alacaqsan?
0: Cangan Beni, köhnə, 2014. Hə,
1: düzdür, Beni 14'dür, bu deyək daha köhnədir, amma yəni Beni'nin ümumiyyətlə işləyini tapmayacaqsınız da, məsələ ondadır. Amma bunun heç olmasa burada
0: var da. 10 ilin əvvəl Çin avtomobillərinin startup zamanı idi. Normal avtomobil düzəldə bilmirdilər.
1: Ona görə baxın, bu variantlara baxın və təbii ki, onların da arasından kifayət qədər belə deyək, o dönə-dönə yoxlatdırıb artıq ki, artıq normal birini almaq lazımdır. Deməli, Kia Sportage yeri gəlmişkən yenilənir. Düzdür, yenə də belə baxanda ölü daşıyan maşını oxşuyur. Bir şey anlamırsan, çünki kamuflyajdadır.
0: Bundan əvvəlkinin arxa hissəsini bərbad vəziyyətə qoymuşdular.
1: Bunu da bax, donqarlı arxası
0: var. Varam ki, onu davam elətdirməzdir.
1: Üstü bağlıdır, amma görsən belə.
0: Gən oradan nəsə çıxır.
1: Yuxarıdan nəsə çıxır, donqarlı bir şeydir. Amma hər halda yenilənirsə, hər halda burada texniki olaraq da bu yeni nəsil nələrsə olacaq. Düzdür, bu makiyajlı deyir. Yəni, kamuflyajlı olanda bir şey anlamırsan, üstü bağlı olur.
0: Sportage.
1: Hə, Sportage.
0: Bu qarşıda BMW-nin X5 modelini gördünüz. Xoşbusa gəldi. Mənim xoşuma gəldi.
1: Təqdim olundu?
2: Təqdimat oldu,
0: hə. Hə, təqdimat olundu.
2: Tam müasirdə, yəni hədsiz sərzədə.
0: Amma maraqlıdır ki, yenə 8 pillə ZF B58 mühərriki saxlayıblar.
2: Mühərrik əla mühərrikdir, sürət qutusu.
0: Ha, dəyişmirlər. Bax BMW-nin elə mənim xoşuma gələn odur ki, çox mühərrik pillələr qutusunaraq bir yeniliyə getmir. Ənənəvi nə sınaqdan çıxıb, nə yaxşı işləyir, onu da saxlayır avtomobil üzərində.
1: Əgər Avro tələbə görə uyğunlaşdıra bilirsə, bəzən ona görə məcbur dəyişirlər.
0: Ola bilər, indi bunun üzərində QPF əlavə olunub, emisiyalarını xaric etmədə nəsə edə bilər, amma mühərriki dəyişiklik eləmir.
1: Hə də o da sizə də rahat olur, üstə də rahat olur.
0: Eyni platformada həm elektromobil verir, həm dizel verir, həm hibrid verir və o vadorodla, hidrogenlə işləyən
1: mühərrik verir. O lap əladır,
0: 4 variant verir.
1: Şləbi ola bilmir də o hidrogen məsələsi fikir versən.
0: Ondan azından 4 variantın hamısını verir də.
1: Hə, Tucson da təbii ki yenilənir, yəni elə Tucson daha tez yəqin ki təqdim olunacaq, amma bu il ərzində artıq onun texniki.
0: Çinlilər bunların hamısını o komfort zonadan çıxartdılar sanki. Fikir verirsiniz.
2: Biraz görür ki, ekonom vəziyyətə qaçır. Bunlar da məcburlar onları edirlər.
1: Hə, amma bəzən görürsən ki, doğrudan da belə əndravadi bir şey.
0: Ferrari.
1: Kimi də, elə bir dizayn.
0: Qoydular. Hə, 600 bin avroya. Elə bil, nəm Tosorana oxşayan bir avtomobil çıxartdılar.
1: Və bəzən də görürlər ki, uğursuz olur, təzədən qayıdırlar ki, elə bu da həmin nümunələrdən biridir. Sıxlıq çoxalır ənənəvi yerlərdə, hələ ki, Hüseyin Cavid prospekti bağlı olaraq qalır. Digər istiqamətlərdə qeyri-adi hal yoxdur. Biz də təbii ki, reklamdan qayıdaq növbəti mesajları həm eşidək, həm oxuyaq. 050-442-9192 bu efirin WhatsApp nömrəsidir, amma təbii ki, 3106 da bütün mobil operatorlardan sizin, belə desək, qısa SMS səsləri qəbul edir. Metakın 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu isə bu hesablanıb, deməli, yəni 50 il zəmanəti var. Bu o demək deyil də 50 il ömrü var. 50 il zəmanəti var. Evlər, ofislər və kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemini kim quraşdırırsa, buyurun bilin ki, bizim bazarda belə bir məhsulumuz var, elə özümüz gülərdi və oksigen baryeri texnologiyası isitmə sistemini korroziyadan qoruyur. Həmçinin də daha effektiv isitmə ilə enerji qənaəti, təhlükəsizlik, etibar bunlar da əlbəttə ki, vacib məqamlardandır. Biz isə ilk fasiləmizi edək, 4 dəqiqəyə qayıdaq, növbəti mesajları eşidək və oxuyaq.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Du hast ihm vertraut.
5: Sən ona güvəndin.
4: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
5: İllərlə yol yoldaşı oldun.
4: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
5: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
4: Und natürlich hat auch sich erneuert.
5: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpine 2008-ci ildən Azərbaycanda.
4: Richtig Deutsch.
6: On min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
7: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
8: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
9: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə və temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə. Metak.
1: Salam əleyk. Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
6: Vəyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
9: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
10: Bəli, fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar və elə həmişəki kimi biz görürük yavaş-yavaş Salamzadə küçəsi Dərnəgülə doğru, Bakı-Sumqayıt yolu, Aznəftə doğru, əsasən cənub tərəfdən gəlir, yəni Bayraq meydanı tərəfdən. Azadlıq 28 may, Dilara Əliyeva, Şəmsi Bədəlbəyli, yəni bu 28 may tərəflər, həmişə belə deyirəm. Yavaş-yavaş Yusif Səfarov küçəsi yüklənir, kənar dairəvi yol da hardasa Yaşıl Bazar kəsişməsindən artıq yüklüdür. Yəni belə dediyimiz kimi qeyri-adi hal yoxdur kimi görünür. Biz də davam edək və 3106 və WhatsApp 050-442-9192-yə yazırlar. Burada isə Rəşad Usta və Vüqar Usta sizin sualları cavablandırırlar. Salam Raqif bəy, ustaları da salamlayıram. Əleyküm salam. Məndə Ford Transit-dir, 2.4 turbo dizeldir. Kondisionersiz arxa çəkən 2000-ci il maşında indiyə kimi heç bir yağ azalma problemi olmayıb. Keçən dəfə yağı dəyişdim, 5000 sürməmişdim. Yağa baxdım ki, yarıya kimi azalıb. Əlavə etdim üstünə, indi azalmır. Bu nədən ola bilər? Yağ əlavə edəndən sonra B2 əlavə elədim. Mühərrikə nəsə bir kömək edə bilərmi B2? Maraqlıdır, Rəşad usta. Yəni bu bir dəfə olur. Bəlkə ya yağ düzgün, məsəl üçün, miqdarı tökülməyə bilərmi?
11: Hə, yəni azalmır da indi. Əgər azalmırsa...
10: Az tökəndə də, yəni kitabçada yazırlar da neçə litr nə tökülüb. Birinci ona baxın.
11: Səhvən insan faktoru ola bilər də nəsə eləyə bilər. Hal-hazırda azalmırsa bu elə olmur axı. Maşın bir dəfə nəfəsə yağ azalır.
10: Hətta bu bir dəfəyə bir şeydən ola bilər.
11: Demir dəyişmişəm, deyil əlavə eləmişəm.
10: Yağı yox, deyir ki... 5000 ya baxdım ki, 5000 sürməmişdim hələ. Baxdım ki, yarıya qədər azalıb. Əlavə etdim üstünə, hə. Hə
11: yəni indi yağı da dəyişməyib ki, deyək modeli, markası dəyişə. Əlavə edib. Hə.
12: Bir məsələni də deyim Rəq bəy, ya birinci yağdan əmin olmalıyıq ki, yağımız təmiz, orijinal yağdır, yoxsa yox. Hı-hı. Çünki bugünkü gündə qiymət artma fonunda. Deməli, dünən Gəncədən gəldim. Gəncədə mənə dedilər ki, qabla, gördüm qabları deşirlər işçilər. Dedilər ki, biz qabı heç vaxt deşməmişik.
10: Köhnə üsullar.
12: Hə. Bakıda qabı, deməli, yaşlı xanımlar var, onlar gəlib götürürlər, pulsuz olaraq veririk. Yanımızda plastmas qəbulu bir yer var, əritməyə verirlər. Yəni, əminəm ki, ora verilir. Bunlar da oradan pul qazanır deyə, deyirəm, pulsuz verin bunlara.
10: Amma əritməyə verirlər, sürə deşin verin, yəni sizin üçün nə dəyişir ki?
12: Deşəndə yağı axır, neyir, birdən böyrünün düz yerindən. Əmin, gözümlə görürəm hara verirlər. Orada da qabı verən kimi qabı gedir, drabilka var. Drabilkada o xırda-xırda hissələrə bölünür, yığırlar deməli meşoklara,
10: kisələrə.
12: Əminəm, yəni gözümlə görürəm onu. Amma deməli Gəncəyə getmişəm, gördüm Gəncədə deşirlər. Dedim, amma bunu deşmiriz, bunu tulluyurduz. Dedilər, o gün bizdən gəlib bir qabını 50 qəpikdən istəyirlər. Deməli, nə eləyirlər?
10: Hansı yağlardır əsasən?
12: Bütün yağları. Əlində nəyim var? Əlində 20 dənə qab var, 10 manatını verir, hamısını götürür, gedir. Onu da İçinə nə gəldi doldururlar və o adla da satılır ki, daha ucuz. Bizdə köhnə partiyadan da, bizdə qiymət qalxmayıb, bizdə budur, budur, budur.
10: Hə, yox, bu ərəfədə çox diqqət olmaq lazımdır. Yəni,
12: birinci biz əmin olmalıyıq ki,
11: yəni, həmin qabdır, sən onun üstün QR kodunu da oxusan, görərsən ki,
12: eyni qabdır, qardaş. Eyni, birə-bir eyni qabdır.
10: Yaxşı, bəs bu qapaqlarda olan təhlükəsizliyi falan bunlar da var axı.
11: Qapağı bomba verirlər.
12: Bəzi qapaqlar da qapaq da satılır da dərd orasından.
10: Yox, eləsi var ki, o elə açılır ki, heç onu sən yəni heç cür
12: qardaş
10: dəyişdirə bilmərsən.
12: Bəlkə əvvəllər yağın qiyməti ucuz olanda bunu etməyə çox maraq yox idi. İndi təsəvvür edin ki, bir 100 dollarlığı əskinazı çıxardan adam, onun üzərində işləyən adam, yağın da 5 litri gəlib 100 dollar olub da elə bunun üzərində işləyir.
10: Dolları saxtalaşdırmaqdan sonra yağı saxtalaşdırmaq.
12: Bunu saxtalaşdırmaq dollardan 1000 dəfə daha rahatdır.
10: Deməli, yazıb bu yağın adını, amma belə deyək də, bu həmişə eyni yağ olub. Mən bu yağı tanımıram, Rəşad usta.
12: Mən də tanımıram.
10: Yəni, həmişə eyni yağ olub, yoxsa bu dəfə Belə də, yəni deyiblər ki, ya bu dəfə bunu tökək. Yəni, bunlar hamısı sual işarəsidir.
12: Yəni, bugünkü vəziyyətdə yenə də deyirəm, biz bunu birinci dəfə, birinci devalvasiyada yaşamışıq deyə, artıq ona görə mən çalışıram ki, sırf keyfiyyət yerində qalsın da qiymət mənə önəmli deyil ki, 20 mat bahalaşdı, nəyinədir. Əsas odur ki, loyal müştəri bazamızı saxlaya bilək yerində.
10: Yəni, biz bunu qəbul eləsək də eləməsək də böyük bir çalxalanmadır və bunun da hələ acı fəsadları qabaqda.
12: O gün təsəvvür edin, sosial şəbəkədə görürəm, bir dənə axsaqqal adamdır, yaşı da çox idi. Əlində götürüb bir iki dənə yağı, mənşəyə məlum olmayan yağı. Deyir ki, yağların qiyməti qalxmayıb. Sizi alladılar, bu yalandan yağ dəyişmələrin bir çıxartdığı bir oyundur.
10: O da yağ dəyişəndir.
12: Hə. Bizdə yağlar köhnə qiymətləndir, budur. Baxırsan ki, qardaş, 50 yaşım var, niyə yalandır?
10: Amma cəmaat da inanır da ona, məsələ onda.
12: Ola bilər, sən 5 ay bundan əvvəl bir məbləğ yatızdırmışsan, yağı ala bilərsən. Amma demək ki, bu yağların qiyməti qalxmayıb. Bu, onda biz nə edirik? Biz burada cəmadı aldatmaq.
10: Hə də ən azından sən deyə bilərsən ki, mən kifayət qədər çox bilirdim, bunu gözləyirdim, nə bilim, 100 minliyi almışam, bundan atmışam anbarıma, gəlin dəyişdirim.
12: Bəli, onu edənlər də var.
10: Bu sağlam yanaşmadır, bunu deyə bilərsən, bəli. Növbəti səsi eşidəcəyik, biraz səsdən, biraz yazıdan həmişə olduğu kimi və əlbəttə, Sokar yanacaq doldurma stansiyalarında isə bu, baxıram Vüqar usta bayaqdan elektroşarj avadanlığı olan ümumiyyətlə yer axtarır. Sizə deyim, Vüqar usta, elə sizə ən yaxın olan Sokar, bu deməli Badamdar maşın bazarının yanı. Gəyib oradan yoxlaya bilərsiniz.
11: Məndə bu Amerikan standartdır. Burada 1 və 2 radion vardı. Orada məndə 1 seriyadır. O hər yerdə yox tapılmır. Bir dənəsi içəri şəhərdə var. Onu bir dəfə getmişdim. O gün fırlandım. Onu böyle heç arayıda tapa bilmədim.
10: Yəni sizdə o şey perixadnik deyirlər, o birləşdirici. Gəlir
11: perixadnik alam, perixadnik yoxumdur.
10: Və işimizdə olan o dializ aparatı nədir?
11: İşdə olan o 220 ilə o işdə, özüm gəlib ora satdırım özüm.
10: Dünən getmişəm, gəlib deyir ki, bana bax deyir, o dializ xəstələri olur, deyir, maşın deyir, gələn kimi bunu qoyuram, bunsuz qalanmır deyir. Ona görə deyinirdi. Deməli, ümumiyyətləsə mən deyim də.
11: Dünən nə oldu, Alman qonağımız.
10: Alman qonağımız Fərhan kifayət qədər izahını verdi və indi sizin əlavəniz varsa buyurun, siz də əlavə edə bilərsiniz.
12: Valla, amma bəlkə də o avtomobilə görə Vüqar usta ilə işıq pulu, çünki limiti keçir, iki qat ödəyir. İndi obyektin işıq pulunu verir deyə gözünə görünmür. Amma oradan o şarjın pulu çıxsa, bəlkə də həmin yanacağı verdiyi puldur.
10: Valla, amma gözəl maşındır, mən razıyam.
11: Yanacaq yox, bu... Prosta adama bir müəyyən həyəcan, bir gözləmiş orada olur, nəzarətdə olur.
10: Hava bir dənə o tərəfi var, onun dində hər adam o bariyeri aşa bilmir də. Sokarda mən deyim də, bölgələrdə Göranboy, Kürdəmir, Şuşaxankəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar ərazisi. Amma Bakı üzrə də bu Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, sonra deyim sizə Bakı, Mərdəkan, Qala yol ayrıcı, Dərnəgül, Bibi Heybət filialı, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığında Sokar Petroleum və bu qeyd etdiyim Badamdar maşın bazarının yanında. Yəni bu yerlərdə siz əlbəttə ki həmin amma bilmirəm başlıq söhbətinə görə indi onun sürücü özü bilir də. Standartı var yəni. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Yox, səsi eşidəcəydik icazənizlə, sonra qayıdıram yazıya.
13: Salam Raqif bəy, axşamınız xeyir olsun. Ustalar da salamlayıram. Diqqətlə yenə də siz deyirəm. Eşq olsun Azərbaycana, Azərbaycan ustalarına. Əsl sənətkarlar.
10: Salamlar, salamlar Almaniyaya. Qardaş, dünən səsin çıxmadı. Mən dedim, indi burada Almaniyadan gələn qonağımıza həm fikir olarsan və yaxud əks fikir olarsan, amma dünən səs çıxmadı. Dedim, onda yəqin bu razılıq əlamətidir də səs çıxmırsa. Maraqlı efir oldu, maraqlı bu Almaniya təcrübəsi, Alman sürücülərin təcrübəsindən. Bardalın, farsunkaların təmizləyən qatqını necə istifadə etmək lazımdır? 3000 dövrlərdə nə qədər sürmək lazımdır? Hə, 5-i birində.
12: 5-i birindədirsə, hə, hardasa bir 20 dəqiqəyə yaxın sürəcəksiz. Yanacağınız da çalışın az olsun. Yəni o qırmızı xəbərdarlığı yanan həddə.
10: Yəni 10-15 litr əlavə elədiniz, hardasa bir 20-25 dəqiqə sürməyə çalışın. Bunun üçün də şərt deyil ki, siz rayona gedəsiniz. Dövrlər tektonik rejimdə biraz onu...
12: Adi bizim qaldırın. Beton yolu, aeroport yolu...
10: Bəli, biz məsəl üçün Porsche-ni necə sürdük o şəkildə?
12: Sürə bilər sıra.
10: Ford-u sürücüsü yazır ki, daim tökdüyüm yağdır və yağ azalmaya görə qatqın da tökə bilərəm. Yox, yağ azalmaya görə B2 var, düzdür. Amma bu burada bir anomaliya var. Yəni bu belə ola bilməz. Düşünmürəm ki, bir dəfəyə bunun klapanda problem
12: yaradır. Gəlin belə deyək də, bu avtomobili 2001-in avtomobilidir. Düşünürəm ki, yürüşü, hərçəsə bir 400.000, 500.000 avtomobilin yürüşü var. Yəni bu mümkünsüzdür ki, bu avtomobil heç vaxt yağ yeməsin. Nə vaxtsa...
10: Amma deyir, yeməyib də.
12: Qardaşı, yeməyib, bugündən yiyə bilər.
10: Axı, o birdən-birə 5000-ə 2 litr azalmır, Rəşad usta?
12: Azala bilər, şeydə, üzlükdə hansısa problem yaranır, ani yox, problem.
10: Yəni, 200 min ərzində bir dəfə də azalmayıb və bir dəfə növbəti dəfə azaldı.
11: Təzik itdi, qırıldı nəsə, məsələn, oldu.
12: Bir anlıq.
11: Cız düşdü bir dənə gilizə.
10: Gilizə cız düşübsə, biz onda burada B2-dən danışmamalıyıq. Onlar da, yəni B2, əgər bu hər hansı bir rezinlərdən... Bəlkə
12: birinci növbədə intercoolerin içində baxılmalıdır. Ora yağ verib, verməyib. Membranda məsələ nətərdir, sapunda necədir?
11: Hə, membran özü birdən-birə məsələn deşilə bilər.
12: Hə, membran deşilə bilər, yağı ötürür. Birinci onlara baxmaq lazımdır ki, burada yağ varmı, turbinin içində yağ varmı, əgər turbinli mühərrikdirsə. Hə, bunlarda yoxdur, artıq keçilir, mühərrikə baxılır. Yəni, biz belə kör-köranı, onu da demək istəyirəm ki, yəni bu normal bir haldır. İstənilən avtomobil bir gün yağ yeməyə başlayacaq da.
10: Ona görə gəlin bir yağ dəyişmədə biz bunu ən azından izləyək və növbəti mesajı da eşidək.
14: Raqib qardaş, Rəşad ustanı da salamlayıram, ustalamı salamlayıram. Rəşad ustanı sual vermək istəyirəm ki, yəni mən maşını alandan məndə Chevrolet Cobalt-dır. Həmişə sizdə Alpine-lə dəyişmişəm. Keçən ay gəldim, həmişə 70 manata dəyişirdik. Dedilər, yağın qiyməti qalxıb 83 manata dəyişdilər. İndi deyəsən, Rəşad usta yenə dedi ki, deyəsən yağın qiyməti qalxıb. İndi bu Alpine-in qiyməti yenə qalxıb. İndi mən sabah gəlib yağı dəyişsəm, tamam olub ki, 8000 sürmüşəm. Belə 1000 də artıq sürmüşəm. İndi gəlib dəyişsəm, 83-dən artıq olacaq. Yəni yenə qalxdı bunun qiyməti.
10: Bəli, bəli, bəli. Buyurun Rəşad usta.
12: Rəşad bəy, burada deməli hər ay yağ dəyişən adamlara ən azı bir tez-tez yağ dəyişən adamlara izah eləyə bilirik. Çünki bunların yağın qalxma intensivliyini bizlə bir yerdə görə bilirlər. Amma siz təsəvvür edin, bir adam 5 ay bundan əvvəl dəyişib. Alpinin 5 litri 85 manat olan vaxtı litr 17 manat idi. Deməli ikinci dalğada deməli 5 litrliyi oldu 98 manat. İndi isə hardasa bir 3-4 gün bundan əvvəl 5 litrliyi olub 115 manat.
10: 115 manat. Bəli. Və deyəsən hələ davam edəcək.
12: 17 manatdan 23 manata, 1 litrində 6 manat fərq eləyib. Hı-hı. Bir adam bir 4 litr gedən avtomobilə 6 manatdan 24-25 manat fərq yaranır.
10: İndi bu qardaş 83-ü artıq belə deyə də
12: əgər
10: etirazla qəbul edib.
12: Hə, ola bilər indi 83 olacaq 105, 100.
10: 105, hə. Hə, yəni indi belə də hazır.
12: Hə, bu valla bizim burada edə biləcəyimiz bir şey yoxdur adam. Hmm. Siz təsəvvür eləyin mən işə işdə görürəm ki, çox müştəri var. Utandığımdan içəri girmirəm.
10: Qaçıb yersən ki, indi məni çəkəcəklər.
12: Tam səmimi deyirəm, valla içəri girmirəm utandığımdan ki, mən necə başa salım. Nə, indi başa düşən sağ olsun, başa düşür. Çox adam da düşünür ki, bu özü eləyir, bu belə eləməlidir.
10: Hə, belə deyənlər də var.
12: Qəribə vəziyyətdir.
10: Dinləyicimizin əlavəsi var, onu eşidək və növbəti yazılanı oxuyacam əlbəttə. Bu arada qeyd edim ki, Çin anbarından 166 ilə yük daşımada əksinə indirim var. Yəni, hazırda da ən çox tələbat görən dəmir yol daşımasıdır ki, oradan da istənilən bu kubla hesablanan dəmir yolla daşınan yükü Çin anbarından Bakıya olan qiyməti 204 manatdır. Yox, əgər sizin yükünüz Çinin hansısa başqa-başqa şəhərlərindədirsə, bunun üçün narahat olmayın, çünki 166-nın həmin o stansiyalarlarda əməkdaşlığı var.
13: Deməli, dünənləri mən Alp dağlarında idim, çünki turum oraydım. Orada da ki, internet yox idi, çox üzülürsə bilin, qulaq asa bilmədim sizə. Çünki Almaniyada internet 25-ci yerdə sırada durur, amma ən bahalı internet də buradadır. Amma qulaq asa bilmədim sizə, təəssüf.
10: Əyibi yoxdur. Alp dağlarına mən də getsəm heç nəyə qulaq asmaram. Heç internet olsa da qulaq asmaram. Ona görə problem yoxdur. Başa düşüləndə amma internetlə bağlı hə, həqiqətən də düz deyir.
12: Elə Alp dağının gözəlliyi odur ki, internet yoxdur.
10: Olmamalıdır orada.
12: İnternet olsa o Alp dağı olmayacaq.
10: Əyibi yoxdur. Dünən Fərhan sizi əvəz edib burada. Narahat olmayın. Salam yoldaşlar. Bugün yağ işinə baxan bir şəxs dedi ki, Alpin yağı çəlləklə xaricdən gəlib Sumqayıtda qablara doldurulur və içi də dəyişdirilir. Nə kimi doğruluğu var bunun? Ona görə də başqa yağı əsləhət gördü, sizin bu barədə dəqiq məlumatınız varmı? Əslində, qardaş onu göstərə bilsəydi bizə, çox əla olardı. Biz də qazanardıq, Rəşad da qazanardı, hamımız qazanardıq. Nümayəndəlik də qazanardı.
11: Bizə də elə bir sübut lazımdır.
10: Valla.
12: Nümayəndəlik, gəlin belə deyək də, mən nümayəndəliyin adından danışım. Çünki nümayəndəlik özü bir şey demişdi. Sizdən çox xahiş edirəm. Gedin həmin yağ dəyişənin yanına, həmin kim ki onu deyib, hı-hı, deyin ki, Asmotos şirkəti bunu yerini göstərənə 10 min manat pul verir.
10: Oy, soğun.
12: Hə, ya gedək bunu göstər mənə və 10 min manat pul qazan, ya da ki, sən boşboğaz, yalancı bir adamsan, o üstəyə onu deyin.
10: Hə, da, yəni belə çıxır.
12: Ki, yəni, kişi yalan danışmamalıdır, kişi qaralama kampaniyası, nəyisə satacaq deyə, qaralama kampaniyasından məşğul olmamalı.
10: Elə ona da oxşuyur, yəni davranış, amma yenə də əgər belə bir fakt varsa, vallahi böyük məyinə əmin olun ki, şəxsən mən bunu birinci işıqlandıraram. Narahat olmayın ki, mən birdən Raqif, yəni partnyor falan yox. Əgər belə bir şey varsa və hətta doğrudan da nümayəndəli özü də belə deyir ki, varsa,
12: yəni adam,
10: nümayəndəli özü pul verir
12: bunu. Adam mükafatını verir ki, gedək mənim yerini göstər. Əgər belə bir iddiam varsa, gedək mənim yer. Bundan gözəl iddiam olar.
10: Bundan rahat pul qazanmaq olar.
12: Bu da yəni 100-200 manatdan söhbət getmir, 10 min manatdan söhbət gedir.
10: Ona görə gedin danışın görün nə deyir. Növbəti səsi eşidək. Bu arada qeyd edim ki, Azertex servislərdə 050 303 60 30 nömrəsi WhatsApp olaraq deyirəm. Lynx bu Yapon keyfiyyətidir və Lynx hələ ki yalnız ordadır. Ona görə ki nümayəndəlik Azertexdir. İndi yavaş-yavaş say çoxaldıqca təbii ki bu əməkdaşlıqlar olacaq, amma bu gün məsələn kimsə hələ xüsusilə də VAG qrup avtomobilində tutaq ki bir alışdırma şamını dəyişir, əyləc sistemini bilirsiniz ki orada bütün bu işlər görülür. Gedəndə çünki hazırda hədəf bu avtomobillər üçündür, amma növbəti partiya inşallah gələcək ki, orada artıq digər markalara da biz Lynx ehtiyac hissələrini görəcəyik. Növbəti səsli mesajı eşidək 050 442 9192-yə yazırlar.
15: Sürdüyümüz avtomobil bizim haqqımızda çox şey deyir. Aleksandra Pau.
16: Yaşad usta, bu nə yaman çox fərq elədi belə. Yəni 83-dən də qalxdı 100-ə. İndi siz mənə yəni mən taksi işləyirəm də, mənim üçün çoxdur da bu. Yəni Alpin 70 manat, lap 82-83 manat, indi haradasa bitər 7000-dən bir dəyişirdik. İndi siz mənə məsləhət görərsiniz, mən onun nəyinə əvəzləsəm yaxşı olar. Biraz yəni münasib qiymət yağla sabah gedəndə dəyişim. çox oldu. Yəni həqiqətən onun çox.
10: Bu reaksiya da təbiidir. Biz bilirik ki, müxtəlif
12: görəcəyimi mən burdan görsəm etik olmaz. Yəni hazır sponsora qarşı.
10: Onsuz da siz ora gəlib kimsə eyni şeyi deyəndə yəqin ki, alternativ qoyursunuz.
12: Əlbəttə alternativlərimiz var. Daha aşağı qiymət belə bütün biz də bugünkü mövcud vəziyyətə uyğunlaşmağa çalışırıq ki, sizləri itirməyək. Təbii ki.
10: Amma yəni sadəcə burada nümayəndəlik də bunu bilir ha. Biz də danışmışıq ki, baxın, yəni siz hər bir halda bu payı itirəcəksiniz
12: məyəbədə.
10: Onlar da deyir ki, bizim edəcəyimiz bir şey yoxdur.
12: Onların da edəcək bir şey yoxdur. Ha.
10: Oradan qiymətlər burada, artırsa.
12: Burada məsələ necə olur, Raqib bəy? Hansısa bir servisdə qulluq olunan avtomobil, yəni adam həmişə qiymətinə fikir vermir. İndi orada qiymət qalxanda keçir misalən bizə ki, hə indi bardal tök. Bardal istifadə edən adamın pulu çatmırsa, yəni bunun büdcəsinə təsir etsə, deyir Alpin istifadə elə. Alpinə büdcəsi çatmayan artıq X bir markaya keçirdirik. X markaya gücü çatmayan ondan da başqa markaya keçir. Burada yalnız yer dəyişmə gedir.
10: Ay, yetər ki, çox heç olmasa, yəni belə deyir də, mənbəyi mənşəyi bilməyə yağa keçir.
12: Amma Raqib bəy, mən nəyə görə həmişə o birinci devalvasiyanı həmişə xatırladıram? Orada biz strateji səhvlər elədik. Biz müştəriləri itirməmək üçün mənşəyi məlum olmayan yağlara müraciət elədik.
10: Hə, bax o ən böyük səhv oldu.
12: O bizə çox böyük problemləri. Bugünkü gündə bizim müəyyən bir dirənəcək nöqtəmiz var ki, bundan aşağı artıq gedə bilmərik. Bundan aşağı artıq bizdə xidmət olunma, get filan yerə.
10: Çünki
12: bu dipdir. Bu keyfiyyətli, keyfiyyəti bundan aşağı salmaq mümkün deyil.
10: Vüqar usta, siz nə edirsiniz?
11: Mən tövsiyə edirəm ki, gözləsinlər, bir ay gözləsinlər, yağ dəyişməsinlər.
12: Bu qarşıdan işi rahatdır, Raqib bəy, mənzə.
11: Dəyişəcək qiymətlər.
12: Nəyə görə?
10: Bir ay gözləyib, sonra da gəlib sizə mühərik yığdıracaqlar da.
11: Bir ay işin olanda, bir ayın nə olacaq? Bir ayda gözləsək,
10: adam
11: ki,
10: yürüşə çatıb.
11: Bir ayda nə qədər sürərsən indi?
10: Yürüşə çatıb. Nə planlarsınız, nə eləmək istəyirsiniz?
11: Düşər də qiymətlər.
10: Çox belə şey danışırsınız, belə üstü örtülü danışırsınız.
12: Raqib bəy, bəzən biz çox belə qəribə qənaətlərə gedirik. Deməli, mən bir sürücü yaxınlaşmışdı. YDM-lərin birində deməli, AdBlue əlavə ediblər buna. Və avtomobilin bütün AdBlue sistemi dayanıb. AdBlue sistemi də bilirsiniz ki, çox bahalı sistemdir. Adı bir NOx sensorun qiyməti 2000-3000 qiyməti var.
10: Orada qənaətə getməyədə oradan da.
12: Deməli, gəldi, buna vaxtında bildik, tam kristallaşma getməmiş. Sistemi təmizlədik, AdBlue-sunu dəyişdik. Deməli, buna deyirəm ki, qardaş, bahalı da avtomobildir. Alpinin AdBlue-sunu götürsək, o Bremen-də Mercedes-i AdBlue-la təhciz eləyir. Bunu gözümüzlə görmüşük.
10: Bəli.
12: 1 litrəsi düşür 5 manat 20 qəpiyə. Və AdBlue avtomobillərdə 1000 kilometrə 1-2 aralığında, 1 ya 2 litr aralığında bir masrafı var da istifadəsi.
10: Hə, hər minə bu qədər AdBlue tələb olunur.
12: Hər minə 1 litrdən söhbət gedir. Və burada qənaətə gedən adam mənə heç çatmır.
11: Mən mühərrik yığıram, yağ dəyişirəm, birisi niyə dəyişirəm, necə dəyişirəm və mən mühərrik yığıram. Təbii ki, bu mühərrik yığanda bunun üstündə sən bu mühərriki yığmırsan, bu adam bunu idarə eləyənə qədər sənin bunun üstündə bir müəyyən zamanətin var. Axı bu sənin işindir. Mən mühərriki yığım, bu da getsin avtomobilin sürücüsü, getsin hər hansı bir yerdə, məsələn, bir tanınmayan, bilinməyən bir yerdə, getsin orada müraciət eləsin, o satıcı da ona götürsün öz yağını satmaq xeyrinə və yaxud da nə hansısa bir fikirlə və yaxud da bildi-bilmədi bir yağ dəyişsin. Nəticədə mənim yığdığım mühərrik sıradan çıxacaq. Mən ona görə yığdığım mühərriki deyirəm ki, sən bunu vaxtı-vaxtında gəl, mən yağı dəyişərəm. Mən həm yığdığım mühərriki bir nəzarət edərəm. Orada bilərəm nə kimi dəyişikliklər gedir. Həm də ora mən bildiyim yağı tökərəm də. Yəni bu mühərrikin qorunmasında yağın önəmi böyükdür.
10: Amma sizin də bir alternativiniz olmalıdır ki, belə hallarda adam deyəndə ki, məsələn də mən bu yağ mənim üçün artıq bahadır, gücüm çatmır. Siz ona başqa bir variant verməlisiniz də. Yəni bu hər bir ustada bu alternativ yeri ola. Onun üçün deyirəm.
11: Alternativ nəsə tapçıb qoşub eləcək.
10: Tutaq ki, indi hər məsələn eyni hələ o qədər qalxmayıb tutaq ki, düzdür?
11: Elə də qalxıb amma o qədər qalxmayıb.
10: Məsələn üçün deyirəm
11: amma. Mən deyim çox burada qalxın elə Alpindir elə məsələn orası.
10: Hələ ay çox, bizi də yandıran budur da ki, ən çox birinci elə bir zərbəni Alpin gördü.
12: Raqib bəy, gəlin məsələyə bir digər tərəfdən baxaq. Ən çox qalxan yağın litri, ən çox qalxanın litri 8 manat qalxıb. Yəni
10: bahalı. Yox, faiz ekvivalentində nə qədərdir bu?
12: Yox, litrdən danışaq elə. Litri ortalamla orta statistik avtomobillərinin yağ tutumu 4 litrdir. Hətta bu gün 3.5-a 3.
10: Alman maşınları 8 litrdir.
12: Raqib bəy, amma Çin maşınları 3 litr tutur. Mən ortalam, artıq ortalam, əvvəl yağ ortalam götürülürdü 5 litr. Yəni biz ümumi o post sistemindən statistika çıxarda bilirik. Amma bugünkü gündə ortalam düşür 3-9-4 litr arası ortalam. Yəni 4 litr avtomobildə ən bahalısını götürsək, ən çox artımla götürsək 30 manat fərq yaranıb.
10: Hə də 30 manat fərqdir.
12: Anladım. Amma başqa sənin 50 dənə yerdə xərcin artıb. Nə bilin, qidada, filan yerdə, filan yerdə 8000-dən bir 30 manat bilirəm, rəqəmdir.
10: Amma hə də, yəni biz bu belə, mən də məsələn mən də həmişə
12: belə düşünürəm. Amma bu sənin həyatında bu görünən ən azı hələ budur.
10: Razıyam ki, hə, belə hesablayanda, amma
12: mənim deməli bir dayanacaqda saxlayıram avtomobilimi.
10: Bir dəfə şeyə vurmasan, yadından çıxsa 20 manat artıq.
12: Heç evimin altındakı dayanacaqda saxlayıram. 50 manatlıq dayanacağı elədilər 100 manat. Birbaşa 2 dəfə qalxdı. Qardaş, sən niyə qaldırdın? Bu Almaniyadan gəlir.
10: O da deyir, mən də yağ alıram da.
12: Ay sağ ol. Bu da deyir ki, mən də yağı gəlib səndə alıram axı.
10: Məsələn.
11: Rəşad, səhərdən o bəzən o köhnə müştərilər var. Onlar da yaxın dostlardır da. Bunlar gəlirlər bu 112-272 müəllik nəzərdən. Bunlar da 8 litr, 10 litr yağ gedir. Bunun onu yağı tökəndə axırda oturum, bunun alacağım pulu hesablayıram. Belə üzünə baxıram. Utandığımdan. Özüm utandım. Sonra da buna qayıtdım hocam, bizə nə dedim? Dedim, valla bu maşınlar dövrü gedib.
10: 8 litrdən artıq 40 manat fərq edir.
12: Bəli, məsələn,
11: bəli. 1-5 müəllik də bu günlərim. Deyirəm, bu həm yanacaq, həm yanacaq çox işlədir, həm yağı çox işlədir. Əvvəllər bunu adamlar əli gəlirdi, pul verirdi.
10: Hə də, indi onu lap yandırır ki, 20 minə təzə maşın var, mən hələ burada buna bu qədər pul verirəm. Zikr 2024, burada ən aşağı ölçü soruşmuşsunuz. Yəni, burada onsuz da mühərrik söhbəti yoxdur, deyə evi yazılır. Ən aşağı 19-la gəlir bunlar, 255-55-19-la gəlir zikrlar və burada 255-45-21 və 265-40-22 variantları da var. Mən bunu da deyirəm, amma məsələn, 255-55-19-dursa, radiusda hazırda, deməli, Michelin var, EV olan Michelin yoxdur burada bu ölçüdə, çünki orada EV söhbətində biz həmişə fikir veririk. Hər bir halda Michelin, Toyo, Raikkonen, Nokian, bunlar hazırda, yenə də müəyyən indirimlər də var hətta, tutaq ki, Toyo 35% indirimdədir, belə bir təklif var, amma Michelin, başa düşürəm, bu 560 manatdır, baxmayaraq ki, o da hazırda 10% indirimdədir. Digər Nexen, Chaoyang kimi təkərləri isə siz təxminən 200-250 manat ətrafında radius təkər mərkəzindən tapa bilərsiniz. Yəni seçimlərimiz var və təbii ki baxa bilərsiniz. 050-442-91-92-31-06 bu nömrələri xatırladıram. Salam Raqif bəy, siz yanacağı hansı yerdən alırsınız? Mən qarışıq yerlərdən alıram. Yəni birinci ona görə ki, həm də mən ümumiyyətlə yedeyimlərlə bağlı öz müşahidələrimi və öz monitorinqlərimi aparıram. Deyə bilmərəm ki, ancaq həmişə eyni yerdən. Amma nəzərə alsaq ki, yolumun üzərində həm də deyək ki, aeroport yolu şəhərə gəlirəm, orada mənim üçün əsas seçim Sokardır. Amma tutaq ki, dünən axşam çıxdım, elə oldu ki, yanacaq vurmalıydım. Elə burada, yəni işdən çıxan kimi ən yaxın yerdən bu tərəflərdən vurdum. Bu Sokar deyildi. Və yaxud tutaq ki, başqa əraziyə düşəndə, yəni getdiyim yoldan asılı olaraq. Amma əsasən deyək ki, hə, Lukoil da olur, Sokar da olur, digər də olur. Amma yəni bunu niyə soruşursunuz, o da mənə maraqlıdır ki, burada sizin almaq istədiyiniz cavab nədir? Onu da deyim ki, 2 ildə Alpindən dəyişirəm alandan. Salam Raqif, necəsən qardaş? Əleyküm salam, təşəkkürlər. Rəşad usta desin, bu yağ necədir, məsləhət görürmü? Çivi Kobalta. Bu da qiyməti artdı onsuz da. Bu da alternativ kimi var idi sizdə, amma qiyməti artıb və deyəsən
12: elə ən 50% artıb.
10: Hə, yəni ona görə də artıq
12: Hollandiya yağıdır, orta kateqoriyalı normal yağıdır. Əvvəlki qiymətinə görə əla idi, super idi. Amma qiyməti buna da çox təsir elədi.
10: Hə, də təbii məsələ. Ona görə deyir ki, bəzi yağlar bazardan çıxacaqlar.
12: Rəqbə, bunlar bir səhvləri oldu ki, bəzi şirkətlər bunu etaplardırdılar. Elə bil 80 oldu 95, 95 oldu 100, sonra oldu 110, 120. Bunların səhvi oldu ki, bunlar dözdülər.
10: Bir dənə.
12: Dözənmədilər, 85-dən birbaşa 120 artırdılar.
10: Hə, onu da artıq o deməkdir ki, bazarı itirirsən. Növbəti səsi eşidək.
17: Raqif salam, qonaqlar da salamlayıram. Raqif, deməli bu Şəki dairəsi deyilən yerdən üzü Təbriz küçəsinə gedən küçə var. Yanğın idarəsinin qabağından. Oranın bir 6-7 ay bundan qabaq bir 3-4 aylıq bağladılar o yolu. Tam qazdılar, neynədilər, təmir elədilər, nəyəsə, qəşək asfaltını çəkdilər. Əla idi. İndi 15 günə yaxındır həmin buranı təzdən qazıblar. Yerdən köhnə torbaları çıxardıb hamısını töküblər. Təzə torba çəkirlər. Bunlar nə vaxt düzələcəklər? Heç olmasa bu üzü həmin bu küçədə üzü Təbrizə gedən küçəni sifitaforun yaşılın biraz uzatsınlar da. Bir tərəfli yolda iki tərəfli yol düzəldiblər. Aləm qarışıb burada bir-birinə. Təşəkkür edirəm.
10: Mən təşəkkür edirəm və artıq biz bunlara təəccüblənmirik, çünki bunlar heç də düzələn deyillər. Mən belə görürəm.
11: Böyük layihə götürüblər orada. Orada işi bir dəfə görüb nə bilim, planlaşdı. Yəqin ki.
10: Necə? Yəni bu əgər burada söhbət orada nəyinsə dəyişməsindən gedirsə, qardaş, dəyişdir, onsuz da bunu qazmısan. Dəyişdir, qurtardı getdi də adamlara niyə əziyyət verirsən? Niyə? Yəni bunu planlamaq olar da. Rəqibə 8 litrdə 40 yox, 65 manat fərq edir. Mən 6 ildən çoxdur Hyundai Kia 2.2 mühərriklərdən sürürəm. Bardal istifadə edirəm. Həmişə də 6 tam, yəni 6-7 litr yağ tökülür yazır. Hə, indi mən onu belə ortalama olaraq
12: çox dedim. Çox xəzində. Hə, ortalam yağ tutumu 4 litrdir. Bəli, elə avtomobilimiz var. 11 litr tutan var.
10: Hə, dəvəs olam.
12: Adam yağı dəyişməyə utanır.
11: Onu artıq dirənləri, bir də S-klassa yağ dəyişmiş uşaqlar. Deməli 600 təzə S-klassdır. 3 motor nədir orada? 651-dir. Yoxsa yox. 651 deyəsən.
10: Hansı? Təzə 54 olar.
11: Hə, deməli
12: 54
11: olar. 3 mühərrikdir. Deməli bunun keçdim uşaqlar dedim mən nə qədər 2 dənə boçuq verdim 5 litri ki dedim buna da həmişə bilirəm ki 9 litr gedir yadımda dedim bundan tök ki nəyib yox 1 litr qalsın. Hı-hı. Ha, duranda belə bir dənə soruşdum oradan uşaqlar dedim neçə litr döydün orada dedi usta 7 litr dedim mən 7 litr dedim görəş bu belə deyil bunu mən 7 litr ilə bu boçuqdan da açıram beləsini istifadə şeyirəm sayıram nəsə bunun pulunu aldım yola saldım çıxdı getdi. Gəlib sonra bu qabı götürüm, dedim, 1 litrdə, 1 litrdə qoyum oraya, nə vaxtsansa maşınıza da əlavə. Baxıram ki, bunun içində yoxdur axı, bu şey deyirəm ki, sən bura bəs...
10: Az gəlib, yəni
11: yox. Yox, 7 litr tökəndə orada qalmalıydı arası 3 litrdə. Deyirəm, bunu hanı bunun içində 1 litr qalıb axı. Deyir ki, mən elə bildim bu qablar 4 litrlikdir. Deyirəm, sən elə bilməyin. Mən 2 litr buradan ucaq.
10: Hə, siz də ondan o qədərin pulunu almışsınız.
11: Hə, mən də onun pulunu almışam, litri nəyə hesablamışam. Deyim, sağ ol, yaxşı bilmirsən.
10: O deyir, əri döyəndən deyir, it də qafır.
11: İndi bunun qiyməti qalxmağa qədər bizə də bu ziyanı var. Bizə də bunun
10: əlbəttə ki, çox.
11: Maya dəyəri var.
10: Hətta bizə də ziyanı var, nəinki sizə. Növbəti səsi eşidək.
14: Mən ona deyim ki, Rəşad usta, mən maşını 2004-cü ildən alandan 2 ildir ancaq Alpindən sizə dəyişmişəm.
10: Hə, yazılı yazmışdınız. Yəni artıq burada qərarı siz verəcəksiniz əzizim. Burada Rəşad usta qərarı
12: verəcək. Yerində indi danışarıq inşallah.
10: Nə da, nə deyəcəksən?
12: Mən bir şey fikirləşəcəm.
10: Dedə, dedə.
12: Deyəcəm ki, Alpin daha Sumqayıtda da olur.
10: Gəkəçək falan yara.
12: Çəlləyətdə gətirirlər.
10: Görün, mən nə fikirləşirəm də yeni sezona. Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq və 3106, WhatsApp nömrəmiz də 050-442-9192-dir. Bəli, burada Radius az saytı qarşımda açıqdır və Babək filialda 9-a qədər açıqdır. Yeri gəlmişkən bütün bu məsələlərlə bağlı, indi biz deyirik, gülürük, amma rəsmi nümayəndəliyin qaynar xəttini unutmayaq. Ulduz 0606, hansı ki, bax, belə məqamda hətta deyim ki, dərhal dəqiqləşdirmək lazımdır. Metak şirkətinin 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən sitmə borusu isə burada başqa bir mif yoxdur. Bu 50 il zəmanəti Metak verir. Bunu artıq heç kim bu söhbətə girişə bilməz və qeyd edeyim ki, məhz 5 qatlı möhkəm quruluşla uzun ömürlü və etibarlı istifadədə siz həm də daha effektiv isitməklə enerjiyə qənaət alırsınız da bu zəmanət də aydın məsələdir. Yollarda saat 6-ya doğru həmişə yüklənən istiqamətlərdədir. Qeyri-adi hal görmürəm, amma əlbəttə ki bu reklam fasiləsindən qayıdanda bir daha göz gəzdirərik nə var nə yox, çünki yeni qoşulanlar ən azından sual olmasa da nə var nə yox yollarda bəlkə hardasa bir force major falan var eşidərik deyə həm də belə dinləyicilərimiz var, yəni bilirik də belə dinləyicilərimiz də var və onları da xüsusən salamlayırıq, birazdan qayıdırıq.
18: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Adada

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilədək, zəmanətlə.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50.000 manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100.000 manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq naqd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
7: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
10: Keçmiş istehsalçılar.
11: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
10: Müasir istehsalçılar.
11: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
10: Gələcək istehsalçılar.
11: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
12: Bəli, biz davam edirik. Saat 6 olmaq üzrədir. Yeni qoşulanlara salamlar bir daha. Elə baxıram ki, Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlama işləri başlayıb. Çünki Yusif Səfərov küçəsi də yüklüdür. Mərkəzin sıxlığıdır. Aznəftə doğru axındır. 8 noyabr hələ ki pis deyil. Hələ ki yalnız o Sokar Petroleum tərəfdədir. Ağşəhər kəsişməsinə gəlib çatmayıb hələ. Eləcə də Ziya Binyadov prospekti hər iki tərəfdən Cərimətə doğru, təbii ki, Bakı-Sumqayıt yolunun bəlli hissəsi, amma ümumi götürəndə dünənkindən yaxşıdır, məsələn, ötən günlərlə müqayisədə daha yaxşıdır deyə bilərəm. Biz davam edirik Rəşad usta və Vüqar usta ilə bərabər suallarınızı cavablandıraq və bu necə yağdır sualı, yəni o da Almaniyanın normal yağlarından da olmağını, amma onların qiyməti nə yerdədir Rəşad usta?
13: O da son bir həftə öncə litrində 1 manat yenə artım oldu.
12: Yəni, ümumilikdə neçə faiz oldu bu son müddət ərzində?
13: Kütləvi deyil, bu da az artanlardan rəqbət. Çünki bunun nümayəndəliyinin bir şeyi var ki, az marjana işləyir və az xərclə işləyir. Yəni, işçiləri yoxdur, ofisi yoxdur.
12: Yəni, o xərclərdən
13: xərclərdən azaddır deyə az qalxan yağlardandır.
12: Salam Raqif və ustalara da salam deyirəm. Məsləhətli turbo ustası lazımdır. Valla, mən bilirsiniz ki, turbo ustası anlayışını qəbul eləmirəm. Mühərrik ustası var və mühərrik ustasının iş gördüyü turbo təmir edən kimlərsə ola bilər. Yəni, sizə turbo ustası mühərriki heç bir zəmanət verə bilməz. Ona görə gedin o yerə ki, onlar, məsələn, baxırlar ki, bu turbodandır, göndərirlər, düzətirlər, amma özləri cavab edirlər.
13: Turbonun əsas məsələsi orada olan pəridir, katriçdir. Bunlar dəyişən zaman, Raqif, bunların dövrlər sayı, siz təsəvvür edin, səhv eləmirəm, siz saniyədə 3000 dövrə qədər bir dövrdən söhbət gedir. Hı-hı. Və bunun balansını tənzimləyən avadanlıq məncə yoxdur, dəqiq tənzimləyən yoxdur. Var, amma nisbidi, ona görə çox vaxt mən də müştərilərimə deyirəm ki, bu xarab oldu, qarşı get yenisini al.
12: Üstdən çıxma və s. Yəni, hər bir halda biz sizə deyə bilərik mühərrik ustası. Tutaq ki, Vüqar usta, məsələn, və yaxud Azertex servisi apara bilərsiniz. Onlar əgər bunu, yəni onlar göndərsinlər də ki, məsələn, onu demək istəyirəm. 050-303-6030. Bu nömrəni deyə bilərəm. Əgər indi yazsanız, təbii ki, onlar səhər iş başlayanda sizə cavab verəcəklər. Çünki 9-6 rejimidir. Amma indi 6-dan sonra Radius Babək filialını deyə bilərəm. 9-a qədər işləyir və təbii ki, Ulduz 0606 da bu, deməli, Asma Otursun qaynar xəttidir. Bu öz yerində. Sokar Petroleumda vaxt deməyə ehtiyac yoxdur. Aydın məsələdir ki, bu yanacaq doldurma stansiyaları 7-24-dür, amma həm də qeyd edim ki, CNG yanacağını siz 8 noyabr, Babək, Sabunçu, Binəqədi, Zıxövsan yolu, Bakı Mərdəkən Qala yolu ayrıcı və Bakı Quba yolu üzərində o 28-ci kilometrlikdə yerləşən hər ikisi, yəni sağ və sol, hər iki Sokar yanacaq doldurma stansiyasından əldə edə bilərsiniz.
14: Raqib salam, ustalar da salam deyirəm. Rəşad usta dedi ki, kimə gəl onu deyərsə, ona 10.000 manat mükafat. Rəşad usta varsa, mənə biraz boş alpin yağın qablarını verin. Mən gedim doldurum, o yalan danışan adam özü bilər. Heç olmasa 10.000 mükafatı mən alımda ehtiyacım var o bulan. Bu təbii ki, bir zarafatdan da bu cəfəngiyyatdır. Mən düşünmürəm kimsə belə bir şey eləyəm. Ancaq mən alpin yağından istifadə eləmişəm. Harca bir 2 ilə yaxın. Mən o yağda bir dənə mənfi cəhət, yəni mənfi nədə görmüşəm. 3000 sürüb eləyəndən sonra, mən yağı 5000-ə bir dəyişdim. 3000 sürüb eləyəndən sonra, elə bil ki, yağda belə də yumuşalma əmələ gəldi. Məsəl üçün, necə izah edeyim onu? Elə bil ki, motorda da gördüm ki, cüzi səslər əmələ gəlir. Yağ durulurdu, belə deyim də, yağda durulma əmələ gəlirdi. Ancaq 2 il alpin yağına istifadə eləmişəm. 10.40-da.
12: Bəs sonra nə oldu? Bəs sonrasını da desədiniz, yaxşı olardı. O ki, qaldı o zarafata, sizə deyim ki, nümayəndəlik də o pulu hələ o adamdan tutub alacaq. Yəni, bu
13: əlbəttə nümayəndəlik burada söhbət kütlə.

0: Böyük ambarlarda əməli başlı.
1: Polis, dövlət orqanları tutublar, əməlli başlı videonu çəkirlər ki, marka yağların əməlli başlı burada istehsala gedir.
0: Bəli.
1: Ondan söhbət gedir.
0: Amma durulma məsələsi bilməm, o göstərici işarədir mi?
1: Dizel avtomobildə istədiz, istəmədiz bir müddət sonra yağın tərkibində biraz yanacaq qarışımı olur. Xüsusən bu qurum sürücüsü olanlarda lap çoxdur. Amma sadələrdə də bu hansısa bir faiz nisbətində bu olur və yağın bir müddət sonra dizellərdə əsas bu çox olur. Biraz yumşalması, durulmağı bu normaldır. Bir avtomobildə qeyri-adi heç nə yoxdursa, səsində dəyişiklik, yağ azalması, çəkimi qaydasında, təzyiq yerində nəvizə lazımdır orada yağ duruldu.
0: Yəni sizə lazım olan nədir? Yəni o qorumadır. Növbəti səsi eşidək.
2: Avtomobil qaynana kimidir. İcazə versəniz, bütün həyatınıza hakim olacaq. Jamie Lerner.
3: Salam Rabi, ustalarımızı da salamlayıram. Deyirəm, bu nasos məsələsini deməzdiniz. Sabah deyərdiniz, gəlib çıxandan sonra. Bütün xanımların çantalarını yoxlayacaqlar ki, çünki sizə hamı qulaq asır, dəyəndə içərisində kömür işçisi olan da var.
0: Salam, biz əksinə fikirləşirik ki, heç olmasa gömrük işçisi nəzərə alar ki, bu Rəşad ustanın günahını yumaq üçün gətirir.
1: Dördüncü nazostu da. Hədə, biz yəni... də ardı atalar üçdən neyimi də keçdik, dördüncüyə gəldik.
0: Onsu da gömrüyü də biri qalıb artıq.
1: Belə bir şey Rək bəy, kargo tarixində olmuyor, gömrük tarixində olmuyor ki, bir avtomobilin dörd ehtiyac hissəsi gəlsin. Dördü.
0: Amma siz də düz adamla eləmirsiniz də işi, problem ondadır.
1: bütün variantları etmişəm.
0: O kargo üsulu ilə gələrdi.
1: O əvvəl belə bir məlumat var idi. Bilmirəm o doğru məlumatdır ya yalandır. Dünyada yeganə bir insandır ki, spit xəstəliyindən sağalıb. Şakil Anildir, basketbolist, basketbolçu. Bu adam da xəstələnəndə buna deyiblər ki, bunun müalicəsi yoxdur. Və bu kim nə deyib onu edib. Gedib Afrikada şamanların yanına.
0: Tibetə, nə bilim.
1: Tibetə, ora bura. Kim də buna nə deyib, botu yeyib, bunu içib. Axırda analiz verib ki, bu sağalıb. Sonra da məlum olmayıb ki, bu min cür variantı əl atıb. Məlum olmayıb ki, nədən sağaldı.
0: Bunu sağaldan
1: nədir? İndi mən nasosda bütün variantları əl atıram ki, qardaş.
0: Yox, kargo ilə gələn gəlir də, bu kargo xəttidir. Bir də var ki, oradan Murad bunu verir, nə bilim, Məmmədəki ala bunu apar. Sonra o yandan başqa cür göndərməyə çalışır. Ona görə də
1: biz məsələni tezləşdirmək istədik də. Yəni oradan tez orada verildi, buradan götürdü və nəticədə 2 aydır maşınsızıq.
0: İndi görə inşallah sabaha gələr çıxar. Salam hamıya. Ustaların ustası Rəşad usta bu ayın sonu 10 il olur ki, masterclassda dəyişilir yağ. Bir dəfə də narazı olmamışam. Halal olsun. Elə hesablamışam ki, yağ dəyişmədə həmin günə düşsün. Təşəkkürlər masterclass ailəsi.
1: Təşəkkürlər. Qətiyyən mən ustaların ustası deyiləm. Mənim heç özümün ustam olmayıb. Sadəcə mən çalışıram öz işimi düzgün, vicdanla.
0: Sizin üzərinizdə öyrənib də yaxşı.
1: Ay sağ ol.
0: Salam hər birinizi salamlayıram. Əleyküm salam. Raqib bəy, hamıya salam. Marat bəy, X bir yağ dəyişmədə reklamı gördüm. Bardal yağı ilə yağ dəyişənlərə alternativ olaraq petrol treatment və dizel treatment hədiyyə edirlər. Olmaz mı ki, bu yağların artımı olan bir vaxtında masterclasslarda bu kampaniya olardı?
4: Doğru.
1: Bəli, Marat bəy bir yerdə etdi bunu.
0: Yəni o boyda şeyi hədiyyə etmək.
1: Bilgisi və treatment bizə müraciət etsəydilər, böyük məmnuniyyətlə mən öz müştərilərimizə paylardım.
0: Maraqlıdır. Çünki tam hədiyyədirsə, burada biraz... yəni nəyin hesabını olub o maraqlıdır. Kimdən çıxıblar onun pulunu?
1: Bilmirəm onda.
0: Maraqlıdır. Salam hər birinizə. Mən bazar günü Sumqayıt masterclassda yağı dəyişdim. 5.30 C3 bardal 5 litri 48 manat fərq elədir. Hə. 5 litri 48 manat elədi.
1: Litrində 8-9 manat, 9 manat.
0: 9, hələ 8-9 manat var.
1: Təəssüflər olsun ki, belədir gözəl
0: insan. Bəli, yəni təəssüf ki, belədir və bu hələ görünür ki, bu son deyil, məsələ ondadır və biz növbəti səsli mesajı eşidək 050-442-91-92-yə yazırlar.
2: Əgər kişi gözəl bir xanımı öpərək təhlükəsiz avtomobil idarə edirsə, deməli, o xanıma layiq olduğu diqqəti göstərməyib. Albert Einstein.
5: Baxıb, bir dənə də söz soruşum. Məndə Chery Tiggo 7 Pro-dur da, 23-cü il. Mən maşını bir 10-15 günlük bir nəfərin həyətində qoyub çıxıb gedəcəm. Mən oradan nəyi çıxarda bilərəm ki, nə eləyə bilərəm ki, o maşın vapşı xoddanmasın da, heç nə sistem işləməsin, nə isə belə o bilməsin də, onun xəbəri olmasın. Bir də axıranı atılmıyor, nəsə də fikrimi başa düşdünüz?
0: Başa

0: Üstümə amma inanmadı oz adamın həyatına niyə maşın qoyur?
1: Açarı vermə qardaş.
0: Açarı vermə.
1: Maşını saxla, açarı vermə.
0: Yəqin onu da deyə bilmir də ki, vermirəm. Nəyə niyə bilər?
2: Son bloku çıxardı burada şunurar kəssindəm.
0: Yo, yəni nəyisə ayırsın da o.
1: Starterin qoruyucusunu çıxartmaq olar. Kəssin. Starterin qoruyucusunu çıxardısan qurtardı
0: getdi. Kəsmək yox da nəyisə ayırsın.
1: Qoruyucu rəqbə. Starterin qoruyucunu çıxardısan avtomobil işə düşür. Ya benzinə sosun qoruyucusunu ayırsın.
0: Onu biləcək ki, hansıdır.
2: Bəs mən deyirəm də onu kəssin ki, usta da gətirsin, düzüb qoşa bilər.
0: Yox, bütün qoruyucuları ayırsın da onu da belə.
1: Bütün qoruyucu yox, qoruyucu blokunu üzərində qapaq olanda onu çıxardanda Alman avtomobillərində həmişə belə olur. Onun üzərində qeyd olunur. Nə nəyin qoruyucusudur? Nömrələmə.
2: Orada 15 ayaqda deyəsən. İndi bunu çör. Mən də fikrim gedib Alman avtomobili bilmirəm orada.
0: Yo, çör,
2: yəni starterin düzdür də, qoruyucunu onu çıxarsın. Yəni start olmasın.
1: Yanacaq nasosunun və ya starterin və ya birbaşa ilə cihazlar lövhəsinin priborun qoruyucusu.
0: Yox, açanda başa düşmür axı onu. Yəni qaldırır, görür ki, orada ən qədər düymə var. Nə bilsin, hansını ayırsan, hansını çıxarsan, onu
1: bilir. Şəkilini çəkirsən qardaş, nə harda olmalıdır? Oradan bir-bir çıxardısan, hansında işə düşmədi, qutardı getdi.
2: Hə, orada bəzən onu düz deyir, şəkin çəkmir. Orada bəzən boş yerlər də olur. Belə şey hallar çox olub. Nəyisə çıxardılar, sonra qaytarıb onu başqa yerə qoyurlar.
0: Hə, ona görə şəkili geri çəkir.
1: Hə, şəkili çəkməlisən ki, çünki orada fərqlidir. 5 amperlik də var, 20 amperlik də. Onların yerini səhv salsaz.
0: Hə, qardaş, açarı qoy cibə çıx getdi. Rəşad usta demişkən ən rahatdır. Ya da ki, elə yəni inancağın həyata qoyur.
1: Ancaq o usulla, Rəq bəy, avtomobili işə salırsınız. Avtomobil işləyə-işləyə bir-bir qorucuları çıxardıb taxırsan yerinə. Hansında ki, avtomobil söndü, qurtardı getdi. Onu saxladın orada, onu çıxartdın. Belə.
0: Apar sal cərimə meydançasına. Ən rahat. Devi qarşıda gedən işin arxasında var. Apar sal ora.
1: Ayağın bacı oğludur. İndi fikirləşir ki, bu maşını götürüb sürəcək.
0: Hə də, onu deyirəm də. Kiminsə sürəcəyini.
1: Üzü də gəlmir ki, açarı şeyini. Məncə elədir.
0: Şəkil var, növbəti mesaj və növbəti sual.
3: Salamlayıram. Səhəmət olmasa Rəşad usta deyərdi, bu yağ necə yağdır, bununla bir vaidin yağı dəyişdi Destroyer'in 05'in sahibkar maşını. Mən dedim, bəs özünün yağı olmalı, dedi, yox, problem yoxdur, bununla dəyişir öz ustasını. Dəyişdilər bu yağına, indi bu yağ necə yağdır. Bir də içindən biraz karpından çıxmışdı, qar çox olurdu, deyir ki, içində az gəlir, tutası bu qədər olmalıdırsa 4 litrə yaxın yağı vurdular içində. Bir də Raqif bəy, zəhmət olmasa, Sokara deyərdiniz, bu bizdə Qazaqda, Xıstafada bir dənə açarlardır, bir obyekt. Buradan gedən bir dənə Şəmkirdə var, o da yolun sağında. Rayona gedirsən, qalarsan, orada bir düzənməni yanacaq tapa bilmirsən, orada bir Sokar açarlar Qazaqda, ya Xıstafada.
0: Salam qardaş, təşəkkür edirəm. İnşallah ki, açılar, hər halda Sokarın da elə əsas hədəflərindən biridir ki, ölkə üzrə hər yerdə olsun. Amma bilirsiniz də, bu bir gün iş olmur, bu planlanmalıdır. Amma hər bir halda mən sizdən razıyam. Düzdür, indi nəzərə alsaq ki, axır vaxtlar Sokar Petroleum daha çox fokuslandı. İşğaldan azad olmuş ərazilərdə bu stasionar daha çox tələbat olduğuna görə stasionar stansiyalara. İnşallah ki, onu da nəzərə alırlar. Çox sağ olun. O ki, qaldı yağa, Rəşad usta.
1: Yağın markasını qardaş soruşmurdu. Tələbdir, orada CVT yağından istifadə olunub, pillələr qutusuna.
0: Bir də necə yağdır soruşurdu ona görə?
1: Mitanda dolurdu bir neçə il bundan öncə. Bəli. İndi son 3 ildir biz mitanda olmamışıq, xəbərim yoxdur. Orada dolur və yaxud digər yerdə. Yəni bu şirkətin özünün bir istehsal müəssisəsi yoxdur.
0: Hə, da orada burada sifarişini verib doldurur.
1: Markanın adı var. O normaldır, hə, Almaniyada X bir yerdə doldurtdura bilər. Amma bu yağ BYD-yə uyğun deyil.
0: Uyğun deyil. Nəyə baxsın? Ümumiyyətlə, bu yağın BYD uyğun seriyası var, yoxsa yoxdur? Çünki
1: Rəqbə, bunun alternativi CVT Alpində də var da, düzdür mü? Biz burada elə neçə müddətdir, bəlkə ildən də çoxdur. Burada deyirik ki, Alpində BYD-ni qarşılayacaq pillələr qutusunun yağı yoxdur.
0: Çünki söhbət sadə CVT-dən getmir.
1: Bardalda da yoxdur, Alpində də yoxdur. Əyəndi gələcək üçün istehsal edəcəklər. Amma bu yağ, CVT yağı, bu onun pillələr qutusuna getmir. Nə Çanqanın, nə BYD-nin. Çanqanla BYD-nin pillələr qutusu DHT xüsusi transmissiyası alır. Onun içində pillələr də var, planetar sistem də var, elektrik mühərrik də var. Onun hələ ki, Rəq bəy, adını qoya bilməyiblər.
0: Alternativ hansı yağınız var? Yəni o bir dənəsi var
1: Çin özünün BYD-nin YHSF.
0: Başqa variant
1: yoxdur. Castrol W1.
0: Hə, 1-2 markadır da.
1: Bəli, 1-2 marka. Qurtardı, getdi, aydındır. Başqa. Yəni biz bu günə qədər pillələr qutusunu necə ayırırdıq? Mexanikini qoyaq bir kənara, bu bir növdür. avtomat, variator, robot. Qurtardı getdi. Bugünkü gündə amma bu DHT-nin içində həm variatorluq var, həm elektriklik var, həm də pillə var.
0: Hə də ona görə deyirlər bunun xüsusi yağı olur.
1: İndi gəl buna ad qoy.
0: Amma hər bir halda
1: istehsalçı da deyir ki, bunun bu xüsusi transmissiyadır. Bu bunlardan deyil. Bu xüsusidir.
0: Aydındır. Təşəkkürlər. Növbəti səsi eşidək.
4: Raqib bəy, deməli sonrası belə oldu. Mən maşın əvvəl Alman maşını idi. Maşını dəyişdim. Keçdim Çin maşınına, sonra Yapon maşınına. Alpindən uzaqlaşdım. Bu səbəb budur. Ancaq Alman maşını idarələndə Alpin düşündü. Bir ara Sumqayıta tapmaq olmurdu. Mən onu əvvəl sizin indi şasiyə dış durqartdan alırdım çox vaxt. Sonra avtomobil dəyişdiyim üçün Alpin yağına istifadə eləmədim. Yəni başqa heç bir səbəb yoxdur. İndi Yapon maşını sürəm, ona görə də ona uyğun yağdan istifadə
0: edirlər. Əslində belə anlayış səhvdir ki, Yapon maşında Yapon yağı olmalıdır, Alman maşında Alman yağı, nə bilim içində.
1: Çox xahiş edərdim, qardaş elə markanın adını yazsın.
0: Həcə olmasa yazın, biz baxaq görək, o Yapondur.
1: İndi Yapon mark avtomobili üçün nə Yapon yağından istifadə edirsiniz? Mən maraqlıdır.
0: Çünki bazarda həqiqi Yapon yağı 1-2 markadır da,
1: düzdür? Yox.
0: Biri var da, siz getdiyiniz nə idi?
1: Yaponiyadan gələn yoxdur.
0: Ha, o da Yaponiyadan gəlmiş.
1: O da Yaponiyadan gəlmir.
0: Bəs onda siz niyə Yaponiya aparmışlar, əgər o Yaponiyadan gəlmiş?
1: Biz Yaponiyada apardılar, istehsal yerini göstərdilər.
0: O da bizə gəlmişsə sizə nəyi göstərdi?
1: Neft ayırmadır, gəmimiz var. Hı-hı. Bu gəmiyə baza yağı dolur. Buradan biri gedir Hollandiya. Hollandiyada bu Avropa regionu üçün Hollandiyada istifadə edirik. Asiyanın o birisi başına Çin zavodumuzda istehsal edirik. Bu birisi tərəf üçün tutam ki, İtaliyada istehsal edirik. Yaponiyadan biz sizə mal göndərmirik.
0: Siz də aparmışlar oradakı göstərək, buradan göndərmir.
1: Hədə orada gəldi ki, gəlin, bax, amma göndərmirik. Gedib orada ağzımıza gələr, danışmırıq.
2: Bizə haradan göndərirlər?
1: Avropadan.
0: Hardan gəldi?
1: Hollandiyadan.
2: Bizə Hollandiyadan.
1: Hollandiyadan, bəli. Və Koreyada da zavodları var. Oradan da gəlir, amma Yaponiyadan transport xərci baha olduğuna görə göndərmirlər.
0: Bunlara rəsmən göstərib verməyim.
1: Sağ ol. Bəli.
0: Salam. Niyə təəccüblənirsiniz ki, bizim evin yanında körpü tikirdilər. O vaxt Babəkdə 4 dəfə söküldü, tikildi. 5-ci də artıq axıra yaxın dedilər ki, qaz boruları altda qalıb, yenə söküb 5-ci dəfə tikdilər. Deyirəm də mən artıq təəccüblənmirəm. Salam Raqib də, ümid sizədir. Bəlkə sizin tənqidlərinizdən sonra yağların qiymətini endirdilər. Yox əzizim, bu bizlik məsələdə deyil axı, iş orasındadır. Yəni bu buralıq məsələ deyil ki, inanın ki, əmin olun ki, heç bir nümayəndəlik ilin günün bu vaxtında illərlə çəkdiyi əziyyəti hədər eləmək istəməz. Çünki bu acı bir reallıqdır ki, bazarda bir çox markalar yəni dəyər itirəcəklər, sıradan çıxacaqlar və hətta bəlkə də artıq onlar bu fəaliyyətini dayandıracaqlar.
1: Məsələ Trumplıqdır. Trump.
0: Yəni Trumplıqdır qlobalda götürəndə, amma qlobalda, indi yəni, də gecdir artıq.
1: Mövzunu başlayan oydu da, Hürmüz boğazı ondan başlayan. Hə,
0: indi də gecdir, çünki hətta günü bugün belə Hörmüz düzəlsə, hətta hər şey yəni tamamilə aradan qalxsa belə, bu proses üçün ən azı 1-2 il vaxt lazımdır burada, ki, hər şeyin qiyməti düzəlsin.
1: Burada Hörmüz açılsa belə, Rəqib bəy, o ərəblərin, çünki xam malı, xam nefti verən əsas ərəb dövlətləri idi.
0: Bəli.
1: Onların da neft ayırmaları bu müharibə zamanı zədələndi,
0: bəli,
1: vuruldu.
0: Şelin oboyda zavodunu
1: vurdular. Şelin zavodunu bəyan elədilər ki, bunu biz bərpa eləməyimizə 2 ilə yaxın vaxt lazımdır.
0: Hə, yəni məsələ budur, ona
1: Şelin
0: görə.
1: Şelin həmin zavodu da Avropa yağ markalarının 60%-dan çox baza yağından təmin edirdi.
0: Ona görə qardaş, mənim də bir dənə variantım o olacaq ki, mən də keçim alternativ yağa. Başqa variantım yoxdur.
1: Hamı alternativ axtarır, Raqib bəy.
0: Hə, məsələ budur.
1: Bugün gündə o hamı yeni evliliyə zanadır.
0: Növbəti səsi də eşidək. 050 442 9192-yə yazırlar.
5: Axşamı seyir. Vüqar Ustan, Rəşad Ustan, salamlayıram. Nəyi öyrənmək istəyirdim? 2020-ci il sanatı 2 motor Koreya istehsalı. Bunun yanacaq çənin tutumunu bilmək istəyirdim.
0: Əleyküm salam, 2020 sanata. Yəni onu əslində biz belə mənbələrdən baxsaq görə bilərik, amma
1: salonda baxın, yəni yeni avtomobil, yəni kitabı orada olacaq. Bütün avtomobillərinin o təlimat kitabında çəni qeyd olunur.
0: Çünki bəzən bazara görə dəyişir, bəzən 2020 sanata tutaq ki də tutum olaraq.
2: 60 olacaq da.
1: Yox, 60 olmayacaq, 52, 53, 55 hibrit ətrafında olacaq. Amma 60 olmaz Vüqar usta.
2: Yox, hibrit seyir olar, hibrit deyil.
1: Çünki avtomobillər 50-nin üzərində deyirlər, hibrit isə.
0: Ha, yəni belə dəqiq deyə bilmərik. Yəni məsəl üçün burada 60 litr yazır. Bəzilərində 64-65 də yazır.
1: Hə, 60 var.
0: 60-65 yazan hə, var. Yəni belə konkret yazan yoxdur da, bəziləri yazır 60, bəziləri yazır 60-65 aralığı, bəziləri hətta 50-70 aralığı daha geniş götürür.
1: Yalnız avtomobilin öz kitabında dəqiq tutumunu görə biləcəksiniz.
0: Yox, qardaş, bunun yanacağın işığı yandı, gördünüz ki, yanır. Getdiniz, doldurdunuz, nədirsə odur da qurtardı, getdi də. Bununla da biləcəksiniz ki, bu qədərdir.
1: Qardaş, düşünürüz, bəlkə mənə aldadırlar.
0: Yox, səni deyək ki, bu dəfə aldatdılar, gələn dəfə deyək, sən hər dəfə eyni cür doldursan, necə aldada bilərlər?
1: Bəlkə mənim nasosum kimi həmişə aldadır.
2: Məndə
0: o vaxt... Məsələn, məndə 70 litr tutur da çəni, kitabçada da bu cifran.
1: 70 tutur?
0: 70, mən həmişə 70 bilmişəm də onu. Bir dəfə dolduranda baxdım ki, 74 litr vurdular. Çünki işıq yanır və işıq yanandan sonra bəzən nə bilim deyək
1: Porsche
0: ki
1: Porsche 120 litr tutur,
0: Yox, Porsche ilə mənimki bir deyil.
1: 110
0: Porsche ilə 120 tutmalıdır. Yəni nəyi demək istəyirəm? Məsələn, mən birinci dəfə kimsə 72-73 litr vuranda bir dəfə dedim ki, hə, bu aldatdı, belə düşündüm. Sonra baxdım bir dəfə Sokarda da eyni şey. Sonra baxdım Lukoilda da eyni şey. Yəni 75 falan rahat gedir. Başa düşdüm ki, bu 80-dir də tam götürəndə. Çünki lap belə işıq yanan, mən işıq yanandan sonra da bəzən 60-70 kilometr sürə bilirəmsə, onu ondan asılı olaraq dəyişir. Və bəzən görsən ki 75, yəni Bəli. Bunun tam belə dibinə qədər hesablasa bu 80 litr tutur.
2: Məndə o vaxtı Y34 BMW var idi. Onun səni 80 litr idi. Mən sonra bu 60-a keçəndə həmişə öyrənmişəm polnu bak dolduram da. Bu 70 tutur. İndi elə biləm ki, bu yalnızlıqsə az işlədir. Yəni, nəsə pulu az verəm ilk növbə. Hə,
1: adam eləcək.
2: Adam eləcək, bu, amma eyni miqdar, eyni həzmi işlədir. Prosta indi o köhnə sistemidir.
0: Ona görə ən yaxşısılı budur. 5 dəqiqəyə qayıdırıq, fasiləmiz, sonra davam edirik. Baxaq görə digər məsələlər nədən ibarətdir və təbii ki, siz də yazırsınız həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050-442-91-92-yə.
6: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Rauf oğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Du hast ihm vertraut.
8: Sən ona güvəndin.
7: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
8: İllərlə yol yoldaşı oldun.
7: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
8: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
7: Und natürlich hat auch sich erneuert.
8: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
7: Richtig Deutsch.
8: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
6: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
9: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65-17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
10: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
6: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
11: Metak,

0: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azercell olaraq Əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-11-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
4: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoy altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
13: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
12: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azercell və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
14: Bəli, fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. 7:26 dəqiqə işləyir. 31:06 həmişə olduğu kimi birinci bura yazılanlara baxırıq, sonra keçirik digərlərinə və eyni zamanda da yollardakı vəziyyət. Deməli, bu qış parkından 28-ə doğru Bakıxanov elə hardasa Səməd Vurğun kəsişməsinə qədər yüklüdür. Bakı-Sumqayıt yolu Aznəftə doğru olan axındı. Yenə Babək prospekti mərkəzə doğru Salamzadə, yəni vəziyyət məlumdur artıq. Rəşad usta Hyundai Palisade 2021 4 çəkənə transmissiya yağı varmı? Deyilənə görə konkret öz tələbinə görə yağ hələ ki burada yoxdur. 2 çəkəndə sadə 8 pillədir, amma 4 çəkəndə deyirlər ki dual klaçdır. 2-2 dizeldən söhbət gedir ona görə.
15: Bəli, yağı orada 2 hissənin yağı var dual klaçlarda. Bir dişli çarxları yağlayan yağ, onu rəngi sarı rəngdə olur. Onun yağı var. Bir də var hidravlika hissəsi. Hansı ki klaççı mexatronikin yağı. Rəngi də yaşıl rəngdə olur. Alternativ yoxdur. Yalnız Hyundai-nin özünün öz adında buraxdığı yağdır. Wet dry yağı gedir. Wet clutch yağı gedir adı.
14: Belə yaşıl işmə məsələsi.
15: Hə, üzərində də qeyd olunub wet clutch. Litri 100 manatın üzərindədir.
14: Amma siz indi var mı sizdə?
15: Yalnız rəsmi nümayəndəlikdə var hələlik ki. Aha. Sifariş vermişik, bir müddət sonra olacaq əlimizdə.
14: Ha, dedim bəlkə varsa nömrəni yönləndirim. Salam, bilmirsiniz, bu proqramda protokoldan şikayət et düyməsini niyə yığışdırıblar? Qardaş, o özəl bir şirkətdir. Yəni siz hələ də bilmirsiniz ki, o proqramın dövlətə heç bir dəxli yoxdur. Yəni siz bunun üçün dövlətin resurslarına baxmalısınız. Asampeyə və s. oradan e-polis və s. Salam Raqib bəy, necəsiz? Əleyküm salam. Ustalara da salam. Bilmək istəyirəm ki, Renault Megane 3 2009 1.5 DCI mühərriki hansı bardal yağı məsləhət görülür və yağı dəyişmə qiyməti təxmini nə qədər olar? Təşəkkürlər.
15: Megan 3 2009
14: 2009-du 1.5 mühərrikdən söhbət gedir.
15: 4 litr yağ gedir. RN 0720 tələbindən qiyməti bu gün gündə təxminən 150 manat olacaq. Təxminən, amma yenə də dəqiqləşdirmək üçün WhatsApp-a yazarsınız, lap dəqiq qiymət çıxardım.
14: Hə, o da ki, bu dəyişən qiymət fonunda yenə də dəqiq bir şey deyə bilmirlər. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050 442 9192-yə yazırlar və mən xatırladıram ki, Metak şirkətinin 50 il zəmanət verdiyi bu 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusudur. Hansı ki, burada söhbət müasir texnologiya ilə rahat istilik, yüksək keyfiyyət və uzun ömürlü performansdan gedir. Elə həmin o 5 qat uzun ömürlü və etibarlılığa işarədir. Ona görə də Metak şirkəti ona 50 il zəmanət verir. Davamlı iş temperaturu 70, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər davamlılıq var.
16: Aerodinamika mühərrik düzəldə bilməyənlər üçündür. Enzo Ferrari.
17: Salam Raqib bəy. Bəlkə bunu Rəşad usta da bilər, o da SUV sürür. Məndə Sorento'nun bu arxa şüşəsilənin suvranı içəri su verir. O plastmasın arxasından şlanqı çıxa bilərmi? Ondan sonra kaçıb özüm düzəldim. Olmazsa da gedim hər hansı bir usta düzəltsin. Mən bu şlanqdan şübhələnirəm. Bir də bu bayaqki qardaşın dedi, aha Nemətullarda və siz asfaltı əvvəl vurub sonra qazıb nəyəsə dəyişmək. Planet Farkınız Bakının bir şeyi var idi. Müəyyən bir şəxsi canlandırmışdılar. Bu canlandırmada demişdi ki, biz əvvəl sökürük, sonra da tikirik, təzəm bir də sökürük, təzəm bir də tikirik. Yəni bu məsələdir, yəni. Ondan başqa məsələ deyil.
14: Ki adətimizə
17: qurumlar arasında əlaqənin olmaması, planı pozulmasıdır, yəni.
14: Rəşad usta deyilən məsələni
15: qardaş dediyim məsələ Mozalanda da var hətta. O Sovetlər
14: dövründədir.
15: O hətta o binanı tikirlər. İşi görəndən sonra asfaltı qazanda deyirlər ki, bu nədir? Deyir, bə asfalt qazan idarəsi idi. Bə biz nə eləməliyik? Mozalanda hətta
14: o vaxtdan bizə yadigar qalıb bu şeylər.
15: Əlbəttə orada ya o boru çıxıb yerindən, ya da ki, həmin mexanizmin özündə problem. Məndə Tuarekdə olmuşdu. Mexanizmin özü oldu. Adi bir şesterna xarab olmuşdu. Rəqbə dişli çarx. Təsəvvür edin, onun remkomplektdə burada yoxdur. Soruşdum, qiyməti 500 manat, 400 manat, həmin ümumi şüşəsilənlə bir yerdə verilir, burada ikinci əldə. Çindən mən onu 30 manata gətirdim. 30 manat.
14: O qədər fərq
15: var. Bəli, yenisi.
14: Vüqarşı, ABS təmiri var sizdə, ya da ABS-ə baxan, Xəlil usta baxır. Yadımdan çıxır. Ya BMW-dir, ya Hyundai idi, yəni belə də bu Çin maşını
15: deyil. ABS-in nəyini təmir edirlər Vüqarşı, bu sökülmür axı ABS-in.
18: Yox, bir də Mercedes-də, bir də BMW-də bloku var, o təmir olunur, yəni bloku, elektron bloku.
14: Nə o vaxtı edirdilər axı, qurban usta gizlət edirlər.
18: Yox, o deyiləm, SBS təmir.
14: Yox, ABS, SBS yox. Sırf ABS-lə bağlı.
18: ABS-in əgər blok elektronikasındansa problem olursa, bəzən onu təmir eləmək. Amma ABS-in özünü yox, təmir eləmiyormur.
14: Amma ABS-dən nəyəsə olub-olmadığını dəqiqləşdirmək olar da.
15: Əlbəttə.
14: Çünki biz dostumuz bu günləri belə nəyəsə belə naməlum qaldı. Yəni, bəlkə ABS-dir, bəlkə deyil. Dedim, ən azından dəqiqləşdirmək olar da bunu.
15: ABS istənilən xətanı göstərilər əqbə, diagnostika vasitəsindən.
14: Valla, bilmirəm. Sizdə kim, siz baxırsınız, yoxsa oradakı
18: baxırıq, ətraflı fikrin sualın desə, yəni nə maşındır, nə
14: məsələdir. Onda qoy dəqiq öyrənim sualı və növbəti mesaj, bu dinləyicimizin əlavəsi var.
19: Rəşad usta, mən Yapon yağı istifadə eləmirəm, sadəcə maşın Yapon maşındır, yəni başqa bir Avropa yağı istifadə eləm. O da elə yaxın adamdır, dostumuzdur, təkib elədi, əslə o yağdan məlumatım vardı, indi sizə də adını yazıb ataram. Təkib elədi, o yağ məni qan edir, hələ ki, yaxşıdır. Yəni, başlı bir 2-3 ildir ondan istifadə edirəm o yağdan. Yəni, yaxşıdır, qiymət də yaxşıdır, zibim uyğundur. Üstəlik də ki, yəni mənim qane eləyir.
14: Lap yaxşı, hə.
15: Yəni gözə istifadə elədiyimiz əsas marka da normal Holland markasıdır.
14: Amma onun da qiyməti qalxıb da, özü də deyir onu.
15: İstənilən yağın qiyməti qalxıb. Mən elə düşündüm ki, siz bir marketinq qurbanı olmuşsunuz ki.
14: Mən də elədim, çünki indi Yapona keçmişəm.
15: Yapon avtomobilidir, gəl sənə Yapon yağı verək. Onu düşündük.
14: Mən də ona görə sual dəqiqləşdirmək istədim. Salam Raqif, əleyküm salam. Dünən Əli ustanın dediyi kimi, Delcor akkumulyatorun üstünə yandırma üsulu ilə vurulmuş kod istehsal tarixi deyil, keyfiyyət kodudur. Bugünkü ustalar necə deyə bilərlər ki, Delcor akkumulyatorun istehsal tarixi harasına vurulur? Satıcı dediyi sadəcə sözdür. Asmotors nə deyir? Yox, biz keçən dəfə bizə şəkil göndərmişdiniz ha. O şəkil, bilməm siz idiniz yoxsa kim, o şəkildəki bəli, onun istehsalının, yəni son tarixini tarixinə işarə idi də ki, yəni bu akkumulyatorun vaxtı falan vaxta qədərdir. Və yaxud da əgər orada son tarix yox, ilk tarix yazılırsa, orada deyirlər ki, stok ömrü 6 aydır.
15: Bəli.
14: Yəni belə idi. İndi ona görə
15: stok ömrü 6 aydır.
14: Stok ömrü 6 aydır. Elə Xətayib özü dedi
15: bu. Çox təhlükəli biznesdir bu akkumulyator deməli.
14: Stok ömrü. Ya, yox, o deməkdir ki, akkumulyator ömrü 6 aydır.
15: Başa düşdüm. Sən 6 ay ərzində bunu satmalısan.
14: Yəni 6 ay ərzində satılmayanlar növbəti şeyə gedir. Elə bir ki, təkrar.
15: Utilizasiyaya getmir.
14: Yox, utilizasiyaya getmir. Sadəcə onu bir ki, təkrar bu
15: cərəyana qoyurlar. Hə, mən elə bildim 6 ay ərzində sata bilmədinsə bu yararsızdır.
14: Amma orada var tarix, yəni bu var. Üzərində olan tarix var.
15: Ən çətin doğrudan bizneslərdən biri də akkumulyator.
14: Əlbəttə ki. Sualım Rəşad ustayadır, hansı yağa üst tutur ay usta? Belə yağın vaxtı çatanda çatdırmaq olmur, valla. Kobalt üçün nə münasib olar? Rəşad usta, heç olmasa 80 manatla yağ, yağ filtri, hava filtri baş tutsun. Yəni, var alternativiniz?
15: Var, var. Yenə də deyirəm, burada deməyim düzgün etik çıxmaz ki, filan markadır, filan markadır. İndi yerində yaxınlaşarsız alternativlərimiz var.
14: Niyə deyin işləyəydi onlarla da növbəti sezonla?
15: Deyərəm, işləyərsiz.
14: növbəti səsli mesajı eşidək.
20: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
21: 100 min 530 man sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 5.40-a.
22: Masterclass.
23: Siz düz deyirsiniz, Rəşad usta. Əslində belə baxanda 30 manat bir şey deyil. Amma inanın ki, o hər şey, bütün hər şeydə qiymət qalxıb, amma yəni taksidə qiymət qalxmır da. Mən elə Alpinin 3 litr yarımını 70 manat alanda da masajırdan yasamala 4 manat 50 qəpiyə gedirdim. Elə indi də 4 manat 50 qəpiyə gedirəm. Yəni heç bir fərq yoxdur. Elə ortada bot faizi komissiyanı qaldırıb. Əvvəl 23% idi, 26% komissiya çıxır. Yəni hər şey qalxır. O Raqib arada deyir, hər şey qalxır bir dənə maaşlardan başqa. Yəni eyni söhbətdir. Qida qalxır, benzin qalxır, hər şey qalxır, amma gəlir qalxmır.
14: Hə, elə də əzizim. Yəni gəlirlər artmır, amma hər şey artır.
15: Tam razıyam qardaş deyəndən. Fərdi sahibkarlar üçün düzdür. İş zəifləsə də fərdi sahibkarın bir məsələsi var ki, məsələyə görə uyğunlaşır. Bunun yaşayışı üçün tutaq ki, 1000 manat pul lazımdırsa, bu həmin işinin üzərində o qiymət artımı olsa da bu öz gəlirini onun üzərinə qoyur, oradan o pulunu çıxardır.
14: Hə də həmin ekvivalentdə onu qoya bilər.
15: Bu məsələlərdə standart maaş alan və ən pis vəziyyətdə də taksi düşür, çünki qardaş demişkən hələ mən Gəncəyə getmişdim. Gəncədə burdan 2 qat daha aşağıdır taksilərin qiyməti. Sanki avtobusda getmək taksindən bahadır.
14: Elədir. Yəni, xidmət sektoru üçün bu dəqiqə ən çox təhlükə altında olan xidmət sektoru.
15: Bəli.
14: Alan satan siz deyən kimi faiz ekvivalentində qoyur da, tutaq ki, dünən 2-yə alıb 3-ə satırdı, bu gün 3-ə alır 4-ə satır. Bəli. Yəni, ən azından o faiz etibarından qoya bilir.
15: Oradan
14: amma
15: balans daşır.
14: Xidmət, misal üçün də yağ dəyişmə elə 20 il əvvəl də 5 manat idi, bugün də 5 manatdır. Nə bilim, indi bilmirəm, mühərrik yığmaq xərcini nə qədər artıra bilirlər, orada da o qədər artıra bilirlər.
15: Ya bir bərbərin göstərdiyi xidmət. İndi düzdür. Bərbərxanalar inkişaf elədi, barbershop falan, biraz qiymət fərqləri yarandı. Amma adam da var ki, tutam ki, xırdalanda X bir yerdədir balaca. 10 il əvvəl də 5 manata xidmət göstərirdi, bu gün də 5 manata.
14: Mən İkrama 15 ildir tanıyıram, 15 ildə ona eyni pulu verirəm. O da mənə demir ki, sən mənim pulumu niyə artırmışsan? Mən də deyirəm ki, mənim pulumu artıran var, mən sənə pulumu artırmam.
15: Ən pis şey doğrudan odur.
14: Doğrudan da xidmətdə, çünki yəni sən anlamaq istəmirsən, bilirsən, belədir, anlamaq istəmirsən ki, axı bu 10 il əvvəllə müqayisədə 2 dəfə ən azı hər şeyin qiyməti artıb da, ən azı deyirəm hələ. Amma məsəl üçün bir reklam pulu vermək istəyən, bir nəsə bu kimi xidmətlərdə deyir ki, bu qədər verə bilirəm. Bilirsən ki, o 10 il əvvəl idi o pul. Deyir, hə, niyə, bizim də büdcəmiz.
15: Reklamın qiymətləri də siz satırsınız elə 10 ilin əvvəlki qiymətini
14: işləsiniz. Hə da, deyirəm ki, sən kondisioneri 10 il əvvəl satırdın 400 manata, indi satırsan 1000 manata. Mənə niyə eyni pulu verirsən? Deyir ki, hə, elədir də, deyir, büdcəmiz buna çatır. Və ona görə də xidmət sektoru bu dəqiqə ölkədə ən risk altında olan sektordur. Yəni sən maksimum nə edirsən, daha çox belə deyək də,
15: bu şaxələnməyə çalışırsan,
14: reklam götürməyə çalışırsan, bu cür şəkildə də, yəni həmin gücü daha çox yerə bölməyə çalışırsan ki, heç olmasa, amma taksinin heç belə bir lüksü də yoxdur.
15: Ha, taksi nə edə bilər ki?
14: Daha çox işləməlidir və salam. Başqa variant yoxdur.
15: Onsuz da çox işləyirlər. 10 saat üzərində.
18: Hardansa nə isə özü necə saldadır. Bu yanacağın qiyməti qalxanda adam 20 manat verirdi. Yəni deyir 20 litr yanacaq da var. Belə 1 manat olanda. İndi adamlar 20 manat verir. İndi demir 20 litr. Deyir 20 manatlıq yanacaq var.
14: Yəni indi yanacaqda belədir ki, avtomobilləri adamlar seçəndə artıq dəyişir də. Deyir ki, yaxşı, heç olmasa gedim hibrid alım falan. Yəni adamın maşını dəyişəndə bir şansı var da buna uyğun.
18: Bilirsən,
14: bu birisinin heç bir şansı yoxdur.
15: Bunlar da maşınla Raqib bəy demişkən, əvvəl 210 gövdə sürürdü 2.4 mühərriklə. 15 litr yanacaq işlədirdi. Ha. Onu getdi bir vaidə aldı, 15-dən saldı 5-ə.
14: Ay sol. O cür onu tənzimlədi
15: amma,
14: də yəni xərcini.
15: Amma bu yol müştəri ilə 10 il əvvəl də göstərirdi 3 manat. İndi hələ 2 manatlı qəpik göstərir. Eləmədim.
14: Hələ üstündə treatment edir.
18: Adamlar da axtarır ki, elə 100 manata yağı dəyişib, yenə də 100 manata dəyişsinlər.
14: Hə, də bax budur məsələn.
18: 100 manata dəyişsinlər.
14: Növbəti səsi eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar. Azertex servisdə isə, təbii ki, burada da elə həmin o xidmətlərdən danışırıq. Amma əsas olan odur ki, keyfiyyət azalmasın və indi bu links ehtiyac hissələri ilə bağlı yeri gəlmişkən həm də uyğun qiymətədir. Çünki özləri gətirirlər və alışdırma şamlarından tutmuş filtrlərə qədər, nə biləyim, qayışlara qədər. İndi sizin avtomobilə uyğun dursa. Çünki birinci növbədə dediyim kimi özlərinin, yəni Azertex servisin ən çox xidmət etdiyi modelləri seçiblər ki, hə, VAG var burada, nə bilim hansısa, deyək ki, Yapon avtomobilləri var və s. Amma yenə də dəqiqləşdirin, uyğundursa nə gözəl, çünki təktük yerlərdəndirlər ki, bir il zəmanət verirlər bu məhsula və Ulduz, daha doğrusu 050 ilə, Ulduzda ehtiyac yoxdur, 050 ilə 303-60-30. 166-da da bu qiymət artmayıb, Çindən, Çin anbarından yükdaşıma cəmi 204 manatdan hesablanır və təbii ki, bu Çin anbarından bura gömrüyə olan hesabdır. Amma multimodal daşıma artıq başqa məsələdir. Orada yenə də söhbətin nədən getdiyini və hardan hansı yükün gəldiyini bilməliyik. Bütün bunlarla da bağlı yenə də 166 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.
0: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
1: Salam Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Rəşad usta, Vüqar usta da salamlayıram. Kənan bəyi də salamlayıram. Raqif bəy, Hyundai Tucson, o sizdə çəkiliş eləmişsiniz, sizdə də var, səhv eləmirəmsə hələ də qalır. Biz də ondan almışıq, yanvar ayının 26-sı, indi ilk yağ dəyişməsidir. Hələ o qədər yürüş olmayıb, amma demişlər ki, 6 ayında ilk yağ dəyişməsinin eliyində. Zəng eləmişəm servisə ki, gətirirəm yağ dəyişməyə və deyirlər ki, gətirin, problem yoxdur. Dedim, ödənişsizdir, orada alınanda elə bir demişdilər ki, deyəsən, olacaq. Amma indi deyirlər ki, yox, heç bir ödənişsiz burada xidmət yoxdur, ödənişləndir. Sizdə necədir? Yəni, servis ödənişlidirmi? 5 il verilib, zəmanət verilib, amma ki, o yağ dəyişmə məsələsini bilmək istəyirdim. Yəni, ödənişlədir, onlar ödənişlə olur.
14: Əleyküm salam.
1: Sizdə necədir, məsəl üçün?
14: Bu, hər yerdə belədir də, əzizim. Yəni, yağ dəyişmə xidmətdir və bütün xidmətlərində xərcə olurdu.
15: Premium avtomobillərdə belə bir kampaniyalar olur. BMW-də var. Siz sıfır avtomobil alanda 3 il ərzində hətta yağ dəyişmə belə pulsuz olur, şirkət tərəfindən olur.
14: Mən Hyundai-də belə işitməmişəm.
15: İstənilən, çünki mən hətta o vaxtı, yadımdadır Rəqib bəy, dostum Litvadan avtomobil almışdı. Hı-hı. Türkiyədə gəldi, Türkiyədə pulsuz yağını dəyişdirdi BMW-nin, BMW servisdə.
14: O, amma Hyundai-də mən bunu işitməmişəm.
15: O premium yağla avtomobillərə aiddir. Sənə 100-150 min avroya avtomobil satırsa, bunu gözə alır. Amma bu büdcə avtomobillərində belə bir şey
14: bizim
15: yoxdur.
14: Bizim çəkdiyimiz bir 2 il, bəlkə də 2 ildən çox olar. Tucson hibriddən söhbət gedir də. Biz onu çəkdik. Bəli, bizim həmkarımız xanım almışdı o avtomobili. Biz onu çəkdik. Texniki incələmədə belə deyək. Amma orada belə bir söhbət yox idi ki, bu yəni hər
15: yollar şeydir. Yoxdur. Maksimum sizin zəmanətə xarab olası şeylər daxildir. Əyləc qəlib ona daxil deyil. Təkər daxil deyil.
14: Yox, heç biri daxil
15: yağ deyil. Yağ daxil deyil.
14: Yəni tutaq ki, sabah alışdırma şamının vaxtıdır, gəlib onu alacaq.
15: Hətta bəli, onun vaxtı olanda reqlamentdən onu sizə məcburi dəyişdirəcək, pulunu alacaq.
14: Yəni zəmanətin burada üstünlüyü nədir? Tutaq ki, də sizdən asılı olmayan səbəbdən
15: nəsə xarab olub. Nəsə xarab oldu.
14: Nəsə xarab olub, mühərrikdə problem var, nə bilim, nasos yandı və s. nəsə də, yəni bu kimi.
15: Sükanın üzü yeyildi, oturacaq xarab oldu.
14: Heç ona da bəlkə də çox
15: yox, yox, dəyişirlər. Sükanı 100% dəyişirlər.
14: Deyirəm bəlkə deyirlər ki,
18: yoxundaydı bir neçə dəfələrdən. Hə. Çağırıb geri sükanları dəyişiblər.
14: Bəli. Dedim bəlkə deyəcəklər ki, bəs
15: yo, sən yox, sükanı dəyişirlər.
14: Dırnaqlarını yet.
15: Hətta o dırnağı olan adam belə olub. Yo,
18: bir ara oldu.
15: Xarab eləyib, cəb təmənası dəyişiblər.
18: Bir ara oldu. Ətsiz şəkildə 6 ay müddətdə bütün sükan hamısı çıxdı, dərilər hamısını dəyişdilər.
14: Məndə də yeyilib, bəlkə aparım, deyim ki.
18: Sizdə sizdə yenə də yeyilib.
14: O da oradan oturacağa verirlər zəmanə.
15: Cilidə verəcəklər, bəli.
18: Wrangler deyir.
15: Hə, Wrangler.
18: Sizdə isə çıxıb yerin.
14: Yo, indi inşallah yay tətilinə gedəndə verəcəm onu Vüqar ustaya. Deyəcəm, mən gələndə bu maşını... İstəyirsiniz, sizə verim, özünüz bilərsiniz.
15: Yox, istəmirəm.
14: Niyə o vaxt alıb sürürdün?
15: İstəyir, sök ver.
14: Gedirdin Türkan'a, nə oldu? İndi belə olur da.
15: İstəyir, sök ver.
18: Bunlar da zaman qutarıb.
14: Hər vaxtınız xeyir, dəyərli insanlar, əleyküm salam. Rəşad ustadan soruşmaq istəyirəm ki, 2019 Volkswagen Jetta üçün sürət qutusunun yağını dəyişirmi? Xərci neçə olar? Söhbət 8 pillə Aisin'dən gedir.
15: ULV yağından istifadə olunur. O Ultra Low Viscosity yağdır, o 8 pillə. O da bir şirkətdə var. Təxmini xərciviz 400 manat olmalıdır. Amma yenə dəqiq qiyməti texniki şəhadətnaməni göndərərsə hesablayaram. Harca 400 ətrafındadır.
14: Hə, indi onda əgər yoxdursa Rəşad usta yazın, Kənan sizə nömrəni göndərsin. Hı. WhatsApp-a təbii ki, daha da dəqiqləşdirmək olar. Növbəti səsli mesajı eşidirik. Hansı ki 050-442-91-92-yə yazırlar.
3: Arxa oturacağıda otura-otura əyləci səninlə bərabər basanlar həqiqi dostlarındılar.
4: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Radik bəy. Qonaqlarınızı da salamlayıram, Kənan qardaş da. Mən də 3-4 gün əvvəl dəyişdim bardağından. Həqiqətən çox ciddi bir dəyişiklik var. İnşallah ki, Vüqar ustanın sözü olmasın, bir ay ərzində bu öz yerinə qayıdar. Yəni biz sürücülərdə məmnun qalarıq. Sağ olun.
14: Hə, Ömər bəy də hətta belə deyirsə, deməli doğrudan da, yəni çünki məsələ Ömər bəy sevdiyi markadan danışır da, məsələ ondadır. Amma sevgi də bir yerə qədər olur.
15: Bəzi markalarda qiymət artımı çox olub, təəssüflər olsun ki, bunun bir də bardaldır.
14: Bir aya biz qiymətin yerinə qayıdacağını düşünmürük, əksinə biz hələ deyirik biz ki, bundan oyuna getməsin.
15: Bu vəziyyətdə qalsa, biz üçün idealdır. Bu vəziyyətdə qalsa.
14: Yox, çətin. Hə, çətin, biz çünki bundan, o tərəfdən artı-artı
15: yedir. Bundan sonrakından da rahatıq.
14: Hə, məsələ ondadır.
15: Bir növbətdir. Rəq bəy, mən düşünürəm ki, az qiymət bilis kimlərdə fərq eləyir. Yağ, birbaşa neft ayırması olan istehsalçılar var.
14: Hə, neft şirkətlərində. Hə,
15: bu... Tutam ki, enini götürsək, enidə qiymət artımı bardağı qədər deyil.
14: Hı-hı. Heç olmayacaqdır, təbii ki.
15: Çünki eninin özü xammalı alır. Xammal stoku var, ondan yağ düzəldir. Amma bardal xammalı tutam ki, enidən almalıdır.
14: Amma eninin pis tərəfi odur ki, italyanlar...
15: Enin verəcək, verməyəcək var, yoxdur.
14: Eninin pis tərəfi odur ki, italyanlar təmbəldirlər və o çevikliyi olmayacaq ki, sən bütün biznesi enin üzərində qurasan.
15: 100%. Amma ən azından dediyim kimi, neft ayırma şirkətləri bu məsələdən ən az ziyanla çıxan şirkətdir.
14: Hə, ona görə deyirik ki, bu ələk məsələsidir də hazırda. Kim qalacaq, kim çıxacaq? Bunu biləcəyik yaxın bir neçə ay ərzində. Növbəti səsi eşidək.
5: Vəqif, salam. Sizi salamlayıram, ustalar da salamlayıram. 2016 Sportage 2 dizel Koreyadan gəlmə. Bunda bu sadəcə filtr deyirlər, qurum sürücü. Bunda tutulma var. Sürürəm elə bir ki, aeroport yolunda açılır, 2 gündən sonra yenə tutulur. İnjektin işıqı yanı bir dodu sarı miqat eli. Bunu ustalarına məsləhət görür, neynəmək olar? Nə bilim, bəziləri deyir ki, bu euro, 2-li euro 3 yazıb, o sarca filtri saxlama olar, sonra sarca filtri yəqin ki, dolar. Ustalarına məsləhət görür, onu neynəmək olar? Mümkün deyil də, elə o vəziyyətə düşür, sonra yanacağız çox işte, amma maşında boğulma yoxdur, maşının getməyində problem tezdən
14: xotanda. Salam qardaş, aydındır, yox, o Avro 2 zad eləmə söhbətinə getməyin, çünki bu maşını
18: yarıcanı ləğv etməlisiniz.
15: Mütləq ləğv olunmalıdır,
14: çünki o da sonra geri qaytarma olmayacaq.
15: Qurumsuz gəzi həmin sarj filtrdə passiv regenerasiya daima getməlidir ki, təmizləsin. Bir də aktiv regenerasiya var, hansı ki uzun mənzillə çıxanda trasta işə düşür. Biz o gün bir avtomobilə demişdim, qardaş heç gəlmədi.
14: İndi bu sürücü üçün
15: də. Ha, bu sürücüyə də səslənirəm ki, bizdə 5-i 1-ində avadanlığı var. Onun birbaşa məndə Bardal tərəfindən alınmış rəsmi sertifikatına qədər varımdır. Yaxınlaşın, biz ona bugünkü gündə ondan gəlir qazanmaq niyyətində deyilik. Test məqsədli yoxlayacaq. Yalnız dərmanların mayasına qədər olacaq, onu sizdən alacaq.
14: Amma Rəşad usta, bu əgər arada, yəni o deyir ki, açılırsa, bəlkə də çox avadanlıq vəziyyətində yox, elə qatqı səviyyəsində bunu hələ eləmək olar bəlkə. Çünki tam tıxanmayıb da, gör gedir hətta. Hətta regenerasiya da gedirsə, burada hələ vəziyyət yaxşıdır.
15: Rəqib bəy, bu məsələni bugünkü gündə 50 manatdırsa bu işin maya dəyəri. Gələcəkdə təbii ki, biz bunu icra eləyəndə orada müəyyən əziyyət var, sökülmək, yığılmaq, ustanın əməyi. Bu, bu ən azı 2 qat olacaq da, 50-li iş olacaq 100 manat.
14: Bu gün ən ucuz variantdır.
15: Bugün də biz sizə bunun maya dəyərinə təklif edirik.
14: Ha, yox, nə üçün deyirəm? Gəlin, çünki yoxluyaq. O avadanlıq artıq tam belə ağır vəziyyətdədir. Əgər orada hələ regenerasiya gedirsə, sadəcə nədir, yanacağa qatqı mütləq əlavə olunmalıdır, o bilməlidir ki, hansıdır. Bir də ki, onu bəlkə də qatqı ilə açmaq olar.
18: Açmaq olar, çünki olar. Bu deyir ki, qatqısız, yəni özü bərk sürəndə.
14: Hətta demək ki, hələ o qədər tutulmayıb.
18: Nəfəs böyüyür, təmizlənir.
15: Biz niyə 5-i 1-ində elə DPF cleaner də versək?
14: Və yaxud da DPF cleaner verə bilərsiniz. Bir də hər yanacağa uyğun, yəni hər dəfə artıq o, çox güman ki, bu sürücümüz qatqı istifadə eləmir də. O, hər dəfə artıq o başa düşməlidir ki, bəli, bu mütləqdir ki, gələcəkdə bax o daha pis vəziyyətə düşməsin. Məsələ ondadır. Növbəti səsi eşidək, sonra fasiləmiz də olacaq. 050-442-9192 yazırlar və bəli, Radius Babək filialı axşam saat 9-a qədər işləyir və biz təbii ki, indi də hələ təkər seçimi edib gedə bilərik.
6: Rəqib bəy, taksidə bir problem də odur ki, yəni biz bir ay ərzində yağı dəyişirik. Yəni, biri var ki, insan var 3 aydan bir, 4 aydan bir, 5 aydan bir dəyişir, ildə bir dəfə dəyişir. Ancaq bizdə demək olar ki, hər ay, hələ elə olur ki, bəlkə də ay tamam olmur da, yəni yağ dəyişilir. Ona görə də bizdə bu demək olar ki, çox, necə deyim, təsir eləyir də, göstərir yəni büdcəyə.
14: Yox, təbiidir. Yəni mən tam anlayıram. Bey,
15: burada bir məsələ var. Bugünkü gündə tutam ki, mən bir özüm tutam ki, mən taksi fəaliyyətindəyəm. Mən yağı həmişə dəyişirdim 80 manata. Mən buna beynimdə özüm üçün bir büdcə ayırmışam. Ayda 80 manat mən buna verirəm. İndi bugünkü gündə normal yağla bu 130-dan aşağı başa gəlmir. Tutam belə təsəvvür edək. 80 manata məşəyi məlum olmayan pis bir markalarla.
14: Yox, biz elə dedim bir
15: yox, qulaq asın. Mən beynimdə yenə də gedirəm, tutam ki, normal yerə görəm bunun qiyməti 120-130 olub, deyirəm, yox ya qardaş, mən bunu 80-ə tapmalıyam. X bir yağ dəyişimində gedib 80-ə dəyişirəm və 3 ay, 5 aydan sonra bu mənim mühərrikimi zədələyir. Məni 2000, 3000, 5000 zərərə salır.
14: Yox, yox, biz indi laf elə də demirik. Bunu olacaq. Nə gəldi tök, elə də yox.
15: Yəni, bugünkü gündə, Rəqib bəy, sizi inandırım, 50% insanlar, indən azı şükür Allah, masterclassı dinləyən adamlar, o doğru ünvanları bilirlər, ən azı bizdə dəyişməsələr də biz deyirik ki, bu marka yaxşıdır, bunu filan yerdə elətdirsən. Amma bəzi adamlar da var ki, bu naməlum markalara üz tutacaq.
14: Yox, amma məsələn siz ki deyirsiniz, biz ən azından bu gün misal üçün də adam deyir ki, hə mən buna 120 manat verə bilmərəm. Siz ona məsələn 90 ətrafında təklif elədiyinizi, alternativi.
15: Asmotosun gətirdiyi deyirsiniz. Türk markası var, Dinamik adlanır. Bugünkü gündə alternativ qiymətdir. 5.45-30
14: Amma onu Asmotos önə çəkmir məsələn. Mən dedim onlara, dedilər yox.
15: Hə, bunun litri hardasa 14-15 manat ətrafında olan bir yağda belə götürək. Yəni Alpinin keçmiş qiymətindən belə aşağı olandır.
14: Bəli.
15: Və ən azı bu yağın arxasında da Asmotors dayanır.
14: Amma özü belə onu təqdim eləmir axı, məsələn onda.
15: Sadəcə marka deyil deyə istəmirlər.
14: Valla mən dedim ki, var da belə bir variant falan, dedilər ki, yox. Ona görə mən dedim ki, hə, ən azından varsa alternativ olaraq onu da qoyun ki, bu da var. Hə, bu təbii ki, bu Alpin deyil, bu təbii ki, Bardal deyil, amma bu da var.
15: Mən düşünürəm ki, Asmotorsun gələcək siyasəti birbaşa markanın üzərində dayanmaqdır. Çünki bugünkü gündə alt markalar rəqbəy ola bilər ki, tam sıradan çıxsın. Amma eyni Bardal kimi şirkət biz bilirik ki, bu sıradan çıxa bilməz də bu.
14: Hə, yox, sıradan çıxmayacaq, amma böyük dövriyə yetirəcək də bazarda.
15: Anladım, ən azı ayaqda. Amma
18: o türk yağın qəribə bir rəngi var. Mən ondan bir şey qırmızı rəngdə o yağ. Mən başa düşə bilmədim o yağı. Baxmışsın ona?
15: Yox, baxmamışam.
18: O rəngi belə çox maraqlıdır.
15: Qırmızı.
18: Hə.
14: Sizdə yoxdur da onda o yağda.
15: Var bizdə. Amma rəngini görməmişim. Mən markanı gördüm elə və soruşdum uşaqlardan, dedilər ki, bununla dəyişən adamlar razıdırlar. Yəni, normal yağdır. Azalma onlar, vermir, səs işləmir.
18: Onlar da 5000 don dəyişirlər. Yəni yağı əlavə etsən maşına, deyirsən də bu yağda bunu 5000-də dəyiş.
14: Hə də o da bir sırf alternativ kimi.
15: Bəli.
14: Reklam vaxtıdır, hələ bir saata yaxın buradayıq, təbii ki, davam edirik və mərkəzin tıxacı hər halda bugün ötən günlərlə müqayisədə nisbətən normaldır, amma o deməkdir ki, yollar boşdur, yenə də mərkəzin sıxlığıdır, Bakı-Sumqayıt yoludur, ümumiyyətlə Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır 8 noyabr və bu 20 nömrəli məktəb, yəni Parlament prospekti buradan aşağıya doğru, çünki həm də Hüseyin Cavid prospekti hələ ki bağlıdır, bəlli hissəsi, bir də bax, yenə də bu Bakı Olimpiya stadionu ilə üzbəüz sabun Zabrat kəsişməsi Sokara qədər olan hissədə yenə də bir naməlumluq var, qızartı və təbii ki, maniyyə deyək də buna, bir maniyyə var orada. Birazdan qayıdırıq.
7: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanlı Reklam.
8: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
9: Alpin yağı var.
22: Əlbəttə var.
24: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
25: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
4: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
1: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ekspres Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: ABB Play ilə dünya Çempionatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və Master Class verilişi 3-cü saatına doğru yenidən sizi salamlayır. Davam edirik bu veriliş və bu önümüzdəki bir saat ərzində belə baxanda bir dəfə veriliş daxili fasiləmiz olacaq və daha çox sizin mesajlara təbii ki vaxt ayırmağa çalışacağıq. 3106 WhatsApp isə 050-442-9192-dir. Mən ardıcıllıqla gedirəm, amma bəzən bu dinləyicilərin ki əlavəsi olur. Məsələn, burada iki dinləyicinin əlavəsi var. Onları məcbur daha tez veririk. Çünki biz ardıcıllığa riayət eləyəndə o mesaj tutaq ki, məsələn deyirəm, 50 dəqiqə, 40 dəqiqə, yarım saat sonra gedəndə biz özümüz unudacağıq ki, söhbət nədən gedirdi. Ona görə yəqin ki, bunu bizim digər sürücülərimiz də anlayışla qarşılayırlar. Və təbii ki, həm də xatırladıram ki, 98 super yanacağı Sokarın 20 stansiyasında var hazırda. Bölgələrə doğru gedən nələr üçün bu Sumqayıt, Bakı-Quba yolu, Şuşa-Xankəndi yolu, Bərdə, Naxçıvan, Göygöl və ya Ağdaş ola bilər. Amma Bakı ərazisində Binəqədi, Dərnəgül, Sabunçu, yenə də burada deməli Biləcəri, eyni zamanda Bakı-Mərdəkan qala yolu ayrıcı, Babək, Ziya-Binyadov prospekti, digər Sokar Petroleum, Bibi-Heybət məscidinin yanı, Badamdar maşın bazarının yanı, Biləcəri, Sumqayıt şosesi də artıq bu və təbii ki, burada deməli Koroğlu Rəhimov və 8 noyabr filiallarını da bu siyahıya əlavə edirik. Bəli, bu Tuksonla bağlı yazan əlavəsidir.
3: Elədirsə, elə mən də gedənəm Rəşadustan yanında dəyişərəm. Ürəyim istəyən yağla da dəyişərəm. O deyir ki, hə, burada dəyişməsən zəmanətdən çıxacaq maşın. Elə bir sistem qurublar ki, yəni bunlardan asılı olmalıyıq elə bir. Güya sən zəmanətdə nə verirsən ki? Heç valla indi bayaq deyirsiz. Heç bəzi şeylərdə onlarda da başdan sövdə yanaşırlar, heç yanaşmırlar da. Oradan mən deyirəm, evdəkilərə də demişəm, oradan maşını alana qədərdir. O yalancı gülüşlər maşını alana qədərdir. Yəni, mən inanmıram servislərə. Hələ ona görə də heç zəmanətdən də çıxardıram.
2: Bu, təbii ki, sizin seçiminizdir. Hə, onlar deyəcəklər ki, hə, bu halda, əslində, normalda onlar o halda mühərriki olan zəmanəti yəni götürməlidirlər. Amma, təbii ki, sizin əgər belə bir yəni seçiminiz var, siz inanmırsınızsa, gedin danışın Azertex servisindən, deyin ki, mənə siz qulluq göstərin, məsələn.
4: Rəqb bəy, mühərriki zəmanət dedikdə, biz də dəyişdiyimiz avtomobillərin mühərrikinə zəmanət veririk.
2: Hə də,
4: dəyişdiyimiz, o bayaq danışdığımız nasos. Adama servisin etmədiyini eləmişik, o əlavə avtomobilə kimi vermişik. Bundan artıq
2: Hədə onun üçün deyirəm ki, yəni bu halda o zəmanət bəzən dediyim kimi çox nadir hallarda onda olur ki, o marka çox məşhur deyil, fikirləşirsən ki, bunlardan taparam. Bu halda hə məcbursan və yaxud da deyir ki, hərçənd ki dediyiniz kimi biz elə özümüz bir neçə dəfə belə bu tip rəsmi servislərdən nə qədər də şikayətlər eşitmişik.
4: Çipin məsələsi nə oldu?
2: Bu gün danışdım, dedi ki, hələ ki üzərində işləyirlər, amma yəni deyirlər ki, bunun axırına çıxmağa çalışacağıq ki, bu bizim antireklamımız olmasın. Amma məsələ bir sənədir, deyir ki, misal üçün mən onu anlamıram. Deyir ki, tutaq ki, Amerikaya yazırlar ki, biz bunu elədik. Amerika cavab verir ki, tutaq ki, nə bilim, oksigen sensorunu dəyiş. Deyir, oksigen sensorunu dəyişdirirlər, təzədən görürlər düzəlmədi, yenə yazırlar ki, bunu elədi, düzəlmədi. Yəni Amerika belə buna konkret deyə bilmir ki, bunu elə. Elə deyirlər ki, dəyişə-dəyişə get görək axırı nə olacaq.
4: Maraqlıdır. Çox vaxtı biz markalarda görürük ki, alınmayanda oradan mütəxəssis göndərilir də. Çox maraqlıdır ki, sonunda bu olacaq mı?
2: Əslində hə də, məsələn Volkswagen-də belə idi yadımdadır o vaxtda, hələ bu şey vaxtında Ramin bəy orada işləyən vaxtlarda belə idi. Hə, mütəxəssis gəlirdi bundan bağlı. Heç olmasa region üzrə mütəxəssis gələ bilər. Tutaq ki, də İtaliyadan göndərə bilərlər. O da yoxdur, amma
5: məsələn bəzən nə olur? Məsələn oradan onlayn deyir ki, bunu dəyiş. Misal üçün Farsunkan. İndi olur ki, onun heç təsəvvürünə gəlmir ki, bu Farsunkanı, yəni altın şaibasını dəyişməmək də dəyişmək olarmış. Yəni, o fikirləşir ki, bunu deyilmişəm dəyiş, amma burada onun altın şaibasını dəyişmir. Götür köynən çıxardı, qoyur.
2: Mən inanırsa, bu gün elə danışanda ağlıma nə keçdi? Deyirəm ki, bunlar hər şeyi dəyişdirəcəklər. Amma o Farsunkan ki dəyişibləri, yəni əsas oydu da məsələ, hələ onun özünə qayıtmırlar ki, bəlkə qoyduğumuz Farsunkada problem var, bəlkə nə olsun ki sən onu geri çağırmısan.
5: Forsunkanı dəyişəndə Forsunkan şaybası mütləq dəyişilməlidir. O şayba, onun ölçüsü var. Onun ölçüsü pozuldusa, burada problem başlayır.

0: Eşidək.
1: Bir dənə Rauf əlavə eləyim. Bu Vasmoy 8 kilometr yaxınlarda bunların bir şey var, adresi var o danışan ustanın. Məsələn ora gedim, bir də bu öz şeyinə deyir, nədir o? Bir yoxlanma kimi bu neçə çıxır təxminən deyir ki, biz şey güdmürük, o da deyir, gəlir güdmürük. Prosto bir şey kimi, nədir, proverka kimi belə bir təcrübə kimi, o neçə çıxar? Və adresi burada var şeydə, Babək tərəfdə.
0: Hə, əgər avadanlıqdırsa, bu artıq Nərimanov olacaq.
2: Avadanlıqdırsa, bəli, Nərimanov filialdır.
0: Amma qatqıdırsa, onda gedə bilər də şeyə, Əhmədliyə.
2: Bəli, qatqıdırsa, Əhmədliyə yaxınlaşa bilər. Amma yox, yoxlatmaq, bu prosesi elətdirmək istəyirsə, yaxınlaşarız Nərimanov filialına. Diaqnostika edərik, bunlar ödənişsiz donsuz. Ondan sonra, o mayenin mayasına mən də bilmirəm, sizlə bir yerdə baxacağım. Və deyəcək, buna 2 litr istifadə olunur, 2 litrin pulunu alınacaq. Sizdən nə xidmət haqqı alınacaq, nə əlavə bir o mayədən qazandığımız dəyər alınacaq.
0: Amma təxmini nə olduğunu da, o da yəni tutaq 100 manat mı,
2: Rək bəy, nə bilim. Bu normalda Smotors bunu 200-250 manat ətrafında görürdü.
0: Hə, bəli, elə etmək istəyirdilər.
2: Mən düşünürəm ki, bunun mayə dəyəri mayələrin 100 manat.
0: Yəni xidməti də almayacaqsa, hə, çünki orada bir gün iş gedir.
2: 100 manatı keçməz, belə düşünürəm.
0: Amma əgər qatqı ilə düşünürsünüzsə, onda Rəşad usta Əhmədli də olanda.
2: Çünki biz onun üzərinə bir mayanın karını düşünsək, ustanın əl haqqı bu da ən az 50 manatın üzərində olacaq.
0: Əl haqqıdır da orada. Hə,
2: burada yəni maya 100 manat olar.
0: Mən də təxminən bu ətrafda düşünürdüm. Mitsubishi Lancer 2008 üçün CVT sürət qutusu yağı olur. Yox, olmur ki.
2: Olur, bəli. Mitsubishilərdə J4 yağından istifadə olunur. Var, bəli.
0: Tuareq 2012 14-36 almaq istəyirəm. Alan zaman nəyə fikir vermək lazımdır? Elə Rəşad ustanın Tuareq satıldı o sizinki?
2: Yox, satmamışam. Satmağı hələ ki dayandırdım.
0: Niyə?
2: Yəqin bir
0: nasosa görə.
2: Hə, nasosa görə həmin sürücüyə vermişəm də o sürür bu avtomobili.
0: Və sonunda sabah dəyişdir.
2: Ondan götürəndən sonra 1-2-3 günə götürəcəm inşallah, sağlıq olsun.
0: Nəyə fikir vermək lazımdır əsas?
2: Gəlsin heç nəyə fikir verməsin, mən maşınımı alsın, getsin, Allah xeyir versin.
0: Bəlkə istəmirsən maşınımı almaq.
2: Niyə istəmirsən?
0: Bəlkə Jeep Wrangler almaq istəyir.
2: O adam tuareq istəyirsə, bir illik hər şeyinə zəmanət verirəm, hər bir şeyinə. Yağ yeməsi yoxdur, pillələr qutusunda problem yoxdur, avtomobilin boya dəyən yeri yoxdur.
0: Bəlkə 6 ay sonra sən öldün.
2: Təkərləri yenidir. Mən öldüm, bu qar sağdı, bu qarı yanına aparar.
0: Ona görə ikimiz də veririz əmanət.
3: Biz, nədə o, bankdan pul götürəndə zamin duranda
2: zamin də bu qar
3: zamin kimi qol çəkirəm də ora.
0: Mən belə başlayım ki, bu axırda mənə dəyəcək bu məsələ nədir?
2: Mühərrikinə fikir verəcəksiniz. Onların bəzilərində yağ yemə olur. Zənciri dəyişilib dəyişirilməyib. Ona fikir verəcəksiniz. Başqa yanacaq nasosunun vəziyyətinə, yüksək təzyiqlinin xəta verir, vermir. Başqa baxılacaq bir şey yoxdur avtomobildə.
0: Deməli, salam yoldaşlar, bir dəfə sual vermişəm yazır, cavabı eşitmədim, maşında olmadım və nə idi? Asmotorsa yenə kampaniya kimi varmı qatqı, töküm, effektinə baxım, sonra alım. Fusion 1.5 2017 yoxlamaq istəyirəm, Rəşad ustana məsləhət görür Fusion-a, 95 də tökürəm, çox vaxt arada məcbur, 92 üstəgəl 98. Qardaş, bu boyda qarışım edirsinizsə, 92 ilə petrol tökürəm.
2: 92-98 mənasız bir qarışımdır, ondan sonra premium, ya da ki, məncə onu 5-ci gün o sualı verər, smart bəbir.
0: Marat bəy dedi ki, gedir, bəli. O gün dedi ki, var bizdə.
2: Bəli.
0: Var dedi, yaxınlaşa bilərsiniz.
2: Hətta vaxtınız ola bilər ki, bizim hansısa filiallardan birində olsun.
0: Belə deyim də, Uldu 0606 ən rahatı. Ora zəng eləyin, çünki məhz onlar sizə ərazi üzrə deyərlər, bəlkə başqa yerdə də var, bilmirəm. Ona görə belə yönləndirək sizi. Və Azertex servisində nömrəsi 050-303-6030. Burada da həm siz korporativ müştəri ola bilərsiniz, fərdi müştəri ola bilərsiniz, ailə maşınlarınızı bura, necə deyərlər, həvalə edə bilərsiniz və çox rahat, eyni zamanda bu əsl rəsmi servis şəraitində, amma təbii ki, yaxşı alternativ qiymətə. Hər vaxtınız xeyir, usta. Ustalara məsuliyyətli və bacarıqlı işdən anlayışı olan usta köməkçisi ehtiyac olmaz ki. Zaman-zaman olur.
3: Olar.
0: Olar.
3: Var, indi var.
0: Onda siz yazın Vüqar usta, biz nömrəni göndərək və artıq ümid edirəm ki, Vüqar usta 2 gün sonra və yaxud gələn həftə gəlib deməyəcək ki, bu adamlar işləmək istəmirlər. Çünki hər dəfə yönləndirəndə axırı belə olur ki,
2: biz Peşə məktəbindən 2 nəfər işçi götürdük, Rəd bəy.
0: Yəni biz də hələ danışa bilmirik müəllimlə.
2: Möhtəşəm. Super.
3: Davamı olmadı onların.
0: Davamı müəllimlə.
2: Davamı məndə var, deyə yoxdur.
3: göndərim.
0: Satır da
2: göndərim ki. Özüm bir tər tapmışam.
0: Yo, müəllim nömrəsi

0: Məndə var. Özünüz
1: götürdüyün götür qalanı bir cəzbəsində.
0: Onun anlaşmalısı gəlin məni anlaşmalısı. Yox, biz əslində müəllimlə danışmalıyıq. O uşaqlarla bir görüş təşkil eləməliyik. Orada da hər öz üçün, yəni
1: deyir, o vaxtı rayon katibinə, rayona yardım ayırıblar, un veriblər. Bunda başçı yeyibdi. İndi
0: çağırıblar,
1: deyirlər ki, bəs bunu nə qədər yeyə bilirsən, neysən, bu meşoq, un neçə meşoqdur? Deyir ki, 2 meşoq. Deyir, bu 2 meşoq qalan verdi bu zamanda.
0: İndi Rəşad verdi, hə?
1: Neçə işçisi lazım, götür qalan verdi. Bu məktəb bəyən, bu peşə liçəyə qutardı bəyən bu qədər, nə?
0: Yo, yo, müəllim hələ də axtarışda deyir ki, uşaqları yerləşdirsin. Hər birinizi salamlayıram, əleyküm salam. BMW X5, Y53, 3 mühərrik, M54, bu zəhləm yerdə bu. Buna görə də deyirsiniz ki, niyə?
2: Biz üçün o, rəqbə simfoniyadır, o sözlər.
0: Sən bir modelin təqdimatına bax.
2: X5, Y50, bak bir başa X5, Y53, modeli 3. dedi X5, 53, yani Polad'ın sürdüğü BMW, bu da getdi.
0: Mən Polad tanımıram,
2: sonra,
0: nə bilmem.
2: Sonra nədir?
0: Sonra 3, M54.
2: M54, bəli, o da üç mühərrik.
1: İndi sizə bir söz deyim.
0: Qoy, sualı oxuyayım sonra.
2: Aha.
1: Yaxşı, oxu onu.
0: Mühərrik maşında alt dövrlər çox zəif dartır, vanusu dəyişdim. Usta deyir ki, indi də vanus balonudur, bu balon nədir, nə rol oynayır?
1: Vanus buyur, balonu, şey vanus... Salinoid olar, balon.
0: Yəni ona balon, vanus balonu deyiblər.
1: Yağ təzyiqin klapanı olar da. O ola bilər. Hə, dövriyə oynayırsa, hə, o ola bilər.
0: Aha, və
1: yağın təzyiqi.
0: Bəs onda niyə vanusu dəyişiblər əgər elədirsə?
1: Elə birinci onu dəyişmədilər, sonra vanusu dəyişmədilər əslində.
0: Yönləndirim sizin nömrənizi.
1: Yox.
0: Niyə qorxursunuz? O bayaqdan simfoniyazad. Nə oldu?
2: Bunu dinləmək qəşətdir, əqbə yaşamaq yox.
0: Bu uzaqdan sevgidə, hə?
2: Bəli, bəli.
1: Yox,
0: niyə yaxın durmursunuz?
1: 50 uzaqda, yox. Nəsə bir şey fikirləşərik, nəsə edərik.
0: Verəm, özü bilər.
1: Bu Toyota mühərrikləri var, 4KC, Z, nə bilim nə, bunlar ayrı qutarma olur bəyə. Mühərriklərin o qədər nömrələri
0: var ki. 4C2, 4KC,
1: bilirəm, ayıra bilmirsən, o qədər modeli var ki onun, o qədər, hərəsində bir adı var, heç bir düz gəlmir.
0: Ha, valla, mən bu M50,
1: yəni, M47... Yəni, tanıq bilmiyorumdur, amma bunlar rahatdır, bunlar bilmiyorum.
2: Bunlar Mercedes-də də elətdir, 111, 112, 271, 72, 73.
0: Mercedes-də rahatdır da, yəni
1: rahatdır. 200, o qədər şey var.
0: Deyirsən, 274 bilində söhbətlə, qutarlı
2: getirdim. Bilində də M54 dedim, başa düşüldü də, N54 dedim, başa düşüldü.
0: Mən şəxsən M54 nədir, başa düşmürəm. Rəşad usta neçəyə deyir maşını, ili zadı nədir soruşurlar? O komissiyası, mənim faizim.
2: 2010-cu ildir, 10-14 model gedir. 23 min manata fikrim var idi, amma mən çox bərbat satıcıyam, onu ani olaraq 25. bir böyük endirim eləyə bilərəm.
0: Yox, lazım deyil, lazım deyil.
2: Heç nə.
0: Yəni bizim faizimizi niyə satırsan, da qardaşsan, mənim faizimdə niyə maşın satırsan?
2: Tamam.
0: 10 mini mənimdir.
2: 22 minə satın onu, 21 minini sizə verəcəm.
0: Amma qoy götürsün.
1: Min özü qazandı.
0: İnarsan ona da eləyər. Yəni adam...
2: Mən minin yəsiyəm.
0: Adam 45 minə torpaq alıb, 25 minə satan adamdır. Yəni mən hələ belə ticarət görməmişəm Azərbaycanda. Elə satın da.
2: Bəli, bəli, bəli.
0: Özü 45 minə aldı, bir 20-30 minə qoydu onun üstünə.
2: 45 minə almadım. Mən 80 minə aldım, 30 minə sattım.
0: 80 minə almışdın? Uyda. Onda Murad elə səndən qaçıb da, belə başa düşdüm. Salam, sizcə bu qiymətə yağ olar, hamısı 110 manata. Yəni bu hansısa bir yağ dəyişmədir, yoxsa ha da belə çıxır ki, hansısa bir yağ dəyişmədir. Çünki bir marka adı yazıb. Əslində bu yağla yağ və yağ filtri, hava filtri, nə bilim, salon filtri, şüşəsülən maye falan biraz bu yağındandırsa. Yağın qiyməti 140 manatdırsa, necə o? Onu...
2: Yağın qiyməti 140 manatdır. O yağın üzərində yağ filtri, hava filtri, salon filtri, bunlar verilir, hələ bunu 110 manat edirlər. Yəni bu bizim, nə bilim, valla. Yəni bu mümkünsüz bir məsələdir. Bunu etmək üçün ya insanın gərək bir böyük, bir marketing büdcəsi ayırıb, 100 minlərlə, düşünür ki, mən aylarla, illərlə ziyana işləyəcəm, amma böyük müştəri bazası yığacam. Belə bir şeydə, onun o boyda büdcəsi var, sonra işi gücü yoxdur.
0: Sonra da o qiyməti artıranda o müştəri yenə gedəcək.
2: Hə, yəni, nə deyim, valla.
1: Bunu etməmək üçün paçokları dəyişmək lazım.
0: Salam, bu yağ məsləhətdimi? Bunu bayaq dedik ki, əvvəllər bu da mitanda dolurdu, amma bilmirik indi, orada deyə yox.
2: Normal markadır, bəli.
0: Hə, normaldır və yəqin ki, çox soruşurlarsa, Rəşad usta ola bilər ki, bu daha ucuzdur o işlərdən, hə?
2: Bu yağ, Rəqib bəy, həmişə kölgədədir, fürsət axtarır. Bu bir...
0: Amma biz, qiymətlə ayaqlaşa bilir?
2: Ayaqlaşır. Çünki bunun qiyməti həmişə Alpindən bir 5-10 manat ucuz olub deyə.
0: Amma indi ola bilməz də, məsələ onda. Yəni indi Alpin özü də deyir ki, ola bilməz.
2: Burada bir məsələ var da. Alpinin qiymətini siz saxlaya bilməzsiniz. Çünki Alpinin stoku hər həftə yenilənir. Demək olar ki, hər ay ərzində yeni məhsul gəlir.
0: Bəli, bəli.
2: Amma bu tip markalarda bunun məhsulu gəlir 6 aydan bir. Bunun əlində olan stok 6 ayın əvvəlin stokudur.
0: Hə, elədirsə, o rahat.
2: Bu da oturur həmişə. Bu cür markalar bir
0: fürsət gözləyir.
2: Bir satış pikini biz nə vaxt vurur? Bax, bu cür fürsətlərdə.
0: Hə, aydındır. Mesajı eşitmədim, qardaş. O gün də dedik, hə, bu biz nə vaxt gedib, veriliş başlayanda verdiyi sualdır. Biz dedik ki, nə A-class, nə IO, nə də Changan beyni və hətta dedik ki,
2: Hyundai Getz tapdıq sizin
0: Hyundai üçün. Hyundai Getz, bəli, baxın, bir yəni elanlarda baxın, çünki o qiymətə ən normal onu tapa biləcəksiniz, baxın ona. Filter servisdə 65 manatdır, orada 10 manatdır. İndi özünüz fikirləşin, necə ola bilər? Yəni, bu mümkün deyil də belə bir şey.
2: Rəq bəy, bir filtr haqqında mən düşünürəm ki, inşallah bunu gələn sezondan edərik.
0: Hı-hı.
2: Yəni, video təqdimatla ya buradan müraciətlə bizim bir çox sürücü biznesə yanaşır. Bu ucuzlu filtrdir. Yanacaq filtrində də elə yanaşır, yağ filtrində də. Hı-hı. Bunu o birisi filtri sürürəm 30 min, bunu dəyişim 10 mindən bir dəyişərəm də yanacaq filtrində və yaxud yağ filtri. Hı-hı. Mən onsuz 5 mindən bir yağ dəyişirəm. Bahalı filtri nəyimə lazımdır, ucuzluğundan istifadə edeyim.
0: Eyni.
2: Bu sürücü başa düşməlidir ki, yağ bir mühərrik ixtira olunanda, düzələndə bunun yağ filtri də mühəndislər tərəfindən dizaynı çəkilir, içinin kağız məsamələri
0: buraxılma qabiliyyəti.
2: Bəli, bu olmalıdır 2 mikron. 2 mikrondan yuxarı olan o zərrəcikləri bu tutmalıdır.
0: Bəli.
2: Siz qoyduğunuz kağızda isə bu 5 mikrondur, çünki ucuzlu kağızdır. Bu qoyulan gündən heç nəyi saxlamır.
0: Və hə də o yox ki, bir şey oldu.
2: Bunu 5 mindən yox, bunu hər gün dəyişsən də mənası yoxdur.
0: Elədir. Onu sadəcə bəli o şəkildə mikronla, ölçü ilə, uzunluğu ilə, eni ilə göstərmək lazımdır ki.
2: Bu formada biz göstərsək sürücülərə yəqin ki, anlaşılacaq.
0: İnşallah. Tək onlar da bunu anlamaq istəsinlər. Növbəti səsi də eşidək. Arada bizim 4 dəqiqəlik fasiləmiz olacaq, amma indi deyil təbii ki. Amma xatırladıram ki, Metak şirkətinin 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu, hansı ki, oksigen bariyeri texnologiyası ilə siz ara yeyirsiniz. Yüksək elastiklik, eyni zamanda davamlı iş temperaturunda 70, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədərdir və Metak bu məhsula təbii ki, 50 il zəmanət verir və ona görə də bu ev, ofis və kommersiya obyektlərində bu işləri, yəni yerdən isitmə sistemini quraşdıran mütləq müraciət etsinlər Metakın bu məhsuluna.
3: 2011-in AX35-idir. 281 yürüşdür. Benzin 2000 kubmetr. Belə deyək də, maşında belə bir problem var. Elə bir ki, bu tıxacda duranda pedal başlayır, pedal ayağa vurmağa, maşın az qala sönür. Neytrala çıxardıram, bir balıcı çox yox, nisbi fərq olur. Bununla da elə bir ki, yəni yenidən hərəkətmə davam elətdirə bilirəm. Bir də bu işıqforda dayananda, elə bir ki, işıqforda dayananda yox, daha doğrusu işıqforu keçərkən belə bir şey olur. Bir də elə bir ki, Rauf müəllim, tutalım ki, bir maşını ötmək istəyirəm və yaxud ki, svetoforun yaşıl işığıdır, qırmızıya keçir. İstəyirəm sürəti artırım, keçim hərəkətmə davam elətdirəm. Maşın qaza basıram, takometrin əqrəbi qalxır, maşın sürətlənmir. Bir də bu problem var. İstəyirəm bu barədə...
0: Bir-birinə əlaqəlidir.
1: İkinci axırıncı dediyi düşünürəm, sürətlər qutusu ilə bağlıdır. Amma birinci dediyi qaz paralizi var mexanizmlə bağlıdır.
0: Ola bilər mi ki, mühərrik düz işləmir deyə sürət qutusunu çaşdırır?
1: O da ola bilər, hə, o da ola bilər. Bu avtomobili ilk növbədə bir baxış keçmək lazımdır. Ən azından diaqnostik etmək lazımdır. Burada ya zəncirin böyüməsi var, ya vanuslarda gecikmə var. Ola bilər orada həmin o bayaq qeyd etdiyimiz vanusun yağ klapanları var. Onların setkası.
0: Onda elə siz özünüz baxarsınız da. Vüqar usta yazın onda, nömrəni göndərək və bəli 4 dəqiqəyə qayıdaq, növbəti mesajları eşidərik, baxdığımız imkan verdiyi qədər. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Du hast ihm vertraut.
5: Sən ona güvəndin.
4: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
5: İllərlə yol yoldaşı oldun.
4: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
5: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
4: Und natürlich hat auch sich erneuert.
5: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
4: Richtig Deutsch.
6: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akümülyatorlarını seçir.
7: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki radiosda.
9: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklere davam ederek. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metaq yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metaq. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
8: Bəli, veriliş daxili sonuncu fasiləmiz də bitdi. Düzdür, yollarda yumşalma var nisbətən, amma Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır və Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı isə bitməyib. Hətta orada deyənsən yenə də ortada bir hissədə o təmir qazıntı işləri davam edir ona görə. Biz isə davam edək növbəti mesajı eşidək. 050 442 9192-yə yazırlar.
9: Salam, necəsiniz? Abi qardaş, ustalara bir sualım var. 2001-in otel Astra Universal karobkada atma yox. Belə deyək, bəzəni olur ay, misalən, arada bir buksavat deyir. 80-da, 60-da buksavat deyir. O da arada ayda bir dəfə, o belə deyim, 2 aydan bir olur, elə olur, həftədə bir dəfə. Normal karobka ustası və ya bunun dərdi nədir? Mən karobkanı zbor alıb dəyişmək məsləhətdir, yoxsa ustalarımız isim açıb içini baxdırmaq.
8: Salam əzizim, nəzər alsaq ki, avtomobil 2001-dir, ona heç bir usta açıb içinə baxmayacaq. Çünki belə avtomobillərin artıq demək olar ki, o detalları, hazır üstdən çıxmaları daha sərfəli qiyməti olur və ustalarda da o detallar tapılmır. Məsələn, deyək ki, Mehdus da deyir ki, məndə o yoxdur ki, mən onu açım, baxım və olsa da bəzən görsən ki, heç o astarı üzündən baha başa gəlir. Ona görə, əlim əlimlə danışın, əlim əlim girin servisində ən azından nə alternativ varsa deyərlər, çünki məhz onlarda bunların çoxlu detalları var. Bu necə yağdı yazıblar? Bu, təbii ki, Alman yağı deyil, amma Alman adı ilə satılır, onu deyə bilərik.
10: Litvada istehsal olunur. Orta kateqoriyalı, normal ən azından bəlli istehsalçıdır.
8: Hə, amma düzgün orta təqdim eləmir özünü. Yazıb ki, Rəşad usta, o filtr yağ endirimlə adamın parkı var, 40 maşını var. Deyir ki, buranı park olaraq açmışıq, yağlama öz pulunu çıxarsın.
11: Hə, öz maşınlarına yağ dəyişir.
8: Yəni, o həmin o 10 manada filtr filan onunla bağlı. Yəni, 40 maşını var, deyir ki, buranı park olaraq açmışıq, yağlama öz pulunu çıxartsın. Yağlama öz pulunu çıxarmır axı, yağlama ziyanı işləyir.
11: Öz qiymətini vermir axı, öz qiymətini.
8: Hə, də öz pulunu çıxarsaydı, deyərdim ki, sən deyərdin ki, misal üçün, Rəşad bunu 100-ə verir. Mən 80-ə verirəm, çünki mən, deyək ki, heç nə qazanmıram burada.
10: Gəlin belə deyək də, park götürək, mənim 40 avtomobilim var. Mən bunu düşünürəm ki, bunun yağ dəyişmədə gedib bunu Rəşadın yanında dəyişdirsəm, Bunlar hər ay bunların yağı dəyişilir, düzdür. Bunun üçün kənardan yağ aparsam, Rəşad normalda 5 manata dəyişirəm, məndən 10 manat alacaq.
8: Bəli.
10: 40 maşın 10 manatdan nə qədər pul eləyir? Ayda 400 manat. İndi 400 manatı verməmək üçün mən gərək gedib icarəyə yer götürməliyəm. İşçi götürməliyəm. İcarə yer götürək minimum.
8: Yəqin öz yeridir
10: də. Qardaş, nə oldu? Öz yeridir, özü dəyişir.
8: Öz idarəsidir.
10: Filtri özü düzəldir. Yəni, bu absurd bir məsələdir ki, mənim 40 maşınım var, buna görə yağ dəyişimi açmışam və bu da öz pulunu çıxarsın. Qardaş, bunun kənarda bu işi gördürmək 400 manatdır da. Ondan ötürü. Çox vaxtı sahibkar belə də eləyir, Rəqbə.
8: Hə, elə deyir də oradan.
10: Düşünmür.
8: Yox, mən onu görmüşəm bəzi dövlət qurumlarında və doğrudan çox gülməlidir.
10: Bizim yanımızda bir rentekar şirkəti var. Adamların 25 avtomobili var. Gəldilər bizə, dedilər, yağı nəticədən dəyişərsiz, biz özümüz gətirsək. Dedik 10 manatdan. Ay, yox, bahadır 5-dən dəyişdik. Qardaş, 5-dən bu bizə sərf eləmir.
8: Hə, onda gəl buradan.
10: 10 manat. Adam getdi yağı dəyişməsini.
8: Hədə görsən mi? Doğrudan da, yəni belə bəsit hesablama ilə eləyirlər də bunu.
10: Ayda 250 manat xərc verməmək üçün aylıq 3000 manatın altına girib ki, hə, indi mən pulsuz, ona elə gəlir ki, o işi hiç pulsuz görəcək.
8: O vaxt yadına gəlmir, hardasa elə bu pandemiya ərəfəsi ondan bir il əvvəl idi. Bir dövlət qurumunda bir tanış adam idi, dedi ki, mənə ki, bəs biz yağ gətiririk. Çünki bizim onsuz da idarənin, nə bilim, tutaq ki, də 70-80 maşını var. Hə, biz onun üçün yağ gətiririk. Üstəlik də istəyirdi ki, efirdə reklam eləsin, ona həm də belə dedi, yağın özü ölkə üzrə satılsın. Dedim ki, valla bu yəni iş deyil də, bu belə bu şəkildə ola bilməz ki, siz sırf 70-80 idarə maşınlarıdır, sabahlar sən o işdən çıxanda nə olacaq? Və doğrudan onu işdən çıxartdılar və mən bilmirəm o işin axırı nə oldu. Məsələ ondadır.
10: Bir çox sahələrimiz o egoistcə yanaşır deyə.
8: Hə, də ona görə.
10: Ona görə də adi biz Mercedes şirkətinə baxsaq 100 illərdə avtomobil buraxır. Amma həmin avtomobilin cəmi 20%-ni öz istehsal eləyir.
8: Bəli.
10: Mercedes
8: markanı satır sən.
10: Qardaş, artıq. Mercedes yağ buraxa bilməz. Pulu yoxdur zavod açmağa. Mercedes dərinə getsə təkər buraxa bilməz. Mercedes oturacaq buraxa bilməz.
8: Filtr ən ucuz, filtr onun üçün belə ən sadə
10: Mercedes məsələ. Mercedes düşünür ki, qardaş, o filtr satan adam var ha mənə. O elə filtrdən qazandığı pula gəlib məndən Mercedes alacaq da.
8: Yəni bizdə bəli, bu cür düşünürlər. Monopolist düşüncə var da. Yəni hamısını mən eləyim. Ona niyə verəm ki, o xeyri? Hə, bu düşüncəyə.
10: Bizdə adam görürsən bina tikir, qardaş, binanın həyətində plastik sex açıb binanın pəncərəsini özü düzəldir. Qardaş, bunu al Əhməddən, Əhməd də gəlib səndən mənzil alsın da.
8: O onu anlamır ki, iqtisadiyyat bir-birinə bağlıdır. O deyir ki, o, nə qədər məndə olsa o qədər yəqin ki, bu yaxşıdır.
10: Hamı elə davranır, Rəqbəy. Adi adam bir yağ dəyişmə açır, içində görürsən fara polirovka eləyir. Nə bilim, maşını razval eləyir. Qardaş, sən bunu niyə eləyirsən ki?
8: Növbəti mesajı eşidək, amma 166 sizə konkret bütün dünyada kimin harda nə yükü varsa, Cənub Şərqi Asiya, Gürcüstan, Çin, çünki bunlar limanlara görə dəyişir və artıq Gürcüstan deyəndə hamı bilir ki, söhbət burada POTE-dən gedir, çünki multimodal daşımadır. Əlbəttə ki, Çində də Hefei, Xi'an, Wuhan kimi digər şəhərlərdə 166-nın əməkdaşlıq etdiyi stansiyalar var. Yəni, bütün bu kimi işləri siz elə bu komandaya etibar edə bilərsiniz.
12: Hər vaxtınız ki, gözəl ustalar. Demək, mən Çin maşını istifadə edirəm. Bakıda 50 min kilometr zəmanətdədir. Bugün mənə SMS gəlib ki, yağ dəyişməyə yaxınlaşmalısınız. Onlara izah eləməyə çalışıram ki, məndə plug-in hibriddir. 1500 kilometr mühərrik işləyib, qalan hamısı elektriklə sürmüşəm. Operator təkidlə deyir ki, xeyr, ümumi bir yerdə götürülür, siz 5000-i gecmişsiniz. Nə dərəcədə, hansı məntiqə sığır? Bunlar bir az əvvəl qardaş səs göndərmişdi. Bunlar ancaq yağlarını satırlar. Məqsəd budur. Zəmanətə də baxıram, filan şey olsa bizdik deyil, filan şey olsa bizdik deyil. Yəni, olmazları olanlardan çoxdur. Dedikləri ki, mən də inanmıram bu
8: salam qardaş, müddəti də desəniz laf yaxşı olardı orada, məsələn 6 ay, amma hevlə deyilir.
10: 6 ay keçibsə, onlar zəng ediblərsə haqlıdır, hə. Amma hevlə sürücümüz 1500 sürüb. Normalda hevlə 5000 sürülür. Bunlar ümumi odundan 5000 götürürlər.
8: Bəziləri doğrudan ümumi 5000 götürür ki, onsuz da bu yağ işləyir də orada. Yəni
10: yox, harada işləmir axı, qardaş. Bunun cəmi 1500-ünü işləyib. 3500 elektriklə gedib, yağ yatıb, heç mühərrik işə düşməyib.
8: Amma 6 ay varsa...
10: 6 ay, hə. 6 ay keçdi dəyiş. Amma bu 6 ay çatmayıb. Hələ cəmi 1500 sürüb deyirlər dəyişib. Da bu maşın nə oldu?
8: Düzgün izah eləmirlər də. Bax məsələ ondadır. Yəni bu varsa da belə düzgün izah edilməlidir.
10: Ola bilər ki, bəlkə də aynan çatıb, sadəcə oradakı operator başa sala bilmir.
8: O başa sala bilmir, yox bizdə belədir.
10: Bir də Rəqib bəy, bugünkü gündə bütün avto xidmətləri götürək, yağ dəyişmələri götürək. SMM-ləri var demək olar ki hamısının. Mən ona görə təsəvvür edin, bizim öz SMM-i məcburi özüm aparıram. Nəyə görə? Baxırsan ki, hansısa bir x yağ dəyişmədi, sürücü orada sual verir ki, mənim maşınıma nə yağ istifadə olunur? Cavab pis nə olur? Sizlə danışan operator Kəmalə xanımdır. Zəhmət olmasa filan nömrələ əlaqə saxlayın. Qardaş, filan nömrə ilə burada var da, bu adam yığandısa elə.
8: O cavabı oradan istəyir.
10: Hədə yəni bu biraz da bir xanım orada onu tam cavablandıra bilmir onsuz da.
8: Razıyam ki, hə, texniki məsələlərdə həm də o etibar edir. Yəni sürücü əlbəttə, artıq əlbəttə başa düşür ki, ona xidmət göstərən və yaxud ona cavabı verən texniki biliyi olan adam deyil. Ondan sonra heç kim xidmət göstərir sözünü yazmaz. Sadəcə yaz ki, buna bu olmalıdır. Bir bu, usta cavabı kimi yaz.
10: Bu bilis nə oxşayır? O sosial şəbəkədə kimsə nəsə paylaşır. Altda görürsən qiymət yazır. Qiymət mesaj bölməsinə göndərildi. Arkadaş, burada bir dəfə yaz, ən azı bilək ki.
8: O onu səhv eləmirik. O istəyir ki, hər cavabda bu, yəni video daha çox baxış gətirir, onu düşünür və yaxud bu postda, yəni daha çox adamın qabağına çıxsın. Ona görə də bunu məhz bu niyyətlə. Amma mən də dəfələr nə olub ki, sırf ona görə yazmamışam ki,
10: adam sırf ona görə xoş gəlmir.
8: Hansı ki, o orada kiməsə yazsaydı, çünki mən orada yazan adam deyiləm, mən izləyənəm. Və mən baxıram, əgər orada yazsaydı, görsəydim, diqqətimi çəksəydi, götürər nömrəni ki, hə belə-belə. Amma
10: bəy, sosial şəbəkə istifadəçilərin bəlkə 5% cəmi mesaj yazmağa meyillidir.
8: Hə, əksəriyyəti sadəcə izləyir,
10: 95%,
8: amma
10: 95% sən bu 95% itirirsən axırda.
8: İtirirsən, hə. Onda onu hesablaya bilmirlər də görünür, məsələ ondadır. Növbəti səsli mesajı eşidək.
13: Salam Rəqib bəy, axşamınız xeyir. Ustalar da salam edirəm. 2019-2020-ci il Ford Fusion 1.5 mühərrik, Malibu 1.5 mühərrik və yaxud da Equinox 1.5 mühərrik. Bunlardan hansı məsləhət görürsünüz? Gündəlik şəhər içi harasa 70-60 km arası məsafə sürüləcək. Ayda bir dəfə falan rayona gedə bilərəm, işinə əlaqədar. Yəni ancaq iş, ev.
8: Aydındır, salamlar olsun. Üçü də Amerika.
10: Mənim o Ford Fusion'a bir zayıfı olan adamlar kimi, o türkülər demişkən, o avtomobili həqiqətən çox bəyənirəm, sevirəm. Mühərriki də xoşuma gəlir, pillələr qutusu da. Rəqbə, bir də unudulmuş bir avtomobil var. O gün Gəncədə gördüm. Lincoln MKZ avtomobili.
8: Unudulmuyor, sadəcə ona o qədər biz detal falan.
10: Başda hər şey Forddur. Pillələr qutusu Ford, mühərrik Ford, işləyişsə Ford.
11: İnteryer baxımı çox gözəldir. Birə-bir gələcək.
10: Birə-bir, hər şey eynidir. Amma dizaynı da gözəldir. Yəni, Lincoln sürüsü, fərqli bir avtomobildir.
8: Lincoln MKZ. Sabah bir buffer falan lazım olsa.
10: Hə, onlarla razıyam. Amma işləyişsələr, sanki Hyundai Kia kimi.
8: Hə, yox, işləyişlə deyil, axı, bunu sabah bir fağrasından.
10: Hə, vurma da, qardaş.
8: Sonra gəyib Muraddan 4 dəfə şeyinəcək görsən. Mən kimi gözləməliyəm ki.
10: Aeroportda əldə kağız bu ver gözləyirəm.
8: Ki nə vaxt gələcək? Neçədə inir təyyarə?
10: Saat 10-da.
8: Buradan çıxıb aeroporta
10: gəlir. Elə buradan çıxıb Vüqarsada gülü alıb sağ olsun.
8: Biz bir dəfə haradan qaydırdıq.
11: Ondan bizə gülünə vaxt verəcəm. Yəni onu təqdim edəndən sonra.
8: Bir dəfə haradansa qaydırdıq elə. Aeroportdan çıxdıq. Elə bir yerdə qaydırdıq da. Hə, Rəşad Ustan falan. O tam ki artıq çıxırsan, gömrüyü də keçdin çıxırsan. Çıxmışam belə baxıram bir əlində kağız yazıb Hacı Raqif. O tərəfdən baxıram Hacı Rəşad deyirəm. Çaşdım mə belə ki bu sən demə şahadət ki gəlib bizlə məsələnməyə. Durublar çöldə. Özüm də çaşıb qalmışdım ki mən axı Almaniyadan gəlirəm.
11: Mən belə elə söyləyirdim yəni.
8: Növbəti mesajı eşidək.
14: Raqif bəy, Rəşad usta dedi avadanlıq YQR-i təmizləyir. Mən bazar günü yaxınlaşım ya bu bazar ya gələn bazar. YQR-i təmizləyim. Keçən dəfə mən soruşdum, əslində dedi çilingərin nömrəsini atacam Nərmanov filialında. Sadəcə atmadım, mən də gözlədim.
8: Əslində Nərmanov filialını bilirsinizsə, amma hə vaxta görə yəqin deyir də qardaşım.
10: WhatsApp-a yəqin yazmamısınız. Çünki WhatsApp-ların 99%-ni cavablandırmışam.
8: Bəlkə o 1%-dir.
10: O Rəqib bəy deməli, WhatsApp biznesdə yeni bir funksiya çıxıb, süni intellekt var artıq. O bəsit cavabları özü cavablandırır.
8: Hə, YouTube falan da artıq var, görürük onu.
10: Dünən gecə saat 5-in yarısıydı, gördüm bir nəfər mesaj yazdı. Mən də cavab vermədim, çıxarır gecə 5-in yarısı, 4.30-da adama mesaj...
8: Yəqin futbola baxmağa durub da.
10: Deməli, gördüm WhatsApp buna cavab yazdı. Ki WhatsApp'da bir dastan formasında yazır da, buyurun sizi dinlemek hoştu. Börden de bu mesajları görebilirsin. Adam Alpin soruştu ki, ben de falan avtomobildi. Ha, tezden bu senin selektir ki, ben dəqiq avtomobilin hakkında məlumat ver. Adam dedi Alpin'di, başladı Alpin'in hansı növlərini istəyirsən. Axırda baxdım dalaşırlar.
8: İndi təsəvvür et ki, o mesajı da yazan tanışı ola kimsə də. Yaza, bu da qalbi yağın falan deyə, birdən də o qayda ki, mamagil necədir? Aləm deyəcək bir-birinə orada. Yəni, süni telefona cavab versin görüm, mamagil necədir?
10: Ha, yəni, axırda gördüm, əməli başda davaya çıxıblar gecə saat 5-də. Ki, sən mənim məzələnirsən, uzatma, nə bilim.
8: O da başa düşmür ki, bu süni telefon.
10: Ha, o da elə bilir ki, mən ondan oturmuşam saat 5-də yazışıram bunu.
11: Bilmir ki, 5-də davat düşürsə.
8: Növbəti mesajı eşidək.
2: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
15: Axşam istəyir, Ağıq bəy, sizə salam biləm, ustalar da salam biləm, Allah sizdən razı olsun. Bir şey soruşmaq istəyirəm sizdən. Yağların qiyməti qalxıb. Çünki mən neçə dənə magazindən soruşmuşam. Məsəl üçün, Meguin mən 5-30 tökürəm həmişə. Meguin'in qiyməti artısı 15-20 madın, 2 dənə tükanda soruşmuşam qalxıb. Yəni, bu həqiqətəndir. Ya necə? Bir dənə onu bilmək istəyirdim. Çox sağ olun. Çox xahiş edirəm, mənim bu salama cavab
8: verin. Əleyküm salam. Bəli, təbii ki.
10: Dediyim kimi, hələ ən az qalxan odur. Ən az qalxan.
8: Hə, yəni, ümumi götürəndə biz biraz daha geniş baxsaq, son 3 aylıq müddətə baxsaq, bəli. Demək olar ki, 50%-dən yuxarı artıb qiymətlər yağlarda.
10: 30-50 aralığında.
8: Hə, indi markaya görə o da artmayan da artacaq. Onu da unutmayın. Əgər söhbət burada normal bir markadan gəlsə artacaq. Sadəcə olaraq dediyimiz kimi də indi bəziləri az, bəziləri çox, bəziləri bazardan çıxacaq, bəziləri böyük pay itirəcək və ona qayna olmaq məcburiyyətindədir. Yəni belədir də vəziyyət. İndi görək necədir. Amma hər bir halda təbii ki, dəqiqləşdirməkdə fayda var. Yazır ki, salam qardaşlar, filtrlərə diqqət yetirmək vacibdir. Keyfiyyətli yağ qədər keyfiyyətli original filtr önəmlidir. Çalışın. Keyfiyyətli filtrlərdən istifadə edin. Bu mühərikin ömrünü uzatmaq üçün vacibdir. Rəşad qardaş, çox gözəl olardı ki, bir video çəkiliş edərdiniz. İki ədəd eyni görünüşdü, lakin biri original, digəri, yəni original olmayan yağ filtri götürüb onları kəsib. Biz o vaxt əslində bunu danışmışıq, hətta deyəsən bir dəfə də eləmişdik. Sadəcə niyəsə adamlar belə şeylərdən o qədər də faydalanmaq istəmirlər.
10: Rəqbə, mən onu artıq düşünürəm ki, biz həmişə masterclass olaraq ilklərə imza atırıq, ilk nəyisə göstəririk. Mən düşünürəm ki, artıq biz o kağızı mikroskop altında göstərməliyik. Orijinal və qeyri-orijinalın mikroskop altında məsamələrini göstərməliyik.
8: Hərçənd ki, belə də artıq o üzdən, kifayət qədər anlaşılır,
10: üzdən
8: amma...
10: o ara, o mikron hissəsi görünməyəcək deyə. Hə. İndi onu da edər inşallah.
8: Hə, yəni orada artıq bir neçə hətdə yan-bayan qoymaq olar, çünki sən burada tam neytral tərəfsən, qoyursan. Amma mən yenə də, yəni bu neçə illik təcrübəyə görə inanıram və bilirəm ki, sən onu göstərsən də belə ki, bu belədir, o yenə gedici 3 manatlıq alacaq.
10: Axır elədir.
8: Məsələ ondadır. Adam dedir ki, madam ki, beləsə, mən özüm öldürürəm burada. Növbəti mesajı eşidək.
16: Salam, hər vaxtınız xeyir. Səs atmışdım, elə Vüqar usta ilə Rəşad usta eşitdi. Sadəcə mənzilə çatdığıma görə qulaq asma asa bilmədim. Bir neçə həftə bundan əvvəlcə atmışdım düzdür. Səsi bu LSPI ilə bağlı maraqlıydı ki, LSPI riski olan motorda bardağ, full metan necə təsir göstərir LSPI riski?
8: Əleyküm salam.
10: Yadımdadır o sual. Onun cavabımız da belə oldu ki, onun tərkibində olan kimyəvi vasitələri şirkət bizə açıqlamır. O sual EDIA ünvanlanası sualdı ki, full metalın tərkibində olan yanıcı maddə varmı?
8: Hə, yəni LSPI burada nəzərə alınıbmı, belə deyək?
10: Bu nəzərə alınıbmı? Yəni, bunu bizə sözdə yox, birbaşa. Əslində, ola bilər ki, EDI desin ki, hə, nəzərə alınıb, amma bizə rəsmi qaydada lazımdır ki, bax, bunun tərkibində kalsium yoxdur, kalsium yanıcı maddədir. Bunun tərkibində, tutam ki, filan maddə var, molibden yoxdur, o yoxdur. Yəni, yanıcı maddələr hansıdırsa, ona alternativ olmalıdır.
8: Tam açıqlamasından göstərsin də.
11: Bizə deyiblər ki, bütün mühərriklərə əlavə etmək olar.
10: Hə, tutaqım ki, Rəqbəy, əvvəlki yağlarda mühərrik qorumaq üçün bir sinkdən istifadə olunurdusa, kükürtdən istifadə olunurdusa, artıq bəzi yeni mühərriklərin yağ tələbi artıq buna icazə vermir deyə istehsalçı onu Wolfram ilə əvəz elədi. Yəni burada da ola bilər hansısa kimyəvi maddələr istifadə olunur ki, o yanıcılıq olmasın. Məqsəd
8: amma budur. Əgər bütün mühərriklərə şamil ediblərsə, deməli onu nəzərə alıblar da.
10: Yox. Bəlkə də nəzərə almayıblar.
8: Yox, ola bilməz. Yəni o boyda riskə gedə bilməzlər və xüsusilə də bu müasir avtomobillər və Avropa bazarında.
11: Allah, mən də düşünürəm. Onların çünki
8: evi yıxılar.
11: Yeni nəsil qatqıdır. Bütün büyünlərin
10: mən düşünürəm ki, Elixirdə nəzərə alınıb, Full Metalda bəlkə də nəzərə alınmayıb.
8: Yox, alınmasa o, yəni çoxdandan o məhkəmə predmeti olardı. Bizdə yox, Avropada.
11: Onu deyirəm. Elixiri düşünürəm ki, 100% orada nəzərə alınar. Çünki bugün müasir avtomobillərin mühərrikləri LSPI ilə yəni
8: maraqlı mövzudur. Bardal 530 8 litr neçəyədir? Alpin 530 8 litr neçəyədir? Sizdə dəyişirəm yağı, Sərxanın müştərisiyəm, halaldır sizə yazır.
10: Təşəkkürlər. Zəhmət olmasa elə bizim Əhməd filialından əlaqə saxlayarsınız. Qiyməti sizə tam dəqiq deyərlər. Çünki qiymətlərimiz artıq post sistemindədir. Biz sizə istəsək də nə baha, nə ucuz deyə bilmərik.
8: Bir də dəyişdiyinə görə, yəni
10: sistem nədir, onu da deyəcəksiniz.
8: Bu gün deyər sabah qiymət qalxacaq, sonra məcbur olacaq həmin qiyməti onu deyəcəksiniz.
10: Yenə də post sisteminə çatdırıb qiyməti dəyişdiksə dəyişdik. Dəyişmədiksə ziyanımız olur.
8: Salam, əleyküm, sözüm Rəşad ustayadır. Ölənlərinə rəhmət. Adam Mirzə Ələkbərdən Baba Pünhandan sonra ən ironik tənqidçidir.
10: Təşəkkürlər, xoşdur.
8: Təşəkkürlər.
10: İki dəfə də deyib mə, aparsınlar.
8: Növbəti mesajı eşidək.
17: Razıq bəy, məsələ orasındadır ki, yəni mən uzun müddətdə bardaldan istifadə edirəm. Yəni taksidə işlədilən maşında artıq ikinci maşınımdır ki, mən bardalı istifadə edirəm və bardalın mənə o qədər yaratdığı inam var ki, mən sadəcə olaraq fikrimə gətirə bilmirəm ki, yəni mən hansısa yağla onu əvəz edeyim, maşınımın mühərrikini yaxşı vəziyyətdə saxlayım. Ona görə də indi imkan dairəsində çalışacağıq Allahın izni ilə bardalda saxlamağa. Çünki mən yenə deyirəm, bardala mənim inamım çox böyükdür. Yəni onu mən 200 minlərlə, 300 minlərlə sınaqdan keçirmişəm ki, həqiqətən bardal çox etibarlıdır mühərrik üçün.
8: Elə mən də onun üçün bayaq qeyd elədim ki, hətta Ömər bəy də bunu deyirsə, demək ki, vəziyyət kifayət qədər, necə deyirlər, ağırdır. Yəni, əlbəttə ki, mən hə, yəni mən bilirəm ki, siz onu kefinizdə eləmirsiniz də, anlaşılandır vəziyyət.
10: O Amerikanın bu marketologiya təlimçilərindən bir gözəl sözü var. Deyir, əgər müştəri birinci dəfədir sənə yaxınlaşırsa, bu sənin qazancındır. Sən buradan qazanc əldə edəcəksən. İkinci dəfə sənə yaxınlaşırsa, bu sənin etibarındır. Üçüncü dəfə bu səni başqalarına tövsiyə edirsə, bu deməli sənin markalaşmağındır.
8: Bəli.
10: Yəni bir burada artıq görürsün markaya bağlılıq var.
8: Bu şirkət Ömər bəy bizim bütün tədbirlərdə, bəli, canlılarda, hamısında. Yəni bu onun sevgisindən irəli gəlir.
10: Hə, marka bağlılığı olan şirkətlər, biz bunu avtomobil sənayesində də görürük ki, Volkswagen nəyə görə tez mövqe itirdi? Volkswagen sürücülərinin
8: qiymətə fokuslandığı.
10: Hə, marka bağlılığı yoxdur. Audi-nin var, Porsche-nin var, Mercedes-Benz-nin var.
8: Amma dünən Fərhan dedi ki, Almaniyada yenə də birinci yerdə Volkswagen-dir. Yəni VAG-dır da belə deyək, qrup olaraq satışda.
10: Birinci yerdə, birinci yerdə VAG ola bilər. Amma Volkswagen-in özü mövqeyini mən düşünürəm ki, itirib.
8: Hə də o da aydın məsələ ki, qiymət faktoruna görə olanda axırı bax belə olur.
10: VAG özünü Marata görə tənzimlədi, Porsche aldı, statistika düzəltdi.
8: O da indi görək də necə olacaq.
10: Yaxşı vaxta düşmək.
11: Almanya da Volkswagen yeni Almanlar ekonom avtomobil kimi yaddaşlarında qalıb. İndi elə qəbul edirlər.
8: Yox, elə modellər var ki, orada ailə sevgisi var. Məsələn, bu ID Buzz otururlar ona, o VAG-ın, o 70-ci illərdəki ki, mənim babam bundan sürmüşdü.
10: Köhnə nostaljisi o Juke-la yaşamaq olar.
8: Hə, amma bunlar var, Beetle bənziyən.
10: Bir ara sosial şəbəkələrdə hara baxırdın ustalara, hamı kasıbın dostu olmuşdu. Və o kasıbın dostları hamısı yoxa çıxdı. Çünki sən istənilən kasıbın dostu olan adam o kasıbın cibindəki axırıncı pulu çıxartmağa gəlib. Elə bir şey yoxdur.
8: Hə də, onda səmimi...
10: Hə, onu da çıxartdılar, gördülər bu kasıbda artıq pul qalmadı. İndi o səhifələr yoxa çıxıb hamısı, kasıbın dostu.
8: İndi hamısı qızadı ilə işləyirlər orada burada. Vaxtımız bitir. Çox sağ olun Rəşad usta, Vüqar usta. Daha bir maraqlı efirimiz oldu. Və inşallah Rəşad ustanın 5-ci gün sizi də gələn həftə gözləyirik. Yəni normal iş vaxtında.
10: Çox sağ olun Rəşad bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Ən azından bizə burada şərait yaradırız ki, bizim artıq psixoloq ehtiyacımız yoxdur. Dərdimizi burada danışa bilirik rahat.
8: Stres atıb gedirik.
10: Bəli, stres atırıq gedirik.
8: Amma Vüqar ustanın vəziyyəti daha ağırdır.
11: Bəli, çox sağ olun. Yox, Rəşad usta düz buyurur ki, biz onsuz da öz işimizdə elə həm ustayıq, həm buxalteriyamızı aparırıq, həm də psixoloq. Biz müştərilərin elə artıq bizdə, yəni illərlə bu avtomobil sahəsində təcrübə, mən şəxsim özümdə, mən avtomobilin modelinə görə insanı da tanıyıram. Avtomobilin sürücüsü bir ayağın qapıdan çıxardanda onun fikrini də artıq bilirəm, o nə istəyir, nəyə gəlib üstümə. Ona görə də biz burada da artıq psixolaşmışıq, yəni biz işimizi belə də yerinə davam etdiririk. Sağ olun, sizə də uğurlar.
8: Çox sağ olun. Uğurlar olsun. Sabah 4-cü gündür. Sabah bizim 166-dan da qonağımız olacaq. Yeri gəlmişkən bir neçə dəqiqə onların daha bir xidməti ilə tanış olacaq. Eyni zamanda təbii ki Ceyhun ustadı, Xətai bəydi, yəni normal 4-cü gün qonaqları ilə və Əli Öztad usta ilə. Azərtex servisinin nömrəsini deyirəm, amma WhatsApp-a yazın ki, səhər cavab alasınız və 050 303 60 30. Əslində gün ərzində də ala bilərsiniz. Təbii ki sizin universal servisiniz olaraq Azərtexə biz rahat yönləndirə bilərik. Sokar Petroleum'da hazırda ölkə üzrə 72 yanacaq doldurma stansiyası fəaliyyət göstərir. Onun bir sıxılmır təbii qaz terminalı və 13 neft bazası var. 11 regionlardadır. Yeri gəlmişkən ikisi Bakıdadır və təbii ki son illərdə elektromobillərə artan marağı nəzərə alaraq bu elektroşarj avadanlıqları quraşdırılan yedimlərin sayını artırırlar və hələ eyni zamanda burada bizim işğaldan azad olunan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında da artıq bu xidmətləri Sokar Petroleum göstərir. Hələlik gecəniz xeyrə qalsın.
18: Ən böyük satıcı yalanları.
19: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə bəlkü deyil.
20: Azad Azərbaycanda reklam.
21: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
22: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
23: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
24: Du hast ihm vertraut.
25: Sən ona güvəndin.
24: Um bis jahrelang sein Weg gefährte gewesen.
25: İllərlə yol yoldaşı oldun.
24: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
25: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
24: Und natürlich hat auch sich erneuert.
25: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bu günün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
24: Richtig Deutsch.
23: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 56 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklere davam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə və temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şillər 84 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
4: Salam, Ək. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
3: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması İndi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
11: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Əlbəttə ki, əff edər, amma ki, bunun üçün özünün də əsasları olmalıdır. 106.3 FM-də Radio Arena Mundial gündəliyi öz saatına başlayır, öz dəqiqələrinə başlayır. Hərçənd ki, bugün biz Mundialdan, Dünya Çempionatından uzaqıq, nə məndə uzaqıq, bütün xəbərlərimiz oradan olacaq, amma Dünya Çempionatının bir günlük fasiləsi var. 8-1-dən 4-1 finala keçiddir bu. Amma sabah yenidən bir oyun, ondan sonra bir oyun və üçüncü gün iki oyunla 4-1 final mərhələsi elə bil 3 gün müddətində oynanılacaq və biz möhtəşəm 4 görüşün şahidi olacağıq. Amma indiki məqamda sizi salamladığım kimi Şahini salamlamalıyam ki, Şahin də öz məlumatını bir zirə ilə bağlı olan məlumatını versin bizə.
1: Amma bizdə fasilə yoxdur, biz davam edirik, hər gün buradayıq, görürsünüz. Siz ki, axşamınız xeyir olsun, saatlarımız eyni vaxt 20:00-dır, Radio Arena efirdədir, 070-303-1063 nömrəsinə yazırsınız, bizimlə paralel olaraq Zirə Torpedo Kutaisi oyunu da start götürdü, bu oyun Bakıda, doğma meydanda keçirir Zirə, heyətləri birazdan sizin diqqətinizə çatıracağım, amma bildirim ki, bu oyun Konfrans Ligası çərçivəsində keçirilir. Hamıya məlumdur ki, məhz Turan Tovuz Azərbaycan Premier Ligasında Konfrans Ligasına vəsiqə qazanmışdı, amma məlum olan səbəblərə görə Turan Tovuz gedə bilmədi, onu Zirə əvəz edir bu illəri, bu mövsüm Konfrans Ligasında. Yol açıq olsun Zirənin, uğurlar arzu edirik Zirəyə, elə ilk oyundan özünü göstərsin və qələbəsini qazansın.
0: Və təbii ki, dünənki qalibiyyət baxımından sabahımızı, son Azərbaycan çempionu və son Azərbaycan kubokunun qalibini iki qat duble imzalatmış bu komandamıza təbrik etməliyik. Çünki UEFA-nın TNS komandası üzərində Çempionlar Liqasındakı debütlərində artıq öz qələbələrini qazandılar. Deyərdim ki, səfər oyunu üçün yaxşı bir nəticədir.
1: Yaxşı bir nəticədir.
0: Hər halda stimuldur da. Bu iki qol orada da bir nələrsə eləyə bilərlər, hesabı qoruya bilərlər və bir dənə ani bir hücumda bir dənə də nəsə qol vursalar, artıq növbəti mərhələ üçün, növbəti mərhələ olsa biz artıq konfransın play-off üçün
1: artıq vəsiqəni əldə etmiş oluruq. Hə. Və dünən sabahın oyununda bir top kornerdən vuruldusa, digər top məsələ kombinasiyalı qol idi və əla bir qol idi. Valdas Dambrauskas və onun komandası təbii ki, təbrik düşür. Maraqlı bir məqam var idi.
0: Çox oyundan gözəl sonra, bir məqam.
1: Oyundan sonraki mətbuat konfransında bir məqam var idi. Jurnalist, bilməyəm, hansı jurnalist çox ağıllı bir sual verdi. Məsələ, gündəmdə olan dünya çempionatına
0: Balagan
1: bağlı
0: hadisəsinə getdi.
1: Balagan hadisəsinə getdi. Sadəcə Balaganı xatırlatmadı. Dedi ki, Steve Solvete göstərilən qırmızı vərəqi ilə bağlı UEFA-ya müraciət etməyi planlaşdırırsınız.
0: Amma o da dedi ki, nə yaxşı ki, bizim rəhbərimiz İlham Əliyevdir və Azərbaycanda bax, futbola bu cür düzgün şəkildə yanaşma var, hər hansı bir kənar müdaxilələr yoxdur və bir növ artıq bu bir işarə
1: cavabını verdi.
0: Hə, cavabı da ki, həm jurnalist öz o deyir, rahatlığını tapdı, həm də Dambrauskas da oradan da bir siyasi, həm də çox lazımlı yerində atılan bir cavabla, məntiqi bir cavabla o FIFA-nın və təbii ki, bu Balaqan hadisəsinin biabırçılığını bir daha irə sürdü.
1: Həm də ki, bu cavab Azərbaycan gündəminə düşdü, artıq dünəndən bəri bütün sosial şəbəkələrdə maraqla paylaşılır. Hər halda növbəti mərhələdə cəmi bir həftə sonra sabaha uğurlar arzu edirik. Zirə isə oyuna start verib, oyunun deməli 4-cü dəqiqəsidir. Mən istəyirəm Zirənin məhz start heyətinizin diqqətinizə çatdırım. Bütün meydanda olan simalar bircə Vierini-dən başqa hamımıza tanışdır. Vierini Zirənin yeni transferidir. Qapçı Aydın Bayramovdur. Portuqaliyalı qapçı gedəndən sonra məhz əlcək sahibi Aydın Bayramovdur Zirədə. Ramil Amin Sevdiyev, Mutsinzi, ondan sonra Ruan Renato və Qismət Aliyev müdafiədə, Vierini, Konate, söhbət

0: aparmışıq, amma burada oynayacağımızı son məqamda bildi. Hamıya artıq bəllidir də bu turanın Avrokuboklara gedə bilməməsi və yaxud icazənin olmaması FIFA tərəfindən belə bir qadağa var idi və bir qəfil bir atlan addım. Deyir ki, bizə bir gözlənilməz şəkildə oldu. Mənə də, futbolçularıma da nə dərəcədə bura hazırlaşmışıq bilmirik, amma hər halda yaxşı məqsədlər üçün yenə də oynayacağıq. Nə deyək, biz də gözləyirik, yaxşı nəticə istəyirik.
1: Oyun isə Zirədə, Zirə stadionunda, Zirə şəhər stadionunda keçirilir. Oyunun baş hakimi isə Finlandiyalı Hiyutadır, yəni bu hakim, bilmirəm, bizim komandaların Finlandiyalı komandaların oyunlarını idarə edib ya etməyib, amma hər bir halda təkrarçılıq olmasın, bu hakim də Zirəyə uğurlu gəlsin.
0: Gəlsin də, əlbəttə ki, hər baxımdan biz o uğuru gözləyirik.
1: Amma dünən hadisələrin mərkəzində dünya çempionatı var idi, dünən iki oyun var idi, gecə saatlarında və səhərə yaxın bir oyun keçirildi. Ən maraqlı oyunlardan biri də məhz Argentina-Misir oyunu idi.
0: Deməli, biz burdan çıxdıq, çəkilişə gedirdi, yemək azarkeşlərinin növbəti buraxılışına gedirdi çəkməyə və yolda elə baxırıq nəticələrə. Bir məqam oldu, artıq oyunun sonlarına yaxın Şahindən xəbər çıxdı ki, o hesab bəs 2-0-dır. Bir az keçdi. Mən Şahinə dedim ki, Şahin 2-2-dir. Dedilər, "A, bu necə oldu? Oyun artıq bu yerə gəldi, çıxdı." Və sonda da 3-2. Yəni bəlkə də Argentina-Misir qarşılaşmasından heç kim bu marağı gözləmirdi.
1: Amma artıq bütün dünya mediyası yazır.
0: Nəyəz
1: bu qarşılaşmadan?
0: 100%, hə,
1: bütün ki dünya mediyası yazır, hətta nüfuzlu belə deyək də
0: idman
1: nəşrləri yazırlar bu qarşılaşmadan. Məsələ də ondadır ki, elə qarşılaşmanı belə deyək də sonundan qarşılaşma bitəndən sonra məsələni qızışdıran elə Misirin baş məşqçisi oldu və onun açıqlamaları oldu bu oyundan bağlı.
0: Yəni elə belə açıqlamalar deyil, FIFA-nı növbəti dəfə o hədələdi. Amma Şahin, məs Misirin baş məşqçisində doğrudan da bir döyüşkən ruh vardı, bilmirəm. Adamın özü elə bil boks
1: məşqçisi,
0: boks müəllimi məşqçisidir. Söhbət Hossam Hasandan gedir. Hakim heyətindən narazılıq etdi. FIFA-nı sərt şəkildə o deyir barmaq salladı onlara və elə açıqlamalar verdi ki, burada bizim yox, Messi-nin davam etməsini istəyirdilər. Olan qaydalar və yaxud bizə qarşı olunan şeylər. Amma sənin bir sözün olmasın, Paraqvay misalını elə bil gördü meydanda bir anlıq müəyyən məqamlarda. Argentinalı futbolçular heç belə oynamamışdılar bugünə kimi.
1: Məsələ orasındadır ki, Argentina açıq şəkildə məğlub olurdu. Misirə hər tərəfdən, hər cəhətdən məğlub olurdu. Sadəcə olaraq Misir elə bil ki, 2-1-dən sonra oyunu buraxdı. Xüsusən də 3-cü qolunda fikir verirsə, Misirin müdafiə xətti geridə qalır və geri qayıtmağa cəhd eləmirlər. Ki, Salahı yıxdılar cərimə meydançasının içində, yeni hakim heç bir qərar vermədi və ondan qaynaqlandı hücum, gəldilər qovurlar.
0: Belə bir epizod Misirdə də baş verdi. İkinci
1: sayılmayan
0: qolda elə vurmaq istəyir, yəni ikinci kimi olacaqdı o. Çox gözəl bir hücum idi. Yaxşı şəkildə əks hücuma getdilər. Ümumiyyətlə oyunu bu cür qurmuşlar. Amma hə, tam doğru olaraq gol sayılmadı. Çünki orada doğrudan da bir
1: var idi.
0: Hə, yəni, var idi.
1: Haqlı, yəni, amma bu onu deməyə qərar vermir ki, Argentina bu oyunda. İndi bunu mən demirəm, bunu bütün dünya mediyası yazır. Hətta nüfuzlu New York Post qəzeti belə bunu paylaşıb. Hətta Amerikalı şərhçi belə, oyun şərhçisi oyun zamanı bunu dilinə gətirib ki, açıq-aşkar şəkildə FIFA Messi və onun komandasına kömək eləyir və bu oyunda da bu baş verdi, açıq-aşkar şəkildə,
0: yəni,
1: o, Messi və onun komandasına kömək eləyir.
0: Eyni epizod Salahda da oldu.
1: Eyni epizod Salahda da oldu. Ondan başqa Argentinalı oyunçular Misirli oyunçulara əllə zərbələr indirdilər.
0: Mən onu deyirəm də Paraqvay
1: meydanın mərkəzində bir neçə cərimə zərbəsi oldu, hansı ki oyunu saxlamadılar və hər belə deyək də epizodda cəhd göstərirdilər ki Argentin yığma komandası qalib gəlsin və bunu bacardılar. Dünən bir Instagramda bir belə post paylaşmışdım ki, dünya, daha doğrusu FIFA Messi-ni seçdi, amma dünya hələ də Ronaldo-nu seçir və Messi düzdür, fenomenal bir oyunçudur.
0: Ümumiyyətlə, dünən
1: amma alınmayanda səndə cəhd eləmək lazım bir başqa yollara qalib gəlmək.
0: Mən bir neçə cümlə demək istəyirəm. Dünənki qələbə təbii ki, bir neçə amillər, aspektlər var. Misirin son oyunun sonlarına yaxın doğrudan da hər şey boş buraxması. Burada hər şey ola bilər, amma Misir oyunun əvvəllərindəki templə, dinamika ilə, istəklə oynasaydı,
1: o təbii ki hakimin verdiyi qərarlar Misiri
0: bəlkə də, amma gələ ki olmaz da, gələ ki salmazlar və gələ ki o qorxunu hələ də Argentinaya

0: göstərərdilər, amma Argentina da, oradakı peşəkarlar da oyunun son 10 dəqiqəsində elə bir şeylə elədilər ki, hər halda burada keyfiyyət, burada professionallıq, peşəkarlıq öz sözünü dedi. Məsələn, yenə də qolu ilə İşıq saçdı, artıq 20-ci qolunu vurdu. Biz bu mundiala başlayanda haralarda idi? Ümumiyyətlə, bombardillik yarışı, Klose, Ronaldo Nazario, nə bilim kimlər. Amma Mbappé, Messi, ümumiyyətlə, bu mövsümün, bu mundialın qol krallığı başqa səpkidə keçir. Sonluğu necə bitəcək, hamı üçün maraqlıdır. Və bir şey də demək istəyirəm. Bilmirəm səndə, bilmirəm azarkeşlərdə bu özünü necə göstərir. Artıq çox da ciddi rəqiblər olmasına baxmayaraq, Cabo Verde və Misir, Argentinanın bu, hətta biz demişdik, Argentinanın yarı final kimi elə bir yolu çox açıqdır da, yaxşı şəkildə. Amma bax, bu rəqiblərə qarşı Argentina əməli laxlayır.
1: Cindli müqavimət görür.
0: Və laxlayır sözü doğrudan da onlara yaraşır. Deyəndirəm, o komandaya görə əslində bu cür eləməli deyirlər, bu cür oynamalı deyirlər. Bilmirəm, üçüncüdə atılar, üçdən deyib, üçüncüdə olacaq yoxsa yox, amma yarım final onlar üçün bir ciddi rəqib onlar üçün doğrudan
1: çəkdir. İsveçə ən ciddi rəqiblərdən biri də gəlir.
0: İsveçə elə onun başlanğıcıdır.
1: Başlanğıcıdır, bəli. Bəlkə də İsveçə səddində büdürədi. Mən Messinin bir neçə statistikasına diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm.
0: Hə, onu çatdıram, amma yəni nəinki Misirə, Cabo Verde də çox, bəlkə də biraz bəxtləri Cabo Verde tərəfdən işləsəydi, biz bugün dünən oyunda, Misirin oyunda Cabo Verde-ni də görə bilərdik.
1: Ola bilərdi, hər şey ola bilərdi. Amma mən düşünürəm ki, biz səhər səninlə telefonla danışanda, bunu müzakirə edəndə...
0: Mən səninlə danışmamışam.
1: Bunu müzakirə edəndə dedim ki, ola bilsin İsveçrə, məsələ, Argentinanın belə deyək də, bu meydandan silib süpürən komanda olacaq. 9 asisti var Messinin dünya çempionatlarında, 21 qolu var dünya çempionatlarında, ən çox oyun keçirən, 31 oyuna çıxıb dünya çempionatlarında. Ondan sonra 2 dəfə Golden Ball mükafatı qazanıb dünya çempionatlarında, 6 dünya çempionatında iştirak edib bugünə kimi, ən çox dünya çempionatında iştirak edən oyunçulardan biridir, paralel olaraq həm Ronaldo, həm Ochao, həm ondan sonra Luka Modric artıq 5 dünya çempionatında iştirak edib, 38 yaşında dünya çempionatlarında hat-trick edən oyunçudur, düzdür, bunu Ronaldo 33 yaşında bacarmışdı və 2 dəfə cərimə zərbəsindən gol vura bilib dünya çempionatlarında və 8 penaltidən yararlana bilib. Bax, bu Messinin statistikalardır. Hələ ki, bu statistikaları darmadağın etməyə tapılan bir oyunçu yoxdur. Yeganə ümid Ronaldo idi, o da dünya çempionatı ilə. Ən azından bu dünya çempionatı ilə vidalaşdı. İndi bilmək olmaz 4 ildən sonra nələr baş verəcək.
0: Bir düzgün analiz edin, zəhmət olmasa, İspanya kaponu uda bilmədi. Messi 91 dəfə topla oynadı, Ronaldo 19 dəfə. Sonuncu oyunda obyektiv yanaşın. Biz nədən danışırıq? Siz İspanyanın kaponunun
1: oyunu analiz etməyin vaxtı deyil. Artıq gerçəkləri, reallıqları görmək lazımdır meydanda. Hamısı bunu dünənləri gördü. Artıq bu birinci oyun deyil. İlk oyundan belə bu hadisələr Argentinanın
0: üzərində
1: baş verir. Ya da sizin
0: bu obyektiv deyilsə, bu təbii ki sizin öz fikrinizdir. Bu da bizim fikrimizdir. Biz də bu cür yanaşırıq. Və deyir ki, 70-0-0 yazıb ki, sizə görə, bax, qanunlu mərcədi balazıda bizə göndərib öz kuponunu. Dedi, zirən sıxırlar, görək nə olur. Amma siz başqa cür yazmışsınız axı. Bu, biz deyən bizdən aldığınız o motivasiya ilə yazmışsınız. Birinci isə hər ki komandanın qolunu yazmışsınız. Zirəni sıxırlarsa bu o demək deyil ki, hər komanda qol vuracaq.
1: Zirəni sıxırlarsa siz meydanda olub zirəyə dəstək olmalıyız. Azərkeş kimi ki sıxmasınlar.
0: Hər halda uğurlar arzulayaq sizə.
1: Salam Ağa və Şahin Avropada çıxış edən klublarımıza uğurlar arz edirəm. Bizim klubların oyununu hansı efirdən dinləmək olar? Hal-hazırda birinci hissəni bizim efirdən dinləyə bilərsiniz. 15-ci dəqiqədir və 15-ci dəqiqədə hesab 0-0-dır. Zirə... Oy, zirə...
0: Az qaldı ya.
1: Orada zirənin qapısı ağzında böyük təhlükə var idi.
0: Bəli.
1: Az qalmışdılar ki, qol vursunlar. Amma bilməm, orada penalti epizoduna mı işarə edir torpedalı oyunçular? Nəyə işarə edir? Cərimə zərbəsi var idim orada, əllə oynadı bəlkə şəhər, amma hakim heç nə demədi, davam dedi.
0: Bir də mən yanıldım, bayaq bu tərəfə doğru hücum eləmirdilər mi rəqib komanda? Kameralar mı dəyişir, yoxsa o tərəfdən bu tərəfə?
1: Tamamilə yanılmışıq, sadəcə olaraq.
0: Ola bilər. Yenə kimdir sənə zəng eləyən?
1: Şəxsidir. 0-70-303-1063 nömrəsini yaza bilərsiniz. Zəng eləmək lazım deyil, təbii ki. Yalnız və yalnız yazmaq lazımdır. Yazanlar da var, bir-bir mesajları oxuyacaq, amma... dünyada hal-hazırda dünya futbol gündəmində, idman gündəmində dünya çempionatı var, ondan da danışmalıyıq.
0: Təbii ki, təxmin yarışımızda 4-cü həftə bitdi. Dünənki günlə artıq bitdi. Düzdür, biz 9-cu tarixinə kimi demişik, amma 9-cu artıq bizdə digər mərhələyə start veriləcək. Ona görə artıq 4-cü həftə yox, 5 daha doğrusu hətta 5-ci həftə kimi mübarizə başlayır. Düz 10 gün müddətində.
1: Son həftə.
0: Bəli, sabahdan etibarən 9-cu və 19-cu aralığında başlayan oyunlar üçün mübarizə aparacaqsınız. Sabah elə məsəl üçün dünya çempionatında ilk olaraq bizi gözləyən bir qarşılaşma var. Bu da Fransa Mərakeş oyunudur. 9-undan 10-una keçən gecə 12-də başlayacaq. Məhz o oyundan artıq bizim 5-ci həftəmiz başlayır, amma bu 4-cü həftədə nələr yazmısınızsa, iforma.az-dan forma qazanmaq üçün kimlər liderdirsə biz ona baxacağıq, aydınlaşdıracağıq. İndi bugün sabah ya da ki elə cümə günü biz bunu elan edəcəyik ki, görək kimdir 4-cü qalibimiz. Yaza bilərsiniz bizə, görək indidən biz baxmamış kimdə nə var, nə yox, kim özünü şanslı sayır, kimdə daha çox təxmin var.
1: Və futboldan anlayışı olan xanımlar belə yazsın. Çünki xatırladım ki, 3-cü həftəmizin qalibi xanım dinləyicimiz idi. Və futboldan rəsmi xanım artıq bizim Avropa çempionatı dönəmimizdə də dinləyicimiz olmuşdu və təxminlərlə yazmışdı, forma qazanmışdı. Bu dünya çempionatında da formanı qazandı. Dünən meydanda Argentinanın oyunundan sonra başqa bir hadisə də var idi. Təxminən Portuqaliyanın oyununa bənzər bir hadisə. Orada Cristiano Ronaldo ağladı. O dünya çempionatı ilə vidalaşdı, ağladı. Amma Messi'nin dünən ağlamaq səbəbi tamamilə başqa imiş. Dünya çempionatına heç də vidalaşmadı.
0: Kimə baxırsan ağlayır?
1: Belə bir açıq
0: Bir dənə biz qalmışıq.
1: Belə bir açıqlama verdi ki, bəli, mən oyundan sonra ağlamışam, bütün hisslərimi sərbəst bıraxdım, çünki qaçırtdığım penaltiyə görə özümə çox qəzəbli idim. Ən vacib anda komandamı çətin vəziyyətdə qoyduğumu hiss etdim, onları məyus etdim, özümü o qədər əsəbləşmişdim ki, amma təslim olmadım. Allaha şükür ki, Tanrım mənim üçün hazırladığı xüsusi bir şey var imiş, bərabərlik qolunu vurdum. Həqiqətən də bu oyunçu hər şeyi bir kənara qoysa, hakimin ədalətsizliyi, nə bilim, Misirin son anlarda təslim olması, həqiqətən də Messi dünən meydanda istədiyini əldə elədi və növbəti qolunu vurdu.
0: Messi ümumiyyətlə, yaşına görə deyil. Yenə deyirəm, bunu həmişə vurğuluyuruq. Onsuz da onun fenomenal, onsuz da hansı bacarıqlara sahib olduğunu ilk dəfə də bilmirik. Amma bu adam elə oynayır ki, elə bil 19 yaşı var. O ilk illəridir, o Ronaldinho ilə Barsadakı ilk dönəmləridir. Elə bil Ronaldinho bu dəqiqə çıxacaq, yerinə Messi əvəzlənəcək. Həmin enerjini ala bilir yondan.
1: Əvəz yerə demirlər də, o bu planetdən deyil.
0: Və öz keyfiyyətli qollarını da vurur. Dünənki qolu dirəyi dəyməklə bir başqa gözəlliyinə gözəllik qatdı. Ona görə bu təbii ki, başqa bir mövzudur. Məsəl üçün, Mübarək bəy yazır, salam dəyərli insanlar, gününüz uğurlu olsun. Messi dünən nələr edirdi? Bəylər, mənə fikriniz maraqlıdır ki, hakim Misirin qolunu saymamaqda və Argentinanın 3-cü qolunda düzmü qərar verdi, amma oyun çox möhtəşəm idi. Məsələ, bayaq bunlardan danışırdı.
1: Bunlardan danışırdı, bəli.
0: Gərək ki, məncə Argentinanın 3-cü qolda Misirin sayılmayan qolu kimi bax o
1: aqrafiyyə o məqam var idi orada ki, məsələ Argentinan cərimə meydançasının içində yıxdılar. Oy, oy, oy, oy, oy, Zirəz qala əla bir qol vuracaqdı Juan Renata'nın ifasında, amma alınmadı Zirədə, hələ ki alınmır.
0: Və nəsə deyirdin sən?
1: Məsələ orada hakim epizodu saxlasaydı, baxsaydı epizoda, bəlkə də orada penalti təyin olardı. Maraqlı məqamlardan biri odur ki,
0: mesajın yarısında var, onu da oxuyaq. Fikirlərinizə deyir, hörmət edirik, əlbəttə mənim də fikrim budur ki, hazırda dünyanın ən yaxşı futbolçusundan tam həzz alıram, 39 yaşında parlayır adam.
1: Heç kim bunu inkar
0: Bu da inkar eləsələr, bunu kimsə inkar eləyirsə, bunu kimsə bir tərəf olaraq o at baxışı deyilən bir tərz var. O cür yanaşırsa, onda o adam heç futbolda anlaşıyor.
1: Biz tamamilə fərqli bir şey deyirik ki, bunu tək biz demirik. Mən efirin önündə də qeyd elədim ki, bunu bütün dünya mediası deyir ki, dünən Argentina yığma komandasına kömək olundu və nəinki dünən bu dünya çempionatına açıq-aşkar şəkildə Argentina yığma komandasına kömək olundu.
0: Bu o demək deyil ki,
1: Messi oyuncu deyil. Bir maraqlı məqamlardan biri də odur ki, dünən Argentina-Misir oyunu idarə edən hakim məhz Fransız Letexiye idi. İndi gəlsək 2 gün sonraki oyuna, hətta 1 gün sonraki oyuna, belə deyək, Fransa Mərakeş oyununa, onu idarə edən hakim isə Argentinalı Facundo Tello olacaq. Bax, maraqlı məqamlardan biri də budur. Deməli, iki Afrika təmsilçisi, biri Argentina ilə görüşür, Fransız hakimi Hakimin köməkliyi ilə Argentina Yamakanda sonu məğlub edir və indi baxaq görək Fransanın oyunda nə olacaq. Argentinalı Hakimin köməkliyi ilə Fransa Mərakeşi məğlub edə biləcəkmi?
0: 24-47 də dedi ki, vurduğu qollar hamısı tərtəmiz qollar idi. Argentina öz haqqı ilə keçdi.
1: Olsun.
0: Olsun. Sizə görə qoy elə olsun. Biz də sizə heç nə deməyək. 23-77 salam istərdim. Misir qalib gəlsin. Çempion İngiltərə olacaq. Valla, bəlkə də Misir üçün bu sözü demək olar ki, heyf Misirdən.
1: Haqqı əlindən alındı.
0: Tək o baxımdan yox. Misir bunu Portuqaliyaya qarşı da, Almaniyaya qarşı da, Fransaya qarşı da, yəni dəxli yoxdur. Kimlə oynayır oynasın. Misirin dünənki oyununa görə doğrudan da heyf. Bəlkə də biraz da öz güclərini qoruyub saxlasaydılar, biz İsveçlə rəqibi olaraq Misiri görə bilərdik.
1: O görə bilərdi, amma biz indi hal-hazırda görə bilməsək də reklamları eşitməliyik. Təxminən bir 3-4 dəqiqə aramız olacaq, amma burada davam edəcək. 3-4 dəqiqədən sonra hələ maraqlı söhbətlərimiz var. Zirənin oyunu davam edir 21-ci dəqiqə. Hesab 0-0-da artıq demək olar oyun bərabərləşib. Hər iki komanda hücum edə bilir bir-birinin qapısına, amma hesab dəyişməyib tabloda. Və təbii ki, bizim sponsorlarımıza, ilk öncə baş sponsorumuz Misiyə təşəkkür edirik. Daha sonra biz Tivnetə təşəkkür edirik və Dinamik Ökən su filtrlərini unutmuruq.
0: Ole Ole kampaniyası Dünya Çempionatı fonunda düz azarkeşlərin istədiyi bir belə deyək yanaşmalı Misir misli bax bu cür imkanlar yaradıb və idman lotereya vəzkarları düz istədiyi o rəqabəti, istədiyi qazancı, məsələ, qanunlu mərcin və əsas platforması olan Mislidən əldə edə bilərlər. Ona görə sizə uğurlar, Misliyə isə təşəkkürlər. Gedək fasiləmizə. Gündüz, daha doğrusu Asif yazıb ki, nöqtə qoymaqdan yoruldum. Yəni ki, mesajlarımı oxumursunuz. Sən vergül qoy, Asif. Affedər mi aşk bizi?
2: Bu ilin rəngləri

0: Sanat Bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Bonus səni gözləyir.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Bite Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67 67.
4: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Bravo da 2 Excel günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2.97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonlu papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün.
6: Bravo! Doğru seçim.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: çatdıq və misli Torpedo Kutaisi arasında keçirilən oyunun artıq 26-cı dəqiqəsi keçirilir, düzdürmü? 26-dır da.
1: Bəli, Zirə hücumlar davam etdirir Zirə, amma ki gol vura bilmir hələ ki. 27-ci dəqiqəsidir. Artıq oldu 27-ci dəqiqə. Sən fikrini bitirənə kimi hesab 0-0-dır. Və mesajlar var 073-313-63 nömrəsinə. Amma təbii ki, bilirəm o mesajları oxuyacaq. Dünən daha bir oyun var idi meydanda ki, demək olar ki, Argentina-Misir oyununu kölgədə qoyacaq bir oyun idi, amma alınmadı, bacarmadılar. 0-0, 120 dəqiqə bitən bir oyun var idi ki, sonunda penalti zərbələrindən qalib tərəf İsveçrə çıxdı. İsveçrə növbəti mərhələdə Argentinanın rəqibi olacaq. Kolumbiya da bu çempionatdan vidalaşdı.
0: Kolumbiya vidalaşdı. Kolumbiya amma həmişə maraqlı, göz oxşayan futbolu ilə dünya
1: çempionatlarını
0: bəzəyən bir özə formalı rəngləri olsun, Braziliyan bir başqa rəngidir, o narıncıya çalan bir sarıdır. Hər halda Kolumbiya üçün bura kimidir və baxırıq 8 komanda var. 4 görüş var. 4 görüş bizi gözləyir. 8 komandanın 6-sı Avropa təmsilçisidir. Bunlardan bir Afrikanı təmsil edən Mərakeşdir və biri də Amerikanı təkcə öz çinlərində təmsil edən son çempion Argentina millisidir. Yarım finala bunlardan hansı çıxacaq? Ən azından bilir ki, o 2 Avropa dueli var. Onlardan biri çıxacaq, 2 Avropa təmsilçisi gedəcək, amma digərləri kim olacaq? Bu bizə maraqlıdır.
1: Yəni deməli Mərakeş və Argentina da bu turda, yəni 4-də 1 finalda dünya çempionatından vidalaşsa, bu artıq dönüb olur Avropa çempionatı yarım finalı və finalı. İki cütlüklər kimdir? Bir də xatırladaq. Fransa Mərakeşlə oynayır ayın 10-unda gecə saat 12-də
0: oyun başlayacaq. Yaxşı yerə toxunduna da oradan. Fransa qalib gəlirsə Mərakeşə və İsveç də Argentinanı da məğlub edirsə biz artıq Avropa çempionatının yarım finalını
1: izləyirik. İspaniya Belçika oyunu var onun tarixində 23:00-da. Ondan sonra Norveç İngiltərə oyunu var. Gecə saat 1-də ayın 12-si tarixində və Argentina İsveçrə oyunu var ayın 12-sində gecə saat səhər yaxında.
0: Yəni belə deyək də, birinci oyun 9-undan 10-una keçən gecə 12-dədir. Digər oyun demək olar ki bir 24 saat sonra, amma 23 saat sonra 23-dədir İspaniya Belçika ayın 10-un tarixində və 11-i tarixində artıq 12-sinə keçən o gecədə biz 2 oyun görəcəyik. Bir Norveç İngiltərə və səhərə yaxın Argentina İsveçrə qarşılaşması və bundan sonra artıq yarım final mərhələləri, bundan sonra artıq ən həlledici oyunlar bizi gözləyir. Təbii ki 4-də 1 final da elə ən həlledici məqamlardan.
1: Nəyi görürəm mən burada? Deməli qruplara baxanda yeganə İ qrupundan burada 2 təmsilçi var. Söhbət Fransa və Norveçdən gedir. Mərakeş
0: bu mənim, bu mənim. Fransa, Fransa nədir? Final adımdır. Yəni bu iki eyni qrupun təmsilçisi mənim üçün
1: möhtəşəm olar, bəli.
0: Finalda qarşılaşmadılar və hansı ki qrupda Norveç çıxmamışdı. Əsas oyunçular orada biraz taktiki gediş və digər
1: Fransa
0: məsələlər.
1: Məğlub oldular, bəli.
0: Finalda artıq biz əsl Norveç
1: dişini göstərə bilər Norveç.
0: Dişini nədir? Cırmaqlaya bilər, caymağına keçirdə bilər, dişləyə bilər onu əsl.
1: Və yeganə Mərakeş və Norveçdir ki, bu qruplarda öz qruplarında daha doğrusu ikinci olmuşdular. Digər bütün yığma komandalar Fransa İ-nin biri, İspaniya H-ın biri, Belçika G-nin biri, ondan sonra İngiltərə L qrupunun biri, Argentina
0: G-nin biri elə bir pis çıxır, G-nin biri, sən görüm G-nin biri.
1: Argentina isə J qrupunun birincisi, İsveçrə isə B qrupunun birincisi idi. Bax, birincilər burada hegemonluq eləyir təbii ki, 4-də 1 finalda.
0: Və yazılan mesajlara baxaq, birazdan sualımız da olacaq, sual da verəcək. Deyir ki, qardaşlar, valla sizə gülməli gələ bilər, mən Belçikanı çempion görürəm. Yo, gülməli niyə gəlir ki? Bu da sizin versiyanızda Belçikada öz oyununu göstərir, yaxşı da göstərir. Sadəcə mən inanmıram.
1: Heç gülməli gəlmir, çünki Belçika yığma komandası qruplarda ən çox top vuran komandalardan biridir. Ümumiyyətlə elə 4-də 1 final, 8-də 1 final mərhələsində Amerikanı 4-1 məğlub etdi, Seneqalı 3 topla
0: yəni,
1: məğlub etdi.
0: Yəni sadəcə deyə bilərəm ki, inanmıram.
1: Yeni Zelandiyanı 5-1 məğlub etmişdi. İnanmıram, yox, biraz real görsənmir də yəni.
0: O da. Biraz real. İnanmamaq o deməkdir.
1: Biraz real görsənmir,
0: bəli. Dünən möhtəşəm maçı izlədik. Portuqaliyanın məğlub olması ilə məyus olan Ronaldo azarkeşləri ən azından Argentina və Messi-nin məğlub olması ilə təsəlli tapmaq istəyirdilər. Misir 2-0 önə keçəndə artıq Messi ulduzu deyə sevdirdilər, amma unutduqlar bir şey vardı. Futbol kralı son sözünü demədən bu maç bitməz və belə də oldu. Təcrübə öz sözünü dedi, Messi öz sözünü dedi və nöqtəni qoydu.
1: Vəllə təqsir edir. öz sözündür.
0: Bəli. Və Misir və Ronaldo azarkeşləri təbii ki, maç bitdikdən sonra bəhanələrə başladılar. Hakim deyirlər, amma hər şey qaydasında idi. Yaxşı Ayxan, elə sənə görə də qaydasında oldu.
1: Zirə isə la hücumlar eləyir hal-hazırda. Torpedonun qapısı istiqamətində güclü zərbə var idi. Qapçı dəf elədi bu zərbəni, amma dayanmır Zirə. Bir balaca
0: üstünlüyü
1: ələ alıb Zirə. Yəqin indi biz irəliləyən dəqiqələrdə ilk hissədə bir gol görərik.

0: gol, gol, gol. Zirə gol vurdu, bəli.
1: Yaşay.
0: O an Renato idi, səhv etmirəmsə, bu qolu Torpedo'nun qapısına vurdu. Eynən künc zərbəsindən topu oyuna daxil etdilər və Zirə hesabı açır.
1: Deməli 70-0-0 o idi də bizə göndər. Hə, bax Zirə öz öhdəliyinə düşən elədi. İndi
0: eləməyə də davam eləyir.
1: Yo, onun deməli belə deyək, qanunlu mərcində budur ki, hər iki komanda birinci sırada qol vuracaq, görək.
0: Hə, yox, lazım deyil. Torpedo'nun qolu lazım deyil. Bizə Zirənin qolu və qolları lazımdır. Artıq bir qolunu vurub davamı gəlsin deyirik bunu bu oyunda və təbii ki, qonaq meydanına gedəndə Zirəyə böyük üstünlük lazımdır. Necə ki, dünən sabah 2-0 hesabı ilə qalib gələ bildi. Bu təbii ki, böyük üstünlükdür rəqib meydanına gedəndə. İndi Zirəyə də bu lazımdır. Ən azı 2 top fərqi ilə qalib gəlməlidir və yaxud da 3 olsa lap əla olar.
1: Bizim artıq sualımız var. Mən istəyirəm səsləndirim, yazsınlar bizə.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-303-1063.
1: Dünya çempionatı bugün yoxdur, amma elə sualımız da ona görə dünya çempionatından aidliyi olmayacaq, amma dünya çempionatlarında da müəyyən dönəmlər, müəyyən illərdə oynamış, forma giymiş bir futbolçunun adını istəyəcək, köhnə qayda ilə onun komandalarını sıralayacağım. Çox komanda sayı yoxdur, amma siz yazıb göndərməlisiniz. Chelsea-də, Nottingham Forest-də və Aston Villa-da forma giyinən bir futbolçudur. Amma təbii ki, nə Nottingham Forest, nə Aston Villa onu bir Chelsea əfsanəsi olaraq hamı tanıyır. Söhbət kimdən gedir? Yazıb göndərməlisiniz.
0: Maraqlı sualdır.
1: Chelsea və İngiltərə əfsanəsi, Nottingham Forest və Aston Villa-da da müəyyən dönəmlər çıxış eləyib. Yazmalısınız 070-303-1063-ə. Ömər bəy deyir ki, Arena Ulduzları Ağa bəy və Şahin bəy, gördünüz də qardaşlar, Messini Salah necə ağlatdı. Ya indi bəlkə də o cür də bağlamaq olar. Çox möhtəcəm bir oyun oldu. Ancaq ikinci topdan sonra Messi arxanlaşdı. Fikirləşmədi ki, rəqib Argentinadır. Çox-çox heyf. Hə, düzdür. Əlbəttə ki, çox da belə deyək, düşmədi üstünə axıra kimi.
0: Sən Asif'in SMS-ini oxumadın deyirsən. Asif nöqtə qoymağı boş verib artıq, ona görə oxuya bilərik.
1: Vergül qoysun da.
0: Deyir, salam, dünən Misin Argentin oyununa 2-2 düşünmüşdüm deyir. Bu hal məni ta ki 93-2 kimi sevindirmişdi. Bunları deyirəm ki, zəhmət çəkib mənim təxminlərə baxmayın. Cimho Masif bunu yazıb və deyir ki, indi Argentina İsveçrə qarşı durmasını izləyəcək. Infantino burada çıxılmaz vəziyyətdə qalacaq. Bildiyimiz üzərə Infantino İsveçrəli, bir yanda Messi, digər yanda İsveçrə. Ho, yaxşı bənzətmə idi Asif. Bax, bu mesajı oxuduq.
1: Nə dedi axırda?
0: Infantino dir İsveçrəli, Argentina və Messi. Bax, bu maraqlı gerçi olacaq.
1: İsveçlidir yoxsa İsveçrəli?
0: İsveçrəli.
1: Hə?
0: Can Infantino İsveçrəli. Bəlkə də artıq o Argentina vətəndaşlığını qəbul edib. Çünki qatı nə deyirlər onda, ümumiyyətlə
1: qatlaşdırılmış.
0: Messi azarkeşidir. Məncə bu oyunda da o nəinki İsveçrəyə, düşünürəm elə məhz Argentinaya və onun Messisinə azarkeşliyə eləyəcək. Çünki adam sevgisini, rəğbətini gizlətmir. Açıq şəkildə bəlli eləyir ki, mən Messi azarkeşiyəm.
1: Bəli, İsveçrədəndir. Hərçənd ki, İtalyan adına oxşasa da, Gianni Infantino. Amma İsveç...
0: Allah üçün İtalyan əsirlidir ona görə.
1: Bəlkə də biz İsveçrə, amma maraqlı bir yanaşmayı da Asif. Arda tutuzdurursan.
0: Nöqtələrə dəyər.
1: Təxminlərin düz olmasa da, I-forma nöqtə az edən bir forma qazana bilməsən də, indiyə kimi, bəlkə də 5-ci həftədə öz şansını sınayacaqsan, bunun üçün sənin 8 oyunun lazım olacaq. 8 oyunda təxminlərini yazıb göndərəcəksən, bəlkə də sonuncu qalib məsələ sən oldun. Amma sualımızı bir daha təkrarlayacağım. Bu bir... Chelsea əfsanəsidir, bu bir İngiltərə əfsanəsidir və oynadığı, biz əsasən onu elə oradan tanımışıq, Chelsea-dən tanımışıq, amma müəyyən bir dönəmdə icarə əsasında Nottingham Forest oynayıb və sonuncu ilində isə bir illik Aston Villa-da çıxış edib, amma 98 və 2017-ci il müddətində onu biz Chelsea-da görmüşük.
0: Bayaq biz Hossam Hasan'ın belə deyək də bəzi müəyyən sözlərini dedi, amma belə bir sözü var idi, onu işlətmədi, çox yaxşı bir söz dedi, əgər dünya çempionatını Argentinanın qazanmağını istəyirsinizsə, Messinin qazanmağını istəyirsinizsə, onda nəyə lazımdır bu boyda tədbir, nəyə bütün komandaları və bizi dəvət eləmişsiniz, çox məntiqli sözlər, yəni dünya çempionatı bitsin bir dəfəlik başlayan kimi və Messinin və Argentinanın komandasının mükafatını verin.

0: Belə çıxdı Hosam Hasanın sözlərindən, amma hər bir halda öz komandasını qəhrəman adlandırıb və deyib ki, bu oyun bizim haqqımız idi, haqqımıza girildi və təbii ki, biz növbəti mərhələyə keçən tərəf olmalıydıq. Oyun başlayandan bəri hakim Argentin yığma komandasına deyir, köməkliyi eləyirdi. Belə. 070-303-1063 nömrəsinə siz də yaza bilərsiniz. Amma bir neçə dəqiqədən sonra təbii ki, dinləyicimiz olacaq və əsas mükafat bizim baş sponsordan 10 azərlik bonus promokodu üçün burada suallara cavab verəcək, əməlli başlı tər tökəcək. Bax, bunu demək istəyirəm.
1: Deyirsən ki...
0: Düşünürəm, sənin sualların çətin olacaq.
1: baxaq. Amma məntiqi olaraq ya bu gün dünya çempionatından verməyək, çünki
0: ürəyin necə istəyir,
1: dünya çempionatı bu gün bizi özündən məhrum edibsə, biz niyə görə ondan sonra hazırlanırıq?
0: Avro kuboklar həftəsidir. Yəni Avropa liqası, Konfrans liqası oyunu hal-hazırda meydanda var, Bakıda keçirilir bu oyun.
1: Ya xoşuma gəlirsən. Son zamanlar xoşuma gəlir.
0: Zirənin oyunu var və Torpedo Kutaisi üzərində 1-0'lıq qələbəsi var hal-hazırda Zirənin bu mövsüm Avropa Konfrans liqasında ilk oyunudur. Bir həftədən sonra cavab oyunu olacaq. Qolu isə 32-ci dəqiqədə Juan Renato Qismət Aliyevin ötürməsindən sonra gün zərbəsindən Torpedo'nun qapısına göndərə bilmişdi topu. Üstünlük var, bu üstünlüyü saxlamaq lazımdır və hesabı artırmaq lazımdır və dinləyicilə də danışmaq lazımdır. Təbii ki, axşamınız xeyir olsun.
2: Axşamınız xeyir.
0: Necəsiz?
2: Sağ olun, siz necəsiniz?
0: Yaxşı olsun, kimlə danışırıq?
2: Cavidlə danışaq.
0: Cavid, biz daha öncə danışmışıq, səhv etmirəmsə.
2: Yox, xeyr, danışmışıq.
0: Onda başqa Cavidlə danışmışıq.
2: Ola bilər, Cavidlə çoxdur.
1: Sizdən amma yoxdur ya, biləsiniz.
2: Amma sizinlə danışmışıq, başqa bir...
1: Səhər efirində.
2: Bəli.
0: Cavidin səsi çox tanış gəlir, amma evi yoxdur da yəqin. Mən danışmamışıq deyirsə, danışmamışıq da deməli. Cavid, ne işinə məşğul olursun?
1: Zorla bu oyunda qorur ki, sən bizimlə danışmırsan. Danışmayıb da.
0: Cavid, ne işinə məşğul olursun?
2: Tərcüməçiyəm.
1: Mənim yadıma düşürsünüz səhər efirindən.
0: Neçə dil bilirsiniz?
2: Belə aşağı yuxarı 3.
0: 3. Poliglot üçün neçə dil bilmək lazımdır?
2: Bilmirəm. Mən biləndə daha çox olmalıdır.
0: Daha çox olmalıdır. Amma siz onda poliglot deyirsiniz. Hansı
1: siz tərcüməni eləyirsiniz, həm də sərbəst şəkildə danışırsınız, yoxsa sırf köklənmisiniz tərcüməyə?
2: Yox. Mən əsasən yazılı tərcüməçiyəm, amma təbii ki...
0: Sinxron eləmirsiniz də, yəni tərcümə?
2: Yox, sinxronla məşğul olmaq.
1: Yəni ki, rus, ingilis və bu Azərbaycan dillərindədir bu, düzdürmü?
2: Bəli.
1: Əla, işlərinizdə uğurlar olsun, Cahid bəy.
0: Rus, ingilis, bir də hansı...
1: Azərbaycan, yəni də bunların tərcümələrini eləyir.
0: Və üçüncü xarici dil hansıdır? Rus, ingilis bildik.
2: Azərbaycan xarici dördə, yəni üçüncü dil Azərbaycan dilidir.
1: Yəni Rusdan Azərbaycana, Azərbaycandan İngilisə, İngilisdən Rusa.
0: Əla bir işdən məşğul olursunuz. Allah rüzgüsü bol edəsin. Nə vaxtdan bizi dinləyirsiniz?
2: Valla, ara sıra mütəmadi. Mən düz əslində bu vaxtı yolda olmuram. Çox vaxt.
1: Bugün hara gəlirsiniz belə?
2: Bugünləri evə qayıdıram deyələ. Təsadüfən burada attım, gördüm ki, siz...
1: Onda belə bir sual, Cahid bəy. Bugün hardan gəlirsiniz ki, ilk dəfədir belə bu saatlarda bir radyon dinləyirsiniz?
2: Ayıb olmasın, qaynanam gildim.
0: Yox, o niyə ayıb olur ki? Qaynanalar baş tacıdır.
1: Baba, görürsünüzlər. Şahin sizdən...
0: Bunu ağa daha yaxşı bilir.
1: Sizdən qabaq yıxılıb o tərəfə. Ona görə yaxşı edirsiniz.
0: Cavid, xayş edəcəm mənə ingilisinə deyin ki, mən qaynanam gildən gəlirəm. Necə?
2: I'm coming from my...
0: Elə deyin ki, qaynananız bunu eşidib sizi daha çox istəsin.
2: From my mother-in-law.
0: Qatız qarşıdırız hələ.
2: Neysə,
0: Cavid...
1: Elə də oturub gözləyir ki, elə bir bu ingiliscənin...
0: Bilmirəm.
1: Table-dan, school-dan tərəfə gedib də yəni bu adam.
0: Bir də love bilirəm, ingilisinə başqa söz bilmirəm.
1: Yox, düzgün şəkildə
0: də... I love da bilirəm.
1: Düzgün şəkildə də Cavid bəydən biz o açıqlamanı gördük.
0: Təbii ki, zarafat idi bu və siz seçmə suala cavab verdiniz. Söhbət hansı oyunçudan gedirdi? Chelsea əfsanəsi.
2: John Terry-dən gedirdi.
1: Bir çoxları Frank Lampard cavabını yazmışlar. Təbii ki, Chelsea və İngiltərənin bir...
2: Lampard səhəm West Ham-də də oynamışdı.
1: Hə, bir sıralarında, bir sıra... Bəli, düzdür, elə John Terry düzgün cavab idi və hazırsızsa əsas suala keçid eləyək, amma dünya çempionatından sizə sual gəlməlidir. Baxırsınız mı aktiv şəkildə, ümumiyyətlə, favoritiniz kimdir? Biraz danışaq görə nədir fikirləriniz?
2: Bəli, yəni düzü işə görə, yəni çox normal bir vaxtda olan oyunlara baxa bilirəm. Amma ki, yəni aktiv yəni baxaram, 98-ci ildən bu yana çempionatlarım var, hamısını izləmişəm. Hı-hı. Amma yəni əvvəlki oyun çempionatları daha çox çalışırdım. Hə, demir oyun buraxmayım. İndi sadəcə işlə əlaqədar bəzən alınır, bəzən alınmır. Favorit deməz. Yəni mənim arzuladığım o vaxtdan həmişə Hollandiyadır ki, şey olmuşam.
0: Niderlandiyadır
2: ki, şey olmuşam. Amma ki, Niderlandiyadır ki, yəni indiyə qədər hələ məni sevindirməyib. Bilmirəm, bundan sonra nə vaxt sevindirəcək ya yox.
0: Niderlandiyadır, Niderlandlılarını sevindirməyib futbolda.
2: Amma beləncinə, yəni bu dəqiqə, yəni düzü, indiki əsas qalan favoritlərdən çox istərdim ki, Fransa bu dəqiqə son illərdə mükafat qazanıb, Argentina qazanıb, digər İspaniya da qazanıb. Yəni orada qazanmayan İngiltərədir. Yəni 96-dan bu yana yadlar qalıblar. Və bir də Kane də nəsə istərdim ki, qazansın. Yəni bu qədər yəni qalizar bir oyunçunun mükafatsız getməsi.
1: Kane'in bunun üçün çox yaxşı şansı var idi. Nəinki onun, digər İngiliz futbolçularının iki dəfə gəlib son Avropa çempionatlarında finala kimi gəlmələri və orada məğlub olmaları elə bir taleyin qapısını iki dəfə döyüblər. Allah üçüncüdən saxlasın.
2: Afar işləndir. Ümid edirik
1: ki,
2: bu dəfə alınar.
1: Görək, görək. Amma indiki məqam üçün də İspan və Fransızlar Avropada öz adlarına söz elətdirməyi indiki dönəmdə bacarırlar. Amma İngilislər də təbii ki, siyahıdan silmək olmaz. Və elə sizin dediyiniz kimi, Niderland da öz qaydasında futbola bir başqa gözəlliyi gətirən komandalardan da, millərdəndir. Və Çempionlar Liqası bugün birinci mərhələyə start verildi. Zirə ikinci qol üçün
0: çox yaxın idi ikinci qola, bəli, qismət
1: oldu. Dirək oldu.
0: Dirək olmadı, qapıcı çıxartdı. Qəşəng, qəşəng. Əla zərbə idi qismətdən.
1: Və Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsi Zirə, bax, düzdür bu Çempionlar Liqası. Yox, onu bilirəm, düzdür deyirəm, Zirə Çempionlar Liqasında oynamır, amma biz dünən sabahın ifasında bu oyunları gördük və mən istəyirəm ki, sizə sual verim. Çempionlar Liqasına bəs neçənci illərdən aktiv şəkildə baxırsınızmı? Bax, bunu da soruşum sizdən.
2: 99-cu ildən Manchester United çempion olan ildən.
1: Onda biz neçə vaxtlardır dünya çempionatına başımız qarışıb oranın qol krallarından danışırıq. Nə bilim, Ronaldo Nazari olsun, Klose olsun, indi Lionel Messi, Mbappe və digərləri mübarizə aparırlar. Mən bilmək istəyirəm, Çempionlar Liqasındakı bu ilk beşliyi bilirsinizmi?
2: Bombardilərin beşliyi.
1: Bombardilərin beşliyini, bəli.
2: Oy da,
1: Beşindən üçünü tapın sizə, afərin deyəcək biz. Təbii ki,
0: yo, təbii hədiyəmiz də var.
1: Yo, mən ancaq afərin deyəcəm. Hədiyəni sən göndərirsən.
2: Beşindən üçüdürsə, oy da, əvvəllər mənim yadımda dövrdə hələ Raul idi bombardir.
1: Raul uzun dönəmlər, bəli, bombardir idi. İndi sizcə beşlikdədir, yoxsa yox?
2: Maksimum qalsa 5-ci yerdə qalar. İnanmıram ki, o orada bəlkə də keçiblər çoxdandan, onu yaxın keçmiş olarlar. Oydu, son zaman.
0: Raul, bir aldıq Raul. Yəni
1: bir təsdiqləmir. Bir Raul sayaq, yox saymayaq.
2: Bir də beynimi toplayım, futbolluyum.
1: Tək siz avtomobildə?
2: Yox, ailə ilə bir də
1: kömək eləyən.
0: Sağlamlayırıq buradan amına.
1: Kömək eləyənlər yoxdur sizə.
2: Biz. Nasıl yandı sürücü qardaş oturub ondan sonra bəlkə sərmədir.
0: Sürücü qardaş deyir dəstəyə asmaz danış. Gəl, gəlin belə eləyək, beşlik. Siz bu oyunçuları hamını tanıyırsınız.
1: Öz düşüncənizə görə sizcə, bax, bunlar ola bilər ki, ən çox qol vurublar bugünə kimi Çempionlar Liqasında.
2: Yəni Ronaldo 100% bu şeydə olmalı.
1: Bir, Ronaldo saydıq bir.
0: Söhbət Cristiano Ronaldo-dan gedir yəqin ki.
2: Bəli, Cristiano Ronaldo-dan gedir.
0: Sonra, ikinci.
2: Son illərin belə əslində oyunçuları belə yaxın ki, bilməm, Mbappe çatar çatmaz o cəyər, siyahıya.
1: Sayaq Mbappeni yoxsa yox?
0: Sayaq saymayaq.
2: 5-liyə gəlib girər Mbappe.
0: Onu bizdən soruşmayın, onu
1: Mbappedən soruşun. Nömrəsini deyim sizə.
2: Öz beynimdə. Özüm analiz edəm ki.
0: Biraz ürəkli olun.
1: Amma həm də Cahid bəy, biraz vaxtımız da azdır. Biz sizdən biraz tez istəyərdik cavabları.
2: Çox olsun, nə bilim, valla indi standart oyunçular deyək də. Kane də oradan girmiş olar siyahıya yaxın ki.
0: Deməli, Cristiano Ronaldo, Harry Kane.
1: Aha.
2: Aha, nə bilim, bilmirəm indi Messi düşər düşməz.
1: Qorxmuyum.
2: Qoy olsun Messi.
0: Messi 3.
2: Qoy olsun. Yəqin ki, bir 5-ci yerdə bəlkə ümid edirəm Raul qalmış olar.
0: Raul 4.
2: Bir də kimi deyim, ay Allah. İndi bu da.
1: Bir də mənə deyin qutarsın keçsin.
0: Cəmi biri.
2: daha bilmiyorum Manchester'dan. Mbappé'ni saydınız.
0: Bəli, saymışıq.
1: İstəyirsiniz bir də sayaq.
0: Cristiano Ronaldo, Mbappé, Lionel Messi və Raul demişsiniz.
1: Harry Kane.
2: Harry Kane dedik. 4
1: demişsiniz.
0: Harry Kane, onda Mbappé'ni
1: deməm. Mbappé deməmsiniz.
2: Mbappé'ni də Salah da. Hə,
0: Salah.
2: Sizin inanmıram Mbappé düşər, amma ki bu dəqiqə nəsə
0: Rasulox yapaldınız mənim. Sə, beşliyi qəbul elədik.
1: Tamamladıq, beşliyi var. Sizcə qalibsiz yoxsa yox?
2: Bilmiyorum, əmin deyirəm. Yəni ki...
1: Onu deyim ki, uzun dönəmdə hansı ki Raul'dan danışdınız. Raul 71 qolla və düz elə 5-ci pillədədir.
0: Düz qeyd elədiniz onu, ola bilsin 5-də olabilir.
1: Yaxşı ki seçmişsiniz onu. Mbappé'ni seçmişsiniz. Mbappé əgər bir qolda vursa Raul ilə bərabərləşir, amma Mbappé 6-cı pillədədir. Sonra siz Harry Kane ilə danışdınız. Harry Kane 10-cu pillədədir.
0: Hələ ki bir düz cavabınız var.
2: Ronaldo məncə səhvimizdə düşüb
1: siyah. Ronaldo 140 qolla 1-ci pillədədir. O mübahisəsiz oranın lideridir. Onu keçsə bu dönəmlərdə bilmirəm. Yəni ki Mbappé və Haaland'dan biz bu nailiyyəti görə bilərik. Bilmirəm neçə ildən sonra, amma hər halda bəlkə onlardan görərik. 2-ci pillədə Leo Messi-dir 129 qolla. Artıq 3 düzgün cavabınız var. Ona görə biz artıq sizi təbrik edə bilərik, amma maraqlıdırsa 3-cü, 4-cü illəri deyək sizə.
2: Bəli, bəli, bəli, zəhmət olmasın.
1: Aktiv şəkildə indi bilmirəm bu ildən sonra aktiv olacaq yoxsa yox, çünki onun adı Amerikada hallanır.
0: Getdi artıq.
1: Robert Lewandowski 109 qolla 3-cüdür. Yəni görürük ki, bax Cristiano da, Lionel Messi də, Lewandowski də 4-cü yerdə olan Karim Benzema da və 5-də olan Raul da artıq Çempionlar Liqasının aktiv iştirakçıları deyillər. Yəni ki, artıq Lewandowski də olmayacaq, Messi də olmayacaq. Amma 6-7 Kylian Mbappé, Erling Haaland bax onlar gəlir. Harry Kane də ondadır. Görək bax onlardan müəyyən illərdən sonra bəlkə də o nailiyyəti görə bilərik.
2: Mən Mbappé-dən düzü gözləyirəm. Yəni
1: ola bilər, ola bilər. Hər halda 2016-dan bu tərəfə oynayır. 10 ilə gəlib 70-ə çatıb. Cristiano Ronaldo isə bunu 2003 və 2022 illər arasında eləyib 19 ilə. Ola bilər.
0: Mən demişdim ki, əsas mükafatı qazanmaq üçün bizimlə telefon bağlantısında olan dinləyici əməli tər tökəcək. Tər tökdü, amma mükafatı qazandı. Ona zənnilik bonus promo kodunu təbrik edirik sizi. Uğurlar arz edirik. Getdiyiniz ünvana salama.
1: Sizin deyiminiz də desək, siz bizim winnerimiz oldunuz bugün.
0: Mən də sizin deyiminizlə desəm, bye bye verdim.
1: Bildiyin sözadır ya. Yəni ona görə onu deyir. Başqa şey demir. Sağ olun Cavid bəy, xoş oldu.
2: Sağ olun, mənə çox xoş oldu.
1: Təşəkkürlər, var olasınız.
0: Cavid idi, təbrik edirik Cavidi, amma qısa fasiləyə ayrılmalıyıq. Çünki məsələ Zirənin oyunu da getdi 15 dəqiqəlik fasiləyə, düzdür onlar da uzun fasilədir. 1-0 hesabı ilə Zirə öndə idi ikisədə.
1: Amma Zirənin oyunu, Çempionlar Liqası, Avrokuboklar, artıq mübarizələr yavaş-yavaş gələn aydan start götürəcək, əsas mərhələləri görəcək. Çempionlar Liqası, Avrokuboklar, ölkə çempionatları, bax bunların hamısına siz HD keyfiyyətdə TVNET vasitəsilə baxa bilərsiniz. Düzdür, hal-hazırda TVNET bizim üçün dünya çempionatına əsas xidməti göstərir. O oyunların gözəlliyini bəs TVNET-dən alırıq və dinamik okean su filtrlərinə təşəkkürümüz var. Yaxşı su, o saf su, təmiz su, mikroblardan bakteriyasız mikroblardan qorunan bir suyu siz elə dinamik okean su filtrlərindən ala bilərsiniz. Misliyə baş sponsorumuza da təşəkkürümüz var ki, qanlı mərcin yaxşı bir ünvanını yaradıb və onu da deyim ki, bayaqki dinləyicimiz yazmışdı, sinki gətirmədi ən azı bu kuponda.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Futbolda vurulan qolun rekord sürəti 210 km/s.

0: Elə bilirsiniz, biz Shakira'nı unutmuşuq. Ola bilməz. Ola bilməz, çünki dünya çempionatı bugün özündən bizi məhrum etsə də, biz dünya çempionatsız bugün qalsaq da, düzü normalda artıq bu dönəmlərdə biz ən azı 4 ya 3 gün artıq fasiləmiz olmalıydı, amma artıq interval elə uzun idi ki, birinci tərəfdən birinci günlərdə ilk əvvəl oynayan komandalar artıq növbəti mərhələlərdə oynaya bilər deyənə biz indi hələ bax bu vaxtı bu fasiləni görə bilirik. Amma sabah yenidən həyəcan başlayır. 4-də 1 final mərhələsi Fransa Mərakeş oyunu, ondan sonra İspaniya, ondan sonra odur, yoxsa Norveç İngiltərədir bir dənə də. Yox, İspaniya 5 və sonuncu gündə biz 2-12-dən sonra 2 oyunu görəcəyik, hansı ki 11-dən 12-sinə keçən o gecədə 12-sinin o gecə radələrində səhərə yaxın Norveç İngiltərə və Argentina İsveçlə qarşılaşmaları bizim azarkeşlərin ixtiyarında olacaq, amma möhtəşəm 4 qarşılaşma doğrudan.
1: Amma bugün dünəndən artıq start verib Avropanın nüfuzlu turnirləri, UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası, hal-hazırda Çempionlar Liqası oyunu da var. Bu ötən mövsüm Çempionlar Liqasının debutantı liqa mərhələsində cəmi bir xal qazanmış Kairatdan söhbət gedir. Artıq oyun bitmək üzrədir, 97-ci dəqiqədir və Kairat 2-1 hesabı ilə Suesca komandasına qalib gəlir. Son dəqiqələrdə vurulan qoldu, 93-cü dəqiqədə Kairat hesabı
0: önə keçir. Real Madrid ilə qarşılaşdı, kimlərlə qarşılaşdı, öz adından da söz açdıra bildi. Ümumiyyətlə, Kairat olsun, bax, dünya çempionatında bu dəfə Özbəkistanın ad qazanmağı olsun. Bax, özlərindən söz elətdirməyi bacarırlar. Bircə o Özbəkistanlı hakimdən başqa.
1: Son oyunu idarə edəm və Zirənin oyununu bir daha xatırladım ki, ilk hissədən sonra həyəcanlandım Zirə deyəndə. İlk hissədən sonra hesab 1-0 Zirənin xeyrinədir. Tarpeto Kutaisi üzərində qələbəsi var Zirənin. Bir həftə sonra cavab oyunları olacaq, həm sabahın oyunu, amma sabah da sabah Qarabağ qarşılaşır Avropa Liqası çərçivəsində Vestri İslandiya klubu ilə oyun yenə Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da olacaq. Maraqlıdır, yenilənmiş Qarabağı biz meydanda görəcəyik. Söhbət heyət baxımından gedir təbii ki. Yeni oyunçular, yeni
0: adlar
1: simalar.
0: Adlar hələ bizə biraz ögeydi. Bu arada Qarabağ demişkən mütləq şəkildə bu xəbəri artıq deməli. Çünki Celtic tərəfi təsdiqlədi. Hansı ki yaxşı bir məbləğdə Camilla Duran üçün
1: bildim, təxminən 6 milyon yarım avroya 15
0: Azərbaycan pulu ilə 12 milyon 500 min manatdır.
1: Təxminən o civarda bir
0: Biz Duranı neçəyə almışdıq Şahin?
1: 400 min almışdı. 400 min avroya alıb gətirmişdi və 400 min avro cəmi 1 il və 12 milyon daha doğrusu gəl əli avro ilə deyək 500-600 min avro civar 6 daha doğrusu 5-6 milyon avro civarında
0: 5.5 da.
1: Hə, satdıq onu Celtic-ə. Bu xəbəri təsdiqləyib Celtic bütün demək olar ki, idman mediası bu xəbərdən bugün yazırdı.
0: Azərbaycan futbolu tarixində satılan ən bahalı futbolçu keçidi olacaq. Möhtəşəm işlərdir. Bu cür transfer bazarında artıq öz adını göstərir, futbolçuları alır. Yəni bax, bugün alınan futbolçular, bugün deyəndə ki, bir neçə vaxt yay ərzində alınan futbolçular nə vaxtsa 1 ilə, 2 ilə, yarım ilə, 3 ilə daha yaxşı xeyirlə satıla bilər hər halda. Öz xeyirlərini də göstərəcəklər Qarabağa.
1: Təbii ki, Celtic də bir futbol məktəbidir. Bu heç kimə sir deyil.
0: Özü də maraqlı olacaq Celtic-in ifasında biz Camilla Duranı Avrokuboklarda, Çempionlar Liqasında, digər mərhələlərdə elə Şotlandiya çempionatında görmək.
1: Bir neçə ildən sonra böyük ehtimal ki, əksər bəndlərdə, müqavilə bəndlərində olur ki, oyunçu növbəti satışından gəlirlər, ilk klubuna da gəlsin.
0: Qollardan bonuslar
1: gəlir və Celtic bu oyuncunu 2 ildən sonra yetişdirib daha baha qiymətə 40-50 milyona böyük klublara satandan sonra Qarabağın da oradan bonusları gələcək.
0: Ola bilər,
1: ola bilər. 100%dir mən düşünürəm.
0: Deyir Qarabağın oyunu nə vaxtı? Sabah 20:00-da bayaq dedi.
1: Qeyd
0: elədi. Pogba'dan bir xəbər var. Deyir Monakodan gedə bilər. Yəni Pogba nə vaxt gəldi ki Monakoya? Ümumiyyətlə baxıram.
1: Pogba gəzir ora buranı hələ ki.
0: Fransa ümumiyyətlə başı bəlalı oldu, bir neçə il futboldan uzaqlaşdırdılar onu müəyyən səbəblərə görə. Və yeni təyin olunan baş məşqçi Filipe Luis'in qərarına asılı olacağı bildirilib. Oranı gəlib düzənə salmaq istəyir Filipe Luis. Təbii də, yəni bir inkişaf istəyirsə, lazımsız futbolçular baxmayaraq ki, ad var, amma əgər o performansı göstərə bilmirsə, meydanda öz oyununu göstərə bilmirsə, kimə lazımdır? Fransalı futbolçu ötən mövsüm gəldi Monakona, yetinə cəmi 6 oyunda meydana çıxdı. Elə bu 6 oyunla da bilmirəm, yatdı qalmayıb onsuz da.
1: Mən düşünürəm ki, sabah UEFA Konferans Liqası çərçivəsində daha bir oyun var ki, biz oyunu maraqla heyecanla izləyəcək. Çünki oyunu idarə edən bizim Azərbaycanlı referi, FIFA referisi Tural Qurbanovdur. Söhbət Deçic və Latviyanın Liepa klubu, Deçic Montenegro deyir, Latviyanın Liepa klubu arasında keçirilən oyun.
0: Deyir qədəmləri mübarək. Tural adını, Tural referimizin adını ilk dəfə demək olar ki, mən eşidirəm.
1: Amma bu oyunda Turalla yanaşı həm Asiman Əzli və xanım hakimimiz Gülnura Əkbərzadə olacaq. 4-cü hakimdə hamının tanıdığı Kamal Umudludur.
0: Hər halda hakim referlərimizə uğurlar, komandalarımıza uğurlar. Bugünlük bizdən də bu qədər. Zirənin oyunu ikinci hissəyə start, artıq start veriləcək, başlayacaq o oyun. Amma biz bugünlük gedirik sabah Qarabağın oyununda, elə mundial həyəcanı ilə də 20:00-da bərabər olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, görüşmək ümidi ilə.
1: Sabaha qədər sağ olun.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
3: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Ha, uşaqlar. Yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
4: Boşu. Ay, di gəl də, na, başlayırıq.
5: Nə kino idi elə?
4: Hindiskidir. İrasim qağa deyir, qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
6: Boşu məlim.
5: Nə dəs?
6: Bəlkə köməyə dərsiz, servanti çəkməyə.
7: Get şair, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
8: Soyun tez elə.
7: Ay. Aş qapı.
8: Açmayacaq.
7: Bər bax, Seda.
8: Can.
7: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüdübsən.
8: 8-ci sinifdən aşdan.
5: Bu da Seda. Nə istəyirsən məndən?
8: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
5: Öz halal ərəqin yiyə, qoymayırsan sirkinə.
8: Sazanın dilini, bazanın dilini.
7: Millət mamanət ya.
5: Bir qeyrət şairə millət şeykəl mi qoyar?

0: nazik blondiyrənin dədəbə dədəsinə elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız minməyi məni. Olsun.
2: Qurban olsun, şair kişisən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqlarının anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: necəm qal?
1: Xalqdana, nara otur.
0: Elə də adolar?
1: Hə, xalqının şair oğlunu bil. Dılğır üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni.
2: Bə nədir?
1: Onun milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
2: Yaz ət, belə dəli kür, yaralı araz.
1: Ağ qızıl, qara qızıl, taxıl zəmiləri, pambıq çölləri, başqarlı dağlar.
2: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq,
1: göyəzər.
3: Əbəsdirin, bay.
2: Nədir?
3: Gedə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Mən artıq bezmişəm yalanlarından. Hər dəfə qəlbimi sındırırsan sən. Hələ doymamışam cavanlığından. Bu gənc yaşda könlüm

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub, ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iTicket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsiz, səndən qaraca istəyən var, lütfən 13-cü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı
0: verirəm. Axı siz...
1: Tez ol, 3-cü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin rəisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
4: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvəla o üzr istəyib taxtırı boynundan atdı. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
2: Hə.
4: Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
5: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
2: Yanışım.
0: Məzuniyyət verdilər.
2: Gözləyin.
5: Moskviç də üstəlik.
0: Oh, əzizim, şey.
6: Sən Fyodor İspaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
7: İndi düzü bu vəziyyətə baxın. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
6: Əgər kitablar yanındadırsa,
7: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
8: Bu qəşək qız kimdir?
3: Necək? Bu mənim şagirdim.
8: Vəssalam. Onu gələcək təhlükələrdən qorumaqla.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən elə heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə nə üçün məndən üzr istədiniz?
3: Bilmirəm. Məncə sizdə nə isə var. İcazə verin sizi ötürüm.
4: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm. İlk gündən zəhləmə aparıb.
9: Onların bir sirri var. Elə ki, sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğu mahnını mələk üçün oxuyur.
4: Onu yapmaq var, dalaşıq.
9: Dalaşıq.
4: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Onun...
1: Bugün Mehri bizim qonağımızdır. Mənim və atanın.
2: Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
1: Sürəyə xanım zavoda
3: dönmüşdüm.
2: Ana! Ana! Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən də... Mən gərək bura gəlməyəydim. Elə bildim anana sən demisən.
4: Ara belə! Yerə də bu nasıl ses vurmur? Xabar yoxdur, xabar edilmiş mazırıq, bu kimin ağında gəlir?
5: Hamıdan mehribansan, qəşəksən.
1: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
2: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, hamıya deyərdim ki,
1: üçüncü?
2: Sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüyüdür. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edər.
1: Üçüncü?

0: Onun...
1: Bugün Mehri bizim qonağımızdır, mənim və atanın.
2: Gəlmə. Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
1: Sürəyə xanım zavada sən durmuşdun.
3: Yürəyim sevərdimi...
2: Ana... Ana, bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən də...
3: Gəlmədim...
1: Mən gərək bura gəlməyəydim.
3: Yox.
1: Elə bildim, anana sən demisən.

Mən çox fikirləşdim bizim haqqımızda. Heç bilmirəm necədir. Bizdə heç nə, heç nə olmayacaq. Soruşma niyə? Soruşma. Heç nə olmayacaq.

Neyini hayatı yaşamalıyım? Sevinci, kederi biz tatmalıyız.